0: наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Україно моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубіні легкокрила. Україно, сьогодні звірів ворогів ти грудьми вогняними зустріла. Не один ти зустрічала погрозний погром, знаєш тупіт і стукіт і грюкіт батиїв. Та з пожару щораз лазуровим вінком виникав твій співучий, могучий твій Київ. Мати ніжна моя, знай, по бурі тяжкій перемога засяє дзвінка і погідна. Славен буде в народах священний твій бій, славен серп твій і меч твій, свята моя рідна. Максим Рильський.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
4: Марта Свистун про свободу вибору.
5: Знаєте, якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері. Але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто, незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насінням. Коли вона сіє благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, люди.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. Це перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світло Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіяна. Ця надія горить і зараз. Щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюся, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти незупинно сієш, воно незупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Неможливо одночасно прославляти святого Бога, суверенного володаря Всесвіту і нашого Спасителя, і поставати проти Його волі.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Сьогодні доктор Стенлі спонукатиме нас підготуватися до прославлення Бога. Укладач псалмів закликає нас прославляти ім'я Господнє. Але як нам цього навчитися? У цій проповіді Чарльз Стенлі спробує відповісти на це запитання.
0: Сьогодні я хочу поговорити про те, як нам підготуватися до того, щоб прославляти Бога. Звернімося до знайомого нам місця Святого Письма, 4-го розділу Євангелії від Івана. В ньому розповідається про те, як Ісус розмовляв біля колодязя з самарянкою. Хочу звернути особливу увагу на один вірш із цієї історії. Я вважаю, що він відповідає на питання, як нам підготуватися до прославлення Бога. Дозвольте нагадати вам історію, про яку мовиться. Отже, Ісус після тривалої подорожі присів відпочити біля колодязя в той час, як апостоли пішли до міста. В сьомому вірші ми читаємо: «Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: „Дай напитись мені“. Після цього вони заговорили про те, що Ісус був юдеєм, а вона самарянкою, і в ході розмови Ісус сказав їй слова, записані в 10-му вірші. Ісус відповів і промовив до неї: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води». На це жінка запитала його, де він збирається взяти живу воду. Читаємо 11-й вірш. Каже жінка до нього: «І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу?» Ісус відповів їй словами, записаними в 13-му вірші. Прочитаємо з 13-го по 15-й вірші. Ісус відповів і сказав їй: «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Каже жінка до нього: «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати». Після цього Ісус раптом змінив тему розмови на те, що, здавалося б, ніяк не стосувалося води. Читаємо 16-й вірш. Говорить до неї Ісус: «Іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди». Це повинно було вразити жінку, адже вони щойно говорили про питну воду. Читаємо з 17-го по 19-й вірші. Жінка відповіла та й сказала: «Чоловіка не маю». Відказав їй Ісус: «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала». Каже жінка до нього: «Бачу, пане, що пророк ти». Після цього знову змінюється тема розмови. Будемо читати з 20-го по 23-й вірші. «Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись». Ісус промовляє до неї: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Ісус закінчує цю бесіду словами, записаними в 24-му вірші. «Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись». Якщо ми хочемо навчитися по-справжньому прославляти Господа, нам потрібно знати істину. Тому що, як ми бачимо, справжня хвала приходить у відповідь на знання істини. Саме знання істини спонукує нас хвалити і прославляти Бога, захоплюватися тим, ким Він є, поклонятися Йому і любити Його. таке прославлення не зводиться до одних емоцій. Якби прославлення Бога будувалося тільки на почуттях, то воно не тривало б довго і не було б щирим. Щире і істинне прославлення ґрунтується на тому, що ми знаємо істину. Іноді люди говорять мені: «Не вчи нас цих біблійних доктрин. Я не хочу сидіти на богослужінні і почуватися так, наче я знову потрапив до школи. Я просто хочу прославляти Господа». Дорогий друже, дозволь сказати тобі, якщо підставою для твоєї хвали Богові не є Слово Боже і правильне розуміння цього слова, тоді рано чи пізно все твоє прославлення припиниться. Нам легко прославляти і славословити Бога, коли все гаразд. Коли трапляється якесь нещастя, і ми не розуміємо, чому Бог дозволяє нам страждати, то стає важко прославляти Бога. Іноді люди говорять нам, що Бог не може спричинювати наші страждання, бо все, що Він робить, є приємним і прекрасним. Але настає момент, коли ми не отримуємо відповідей на молитви, і наші справи стають кепськими. У результаті ми перестаємо прославляти Бога. Якщо наша віра не будується на істині Слова Божого, то я гарантую вам, що ваша хвала Богові зійде на нівець. А вона не повинна залежати від наших емоцій. Вона повинна будуватися на істині. Це дає можливість прославляти і звеличувати Бога незалежно від життєвих обставин. Отже, перший крок у підготовці до прославлення Бога – це пізнання істини. Другий крок – це досягнення правильного духовного стану. Послухайте, що сказав Ісус у 23-му вірші. «Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Він говорить про те, що потрібно поклонятися Богові в дусі та правді. Про який дух йдеться? Ісус говорить не про Святий Дух, а про наш людський дух, тому що саме з нашого духу повинна виходити слава Богові. Тобто Дух Святий, котрий діє через наш дух, робить нас здатними вихваляти Бога словами, співом або якось іще. За допомогою Духа Святого Бог робить нас здатними виявляти те, що ми відчуваємо. Але для цього існує кілька умов. Поміркуйте про це уважно. Ми говоримо про прославлення живого Бога. У чому ж полягає перша умова? Якщо я хочу прославляти Господа, то я повинен робити це в істині, на твердій підставі Слова Божого. Це насамперед означає прославляти Бога в дусі відданості Христові як володарю мого життя. Подумайте про це. Хіба можна прославляти Бога проти волі Його і одночасно прославляти того, хто є володарем усього Всесвіту, хто всім керує, кому я належу, хто керує мною і хто врятував мене від загибелі? Це неможливо. Я можу співати пісні слави, але вони не будуть прославляти Господа. Непокірне серце не може прославляти Бога. Поклоніння і славослів'я, радість і звеличування Бога не можуть виходити із серця, що перебуває в стані бунту проти Нього. Якщо ми хочемо прославляти Бога, то ми повинні ходити в Дусі Святім. Ми повинні жити в покорі Духу Святому. Інакше наша хвала буде нещирою. Христос говорить: «Ви повинні поклонятися в Дусі, тобто у щирому дусі. З нашого людського духу повинна виливатися подяка і слава, хвала і радість, захоплення Богом. Але все це не може виливатися з обуреного серця, що бунтує». Друга дуже важлива умова полягає в тому, щоб ми покаялися у всіх своїх гріхах. Це означає, що я не можу знаходитися в присутності Бога з таємними гріхами в серці, не можу прославляти Його, наче Він не знає про їхнє існування. Гріх руйнує моє спілкування з Богом. Він стає перешкодою між мною і Господом.

з людьми. Ми вибачились, зробили багато кроків до примирення, але, можливо, людина настільки обурена, що, незважаючи на всі ці наші зусилля, стосунки з нею залишаються поганими. Говорячи про те, що ви не можете спілкуватися з Богом, якщо у вас погані стосунки з іншими людьми, я насамперед маю на увазі стан саме вашого серця. Якщо ми скривджені кимось, то як нам приходити до святого Бога, який простив нам всі гріхи, любить нас безумовною любов'ю, бачить всі наші помилки, падіння і гріхи? Як я можу прославляти живого Бога, коли я ношу в серці образу, злість і ворожість до людини, яка чимось скривдила мене? Як я можу приходити до святого люблячого батька, який простив мене, знаючи, що я все одно грішитиму проти нього і сваритимусь з кимось? Він подарував мені спасіння і свою безмежну любов, тому я приходжу до нього, щоб прославити його та поклонитися йому. Чи можу я при цьому не мати миру з кимось із моїх ближніх? В такому разі я просто не зможу щиро прославляти Бога. І ще одне. Якщо ми хочемо прославляти Бога і поклонятися йому, то нам варто відмовитися від негативного і критичного ставлення до оточуючих. Уявіть собі людину, яка говорить: «Мені нічого не подобається, у мене поганий настрій, все навколо жахливе». Життя такої людини сповнене темних кольорів, все довкола неї валиться, ніхто про неї не піклується, життя взагалі погане. При цьому людина говорить: «Потрібно прославляти Господа Ісуса». Але в неї нічого не вийде, тому що, перебуваючи в подібному стані, неможливо прославляти Бога. Тому нам потрібно звільнитися від критичного і незадоволеного ставлення до життя. Більше того, коли ми готуємося прославляти Бога, нам потрібно очікувати, що Бог буде робити щось велике в нашому житті. Якщо у вас незадоволений критичний настрій, то просто скажіть Богові, що ви хочете позбутися подібного стану і почати прославляти Його. Наступного разу, коли ви відчуєте бажання критикувати, почніть прославляти Господа. Скажіть: «Боже, мені потрібно навчитися славити Тебе. Мені не подобається те, як я поводжуся. Я хочу зосередитися на Тобі і почати прославляти Тебе, і Бог визволить вас із цієї пастки». Можливо, наші обставини при цьому не зміняться, але в прославленні Бога є щось таке, що змінює наш погляд на життя. Ми повинні лише відмовитися критикувати і негативно ставитися до всього навколишнього. Наше небажання прославляти Бога може бути зумовлене двома причинами – силою традицій або страхом. Традиція говорить: ми не повинні співати хвалебних пісень на ранковому недільному богослужінні. Їх можна співати на інших зібраннях, але не недільного ранку. Дорогий друже, що означає поклоніння? Чи означає це, що ми повинні дотримуватися тільки якогось одного музичного стилю? Час і традиції накладають певний відбиток на наше життя. І вони ставлять перед нами певні обмеження. Наш погляд повинен бути зосереджений на Ісусі Христі і на Небесному Батькові. У мене є припущення, яке неможливо довести. Я вважаю так, що ближче ми підходимо до кінця світу, то більше ми будемо прославляти Бога і менше говорити про себе. Що сьогодні відбувається в церквах в усьому світі? Ми спостерігаємо певні зміни в музичному служінні. Якщо я прославляю Бога Біблії, то Він покаже мені, як це робити. Він покаже нам, як прославляти Його, не потрапляючи в залежність від традиції. Традиція говорить: потрібно робити так, а не інакше. Як бачите, найчастіше небажання вільно і щиро прославляти Бога впирається в традицію. Але іноді причиною буває звичайний страх. Деякі говорять: якщо я хвалитиму Бога, що про це скажуть інші люди? Хочу запитати: а що змінить людська думка, якщо хвала Богові виходить із самого серця? Якщо моє серце співає: «Ісусе, я люблю Тебе! Ісусе, я славлю Тебе, я поклоняюся Тобі!», то я не боятимуся голосно хвалити Бога. Згадайте, ким є християни? Біблія говорить про це дуже ясно. Ми вибраний рід,
церкві, священство,

Народ святий – домашній для Бога, люд власності Божої. Дорогий друже, це означає, що Бог дуже любить нас. У відповідь, в моєму серці зростає любов до Господа. Тому я хочу виявити цю любов так, як мене спонукає Дух Божий. Немає правильного або неправильного поклоніння Богові, якщо воно виходить із серця і засноване на істині Слова Божого. Тому, якщо вся справа в традиції, то не хвилюйтеся з цього приводу. А якщо вас зупиняє страх перед людьми, то забудьте про нього і робіть те, до чого спонукає вас Бог. Дуже важливо, щоб спільному поклонінню віруючих передувало наше особисте поклоніння Богові. Якщо ми не поклоняємося Богові в нашому щоденному житті, то ми не поклонятимемося і йому в неділю або якогось іншого дня. Ще одна вимога до прославлення Бога полягає в тому, що я повинен любити Господа. Серед християн, на жаль, зустрічаються ті, хто не любить Бога. Є багато людей, які збираються потрапити на небо, але не люблять Бога. Їм навіть не спадає на думку, що Бог може любити їх. Вони не вірять, що Бог буде піклуватися про них. Якщо таких людей запитати, чи любить їх Бог, вони скажуть «не дуже». «Чому?» – запитаєте ви. На це вони, скоріше за все, скажуть «не знаю, я просто не відчуваю, що Він любить мене». Дорогий друже, якщо ти не почуваєшся улюбленим, тоді мало ймовірно, що ти зможеш сам любити когось іншого. Якщо я запитаю тебе, чи любиш ти Господа Ісуса Христа усім серцем, чи любиш ти Небесного Батька, ти перебуваєш у єдності з Богом, чи суверенний володар Всесвіту далекий від тебе? Чи можеш ти чесно сказати «Я люблю тебе, Ісусе», як ти говориш це чоловікові або дружині? Отже, я запитую тебе, чи любиш ти Бога від усього серця? Для того, щоб прославляти Його, недостатньо тільки розуміти Його якості і знати про Його великі справи. Для того, щоб прославляти Бога, потрібно любити Його. Запитайте себе, чи люблю я себе, чи не занадто я критичний? Багато людей думають, що вони люблять Бога, хоча насправді це не так. Вони не зможуть полюбити Бога доти, доки вони не полюблять самих себе і не відчують свою цінність і значимість, що ґрунтується на істині про те, що їх любить всесильний Бог. Тільки після того, як ми почнемо любити Бога, Дух Святий зможе почати вільно діяти в нашому серці. Тільки тоді Він зможе дати нам радість, яка наповнятиме все наше єство. Чи є у вашому серці і у вашому житті така радість? І нарешті останнє. Якщо я хочу прославляти Господа, то моє життя повинно зосередитися на Ісусі Христі. Я повинен згадувати про Нього не лише в неділю, або коли зі мною трапляється нещастя, або коли я молюся. Будувати своє життя навколо Христа означає, що Він в усьому повинен бути на першому місці. Він повинен перевищувати все. Наше життя повинно підпорядкуватися йому повністю. Це і наші фінанси, і наші стосунки з близькими, і наші задоволення, і наш вибір друзів, наші діти і усе інше. Коли все буде зосереджене на Ісусі, коли ми будемо постійно запитувати себе, що Він думає про те чи інше, тоді наше життя дійсно стане богоцентричним. Тоді ми не будемо славити Його час від часу. Прославлення Бога стане для нас способом життя. Ми будемо прославляти Його вранці, протягом усього дня і увечері. Ми навчимося прославляти Його в труднощах і скорботах, навіть у таких, про які буває страшно подумати. Ми будемо славити Бога за Його могутність, за Його дивовижні діла і за те, що Він проведе нас через всі випробування. Ми будемо любити Його і дякувати Йому за Нього самого і за те, що Він зробив у нашому серці та в житті. Він хоче, щоб ми подарували Йому свою любов, щоб у нашому серці Він не мав жодного суперника. Але цього не трапиться. Поки ми не віддамо Ісусові Христу належного місця, найголовнішого місця в нашому житті, і це починається зі сповідання наших гріхів. Це починається з прийняття Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Це починається з визнання Його смерті на хресті, яка стала платою за наші гріхи. Це починається з прийняття Його спасіння вірою і з визнання Його Господарем.

0: наше життя. Я закликаю вас зробити це прямо зараз. Зверніться до нього і скажіть: «Господи, з цього моменту я хочу того, чого хочеш ти. Я обираю те, що обираєш ти. Я хочу стати бажаним тобі». І Дух Святий направить вас і збереже, дасть вам сил і настановить вас, навчить і зробить вас бажаним Богові в усьому. А частина всього цього полягає в тому, щоб навчитися хвалити Бога, поклонятися Йому і прославляти Його. Як бачите, прославляючи Бога, ми будуємо взаємини з Ним. Познайомитися з кимось – це одне, а почати будувати глибокі, прекрасні і чисті стосунки, засновані на щирій любові, коли ми постійно запитуємо себе, що буде кращим для коханої людини – це зовсім інше. Чи знаєте ви, що Бог ніколи не запитує, але завжди знає, що буде найкращим для нас? Коли ж ми думаємо про Нього, то нам здається, що Він ні в чому не має потреби. Але це не так. Він хоче нашої хвали, нашого поклоніння, нашого звеличення, всіх слів, які ми можемо прошепотіти, сказати або проспівати Йому. Ось чого Він хоче, тому і робить нас здатними прославляти Його. Колись Бог покаже на нас і скаже: «Подивіться, як моя благодать виявилася в цій людині».
1: Чарльз Стенлі дуже доступно розповів нам про те, що у Бога є певна мета для кожного з нас. Він подарував нам спасіння, щоб ми віддали Йому честь. Для того, щоб щиро славити Його, наші серця повинні бути чистими, а наш розум зосереджений на Ньому. Тільки тоді ми можемо вимовити слова, записані у 85-му псалмі, 12-му вірші. «Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, Боже Ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє». Біблія – це чудовий путівник, щоб навчитися славити і поклонятися Господові. У 85-му псалмі з 9 по 12 вірші ми читаємо: «Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, та ім'я Твоє славити будуть. Великий бо Ти, та чуда вчиняєш, Ти Бог єдиний. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися імення Твого. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, Боже Ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте.

0: Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо хочете, щоб вас не забули, не забувайте про Христа.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: У нас була тема, чому люди говорять неправду. І ми розмірковували, з яких причин інколи і віруючі також, залишаючись людьми, можуть говорити неправду. Здебільшого це були причини недобрі, тому що люди деякі шукали для себе користі. Інколи люди говорять неправду через бажання заподіяти іншому злом, щось отримати, показати себе з кращої сторони, інколи страх. Чи не інколи може бути причиною, чому люди говорять неправду? Ми згадували про випадки, коли люди говорили неправду, щоб захистити себе. Так описано в Біблії, так і в нашій сучасності, коли, наприклад, воїни в полоні, вони не говорили правду, або говорили неправду заради збереження свого життя. І також були згадані випадки і на сторінках Біблії, і під час війни, я думаю, що і зараз, є такі випадки, коли люди можуть говорити неправду заради збереження життя іншого. Сьогодні хочеться поговорити про інший вид обману – самообман. Словник української мови дає таке значення. Самообман – це обман самого себе, навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Як ви думаєте, що гірше – обман чи самообман? Чому? Чи є небезпека такого стану людини? Ну, я ж іншим не заподію зло.

0: Я ж не їх обманюю,
1: а себе.
0: Що про це говорить Біблія? Чи знаєте ви такі приклади, коли люди обманювали себе? Чи може і у вас так було, а потім в якийсь момент ви прозріли, зрозуміли, оу, стоп, так неправильно? Віруючи, ви тоді були людиною чи ще ні? Як ви це зрозуміли? Чи, можливо, ви знаєте якусь історію? Не обманюйтеся. Така сьогодні назва нашої програми. Ви в прямому ефірі, вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
2: Олександр телефонує. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Дуже, ну це для мене така, скажімо, актуальна тема. Чому скажу? Тому що написано в Біблії. Прийдуть часи, коли сатана, чи ну, темні сили, скажімо так, являться у виді Христа Спасителя. Другий раз. І даже соблазняться багато віруючих. Тому я вважаю для себе дуже пильнувати цей момент. Що це? Це є самообман. Господь сказав, знаєте по поступках, тільки по поступках. Дивіться, в 90-ті роки була така секта у Японії. Здається, якщо я там щось, може, неправильно назову, ООН Санріке. Та вони сказали, що уже кінець світу, все, і люди повірили. Тисячі людей повірили. Це є самообман. Вони повірили, що вони йдуть за кимсь таким святим. І вони потравили себе і зробили великий теракт у, ну, у метро тому в японському. Газ. Розумієте? Оцей самообман, сатана над цим дуже працює. Унушити нам, що ми все знаємо. Оце такі мої думки. Дякую за увагу.
0: Дякуємо, пане Олександре. Спасибі за ваш погляд стосовно того, що люди можуть обманувати самих себе. Те, що Ісус попереджав, що будуть лже-христи, лже-пророки, і їхня мета – обманути людей. Але це вже мій чи ваш вибір – повірити цьому і тоді перебувати в цій темряві самообманом. Згадалася, як до війни я працювала в іншій організації і вітали по телефону одну жіночку, можна сказати, що вона сестра в Господі. В її днем народження я телефонувала, тому що їй було за 70 років. Ми телефонували людям такого віку і особисто їх вітали. І вона мені сказала, ви знаєте, бо вже все, скоро кінець світу. Я так посміхнулася, що все, ми з вами вже не почуємося тут на землі. Моє нагадування те, що про це не знає ніхто, крім батька. Вона не почула, вона була впевнена, що ось вже скоро. Це тут реальна людина в Києві була. Так мені потім хотілося, знаєте, коли ця дата вже пройшла. Подзвонити їй, запитати, як вона себе почуває. Просто от реальна научність те, що сказав пан Олександр, що люди можуть почути неправду, обман, прийняти це і жити в цьому самообмані. Сказав один письменник, який жив на початку минулого століття, Микола Юхимович Тарновський. Такий був український письменник, і він написав ось така цитата. Галасують, хваляться, а чим хвалитися? Чи не краще зважити все тверезо і подивитися в правді в очі? Адже самообман – страшна хвороба. Ілюзії, міркування, які не відповідають дійсності. Словник української мови дає таке тлумачення слова «самообман» – навіяння собі думок, що не відповідають дійсності. Самообман. Я думаю, що ви такі слова чули, воно вам знайоме. Давайте сьогодні пробуємо згадати, чи є в Біблії попередження стосовно цього слова. В яких випадках згадується? Що небезпечніше? Обман іншого чи обман самого себе? Самообман. Чому ця небезпека може бути, якщо людина живе ось в таких ілюзіях, які не відповідають дійсності, не відповідають реальності? Колись Адам і Єва були неслухняні Богу через те, що вони повірили неправді. Це мало дуже сумні наслідки. Світ прийшов гріх, і він став помножуватися, як, знаєте, якась пухлина. Більше, більше, більше. Обман є одним із проявів цих наслідків гріха. І ми живемо в світі, де, на жаль, настільки багато обману, і так потрібна Божа допомога, щоб розуміти істина, де правда, щоб через те, що хтось каже обман, як приводив приклад пан Олександр, щоб нам не повірити тому обману і не перебувати в стані самообману. Що ще можна сказати по цій темі? Давайте послухаємо наступного нашого дозвонювача. Вітаємо вас, ви прямому ефірі.
1: Вітаю всіх. Це тема про самообман, так?
0: Так.
1: Ну, я вважаю, що самообману не існує. Чому? Тому що написано, що отець усякої лжи – це диявол. А за те, що люди не повірили істині, вони будуть вірувати лжі. Тому казати, що вони якісь-які не повірили і таке всяке, краще погане, і люди там живі, і те все, вони теж обман. Чому? Тому що диявол, який до цього причетний, він ні при чому залишається. А люди залишаються під клеймом. На них клеймо поставили, що вони такі-сякі, вони лживі. А диявол остається якось ні при чому. І тому йому дають змогу ще далі таке робити. Тому що соучасниками будь-чого не потрібно. Потрібно казати істину. А істина в тому, що отець всякої лжи – це диявол.
0: Дякуємо за вашу думку стосовно того, що немає самообману. 6 місць в Біблії. 1 Івана 1,8 написано про те, що я не буду казати, про що саме ви можете відкривати і побачити, прочитати. Написано, якщо ми щось кажемо, то себе обманюємо. Це перше послання апостола Івана, 1:8. Послані апостола Якова в 1 розділі двічі. В 16-му вірші «Не обманюйтесь», і в 22-му вірші написано «Себе самих обманюють». Це апостол Яків. В нас був апостол Іван, тепер апостол Яків, тепер апостол Павло, який до Корінфян писав. 6 розділ 1 послання апостола Павла до Корінфян. 9 вірш «Не обманюйте себе». 15 розділ, 33 вірш. В українському перекладі написано «не дайте себе звести», і також написано, що «не дайте себе обманути і не вводьте себе в оману». Хтось каже неправду, але людина може ввести самого себе в оману. І дуже багатьом, я думаю, відомий вірш із послання апостола Павла до Галатів, 6 розділ 7 вірш. «Не обманюйтеся». В нас є 3 апостола, які говорять «Не обманюйтесь, чи люди обманюють самі себе». Приєднується до нас пан Василь зі Львівщини. Давайте послухаємо його думку. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Львівщини. Ну, не помиляється той, хто нічого не робить. А хто щось робить, то він, якщо не приречений, то дуже часто помиляється. І то десь, певне, воно в нас заложено Богом, бо ми не досконали. Ну, не обманюйтеся, в Біблії написано, що Бог не може бути висміяний, так як за те, що він всемогутній, всезнаючий, наперед видячий, він не може бути висміяний. Там так написано, що не обманюйтесь, Бог усміяний бути не може. А якщо взяти просте наше життя, то самообману буває дуже часто. Я на селі виріс все життя, пас корову, так що часом приходилося її губити, якщо десь там не послідкував, куди вона пішла, а поміж там ліси, поміж хащі, там поміж то все, і вона зникла з поля зору, і я собі думаю так, вона нікуди не пішла, тільки на людські городи, туди десь там, де посаджені там бараки, там кукуруза, і я 5 кілометри через свій самообман зайшов дурно до тих городів, але корови там нема. Значить, самообман обманув себе і зробив там лишній кілометр. Так що Самообман в нашому житті дуже часто буває через нашу недосконалість, через нашу таку природу.
0: Дякуємо вам за вашу участь в історії про Курівку. Було згадано це послання апостола Павла до Галатів, 6:7, не обманюйтеся, Бога зміни бути не може. Але там є продовження, в чому саме людина може себе обманювати. Якщо ви знову згадаєте цей вірш, щоб продовжити, ми будемо раді вас почути. І хочу прийняти участь в нашій програмі, шановна пані. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі, вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня.
0: Доброго дня.
4: На мою думку, самообман був у Павла. Він піддався обманливим настановам фарисеїв і думав, що християни зневажають Бога. Хоча серце і душа його були чисті, праведні, в ньому боровся Божий дух із плоттю. І Бог про це знав, тому й звернувся до нього. Бог знав, що це свого роду самообман, і його можна позбутися. Бог знав, як це зробити. І знаємо із Біблії, що Бог відкрив очі Павлові не тільки фізично, а й духовно. І таки Павло вірно служив Богові, визнаний навіть апостолом першоверховним. В нашому житті знаю приклади самообману, коли під час Другої світової війни приходили похоронки. Деякі жінки не вірили їм, відмовлялись від пособія за загиблого сина чи дружину, молились за них, навіть збирали гроші на хороший костюм і обувку, бо повернеться додому рідненький і буде у що вдягнутися. Їм намагалися змінити думку, але це тільки їх дратувало. Тому врешті залишали в спокою. Ці люди нормально працювали, нормально себе вели в суспільстві, не проявлялось у них ніяких порушень в психологічному стані. І так вони і жили, таким станом все життя. А конкретно, такий самообман був у мого дружини. Під час Другої світової війни, коли німці окупували Харків, його маму за чиїмось доносом арештували німці як комуністку. Її мамі сказали в гестапо, що їх відвезли на роботу в Полтаву. Але це був обман. Та мій дружина все життя вірив, що мама його жива. І це давало йому спокій. Правильно це чи неправильно, лише Бог знає. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Навіки слава. Дякуємо, пані Анна, за вашу участь. Цікаві на мій погляд ваші роздуми стосовно апостола Павла. Так, він пише, що він робив через те, що він не знав. Він думав, що він служить Богу. Він думав про те, що він, коли християн, послідовників Ісуса Христа, зв'язував і у в'язницю, і навіть готовий був за межами Єрусалима переслідувати. Він це робив через те, що він хотів служити Господу, але він отак от неправильно розумів, чи є істина. І, мабуть, як пані Анна сказала, саме через його щирість прийшов своїм світлом, пізнанням істини Господь його життя. І Павло потім писав у своїх посланнях, що він так робив через те, що він не знав правди. Зі щирими Бог поводиться щиро. І дуже цікаве таке ж спостереження стосовно того, що люди не вірили в загибелі когось, їм було, можливо, так простіше жити, знаєте, надією. Що не крапка, людина померла, а три крапочки, що є ще продовженням. Можливо, це підтримувало людей, як розповіла пані Анна про свого чоловіка, про його маму і жінок, яким приходили похоронки. Цікавий погляд, дуже дякую вам. Телефонує до нас ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо. Ви вже в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
5: Віро.
0: Вітаємо, приймаємо з миром.
5: З Адам'янки, Чернігівської області. Оце за суботній день, який обман чи самообман, на кам'яних стрижалях Божою рукою написано, пам'ятай день суботній, ні, християни комусь перенесли на неділю, на воскресі. Я не розумію, чи це обман, хто кого обманює, чи це самообман.

0: Так, я зрозуміла. Пані Надія, скажіть, як ви думаєте, чи тільки в суботу ми маємо шанувати Господа, ходити до храму, чи це можна зробити і в п'ятницю, у вівторок?
1: На кам'яних перший раз навіть скрижалі розбив Мойсей.
0: Я про це почула.
1: Він саме написав.
0: Так,
1: і суд буде по цих заповідях.
0: У вівторок можна піти до храму?
1: І справи ніхто і справляти не буде. І написано в Ісаїсу. На новій землі в суботу будемо приходити і представлятися.
0: А, пані Надія, у вівторок чи в четвер я можу піти до церкви і помолитися?
1: Так це наші дні, 6 днів, каже, це наші дні. А один день Бог для себе, він не жадний. Він нам дав 6 днів, написано. Працюй, і трудись, і молись, і що хочете.
0: Я зрозуміла, до храму я можу піти у вівторок? В четвер я можу піти до храму? Ось цьому запитання. Чи тільки потрібно ходити до храму в суботу? Сьогодні по дорозі мені згадався один знайомий. Я його довгий час не бачила, він живе там неподалік, в сусідньому майже будинку. Коли побачила, як ти, де ти там пропав, з'ясувалося, що він з кимось хотів пограбувати магазин, їх спіймали, був суд, якщо я не помиляюсь, 5 років, здається, йому дали як термін покарання. Я вже на той час повірила в Господа, стала розповідати про Господа, і він, ви знаєте, сказав наступне. Я вже за свій вчинок, те, що він пограбував, там пробував, була спроба пограбування магазину, здається, когось вони там побили з охоронців. Я вже за це заплатив. Я вже відбув покарання, тобто і все. Ну, послухай, Вов, ну це ж земне, а є Бог. І він відповів, я сам перед Богом дам відповідь. Я настільки жахнулася від його слів, потім над цим розмірковуючи, я зрозуміла, що людина навіть не уявляє, що таке предстати перед Богом, дати за себе відповідь. Так, кожен стане. В цьому він був правий, що він сам за себе дасть відповідь. Але що можна буде сказати? І Боже, я вже там був у в'язниці, тобто все, до мене ніяких питань більше немає. Я вже якби був покараний за те, що я зробив неправильно. Це можна назвати, що людина в самообмані знаходилась? Можна його віднести до категорії тих, хто перебуває в самообмані? Я вже був тут на землі покараний, тому якби які у Бога до мене претензії? Я щось погане зробив, покарання відбув, все. Боже, що тобі якби там ще треба? Ось така була в мене розмова. Ця людина отаку думку мала, не знаю, чи змінилася вона з часом, що вже я заплатив за те, що я зробив неправильно, тому Ісус не потрібен, і якби що мені може сказати ще Бог за те, що я робив неправильно. Вже все заплачено. Ми вже з'ясували, що апостол Яків, апостол Іван, апостол Павло, деякі навіть по декілька разів попереджали, вони говорили, не обманюйтесь чи не обманюйте самих себе. Про що йде мова? Ваші роздуми, погляд Біблію, тема дня продовжується. Приймаємо телефонний дзвінок по вайберу. Пані Лідія, раді вас почути, ви в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, пані Любава, всіх слухачів. Я так думаю, що самообман – це коли людина думає про щось, про що буде, чи добре, чи погане. У Якова 4:13 сказано, що людина сказала, що буде робити, торгувати, заробляти, а не знає, що трапиться завтра. Ми повинні говорити, як схоче Господь, та будемо живі та здорові, зробимо це або те. У Луки 12:13 Ісус розповів притчу про багача. Коли в одного багача гойно вродила нива, і він сказав, що має на багато років, спочивай, їж, та пий, веселися. Але Бог до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадаючи від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє у Бога. Думки наші не є думки Божі. Слава йому навіки. Амінь. Будьте благословені Господом, нехай буде мир в нашій країні і в наших серцях.
0: Дякуємо вам, пані Лідія. Цікаві такі погляди в Біблію. Чи може людина сама себе обманювати, що ось я щось буду завтра робити, туди поїду. Як той багач приповісті розповідав Господь Ісус Христос. Чи може такий бути самообман, коли людина щось планує? Чи це нормальна частинка нашого життя? Наші плани. Звісно, зараз в Україні це дуже важко робити, але самообман чи планування? Ось і такий погляд. Спасибі за вашу участь і вашу думку. Пані Людмила, не знаю звідки, написала допис у Вайбері. Слава Ісусу Христу! На мою думку, самообман в тому, що людина горда. І думаю своїми силами жити, без Бога вирішую свої проблеми, думаю, що все можу вирішити своїм розумом. Частково про це говорила пані Лідія, коли вона зачитувала із послання Якова 4 розділ 13 вірш. Туди поїдемо, те будемо робити, чи як багаті з приповісті говорив, ось мене так багато вражаю, от я те зроблю і не покладаю надії на Господа. Давайте послухаємо думку наступного дозвонювача. Ви прямо в ефірі, ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Хай мир буде на цій країні, Господній мир! Самообман буває у демонській силі. Він так говорить у розум, а коли ми надіємося на цей розум, то ми завжди будемо падати на себе. Надіємося тільки на Господа нашого. І віримо тільки йому, що він говорить Духу Святим, віримо йому. Хай Божі люди, які слухають, надіються тільки на Бога. Євангелію читають і надіються, що Господь завжди поможе.
0: Дякуємо вам, пані Валентина. Участь в програмі прийняли, проявивши наш погляд, що тільки Бог може допомогти. Зберегтися від самообману, потрібно на нього надіятися. Отримали допис. Ще одні роздуми стосовно самообману, погляд Біблію, погляд на життєву історію. Давайте послухаємо, я зачитаю і порозмірковуємо, чи може такий самообман бути. Мені він нагадує, як на початку програми пан Олександр говорив, що колись люди повірили неправді про закінчення світу, було в Японії, тут. Люди повірили іншій неправді і в цьому обмані чи самообмані перебували. Пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. До мене прийшла думка і лише один приклад поки що з Біблії щодо пророків Ваала. Чи можна сказати, що вони були у самообмані, коли біснувалися довгий час? Перед своїм жартовником кликали ім'я Ваала. Це було на горі Кармел, коли пророк Ілля сказав, звертаючись до ізраїльського народу, «Хто є Бог?» Чи Ваал, якому ви служите, і було багато пророків Ваала, і народ ізраїльський в той час жертви приносив цьому ідолу, чи Господь є Бог, і вони зібралися на горі Кармел, і там була умова принести жертву, але не додавати вогню, і коли не спаде вогонь, чи при звертанні до цього ідола Ваала, чи при звертанні до Господа Бога, то той Бог і підтвердить, що він є живий Бог, який чує молитви, який дійсно достойний поклоніння. Про це йде мова. Чи можна сказати, що ці пророки Ваала були в самообмані? Пророк Ілля навіть сміявся над ними, вони зранку до вечора кричали, кололи себе якимись списами, кров текла, вони кликали це ім'я Ваала, ну нічого не було, тому що мертве не може відповісти, є один живий Господь Творець світу. Народ також вірив в цю велику брехню доти, поки не побачив величезне чудо, яке зробив пророк Ілля. Зійшов вогонь, наш жартовник, який побудував пророк Ілля, поїв не тільки теля, яке там було, і дрова, і навіть каміння. Погоріла такий сильний вогонь, зійшов з неба на цю жертву Господь, показав, що він є Бог. Слава Господу! Лише тоді народ побачив, хто справжній Бог і Творець, і поклонився йому. Той жартовник навіть був у воді. Я пропустила це, те, що написала пані Альона. Куди зійшов вогонь, він у воді був і жертва поглинута була.

0: вогнем і каміння, і вода вся випарилась навіть. Народ побачив, хто справжній Бог Творець, поклонився йому, такого самообману, вірив ідолів, було багато серед ізраїльського народу, хоча можна подивитися на це з іншого боку, що це був обман дьявола. Цікавий погляд, не думала про цих нечистивих пророків, вони всі потім загинули, люди вибрали чомусь вірити лжи. Звісно, це обман дьявола, тому що він батько всякої неправди. Він отець лжи, про це написано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Але люди повірили, тобто вони прийняли цей обман. Пан Олександр говорив, що була отака брехня, і ми говорили про те, що неодноразово говорилось про кінець світу. Хтось сказав неправду, а люди повірили цій неправді, брехні, обману, і вони вже живуть в цьому, вже в самообмані. Нас приєднується пані Ніна з Харкова. Давайте її послухаємо в прямому ефірі. Вітаємо вас.
1: Вітаю всіх слухачів, братів, сестер, вітаю команду Світлого Радіо. Ви знаєте, оце слухала всіх і кажуть, нема самообману. Та ми в самообмані, це моя така думка, я сиділа, розмішляла, що ми так себе обманюємо часто. А чого? Бо ми другий раз і бачимо обман, а нам не хочеться в нього вірити. Нам хочеться вірити в краще. І все ми цією надією, цим всім живемо. Хорошо, якщо воно так потім здійснюється. А так, в основному, звісно, є самообман, тому що і другий раз ми так про себе теж думаємо, а це я не зробила так, чи що. А, ну хай, другим разом вже буде по-другому і все. Ви знаєте, ну на кожен шаг треба звіряти Словом Божим. І, як вам сказати, довіряти Словому Божому і йти тільки по Слову Божому. Це дуже, я розумію, що ми дуже слабкі люди. Чи може це я така слабка? Бо часто в себе вірю, сама щось от буде, от я. А потім почитаєш Слово Боже, і Бог тобі покаже тихенько в Слові. Не тут-то було, сонечко. Так що такі діла. І ще хотіла, я не хочу нікого обідити, скривдити, але таке є, знаєте, от перехрестився і все. Оце все хватить для Бога. Ну, Бог написано в Слові, не потребує служіння наших рук. І взагалі він не потребує, крім віри, відданості і любові, нічого, тому що він дає всього. Оце наш самообман, що нам кажеться, що це так, а воно зовсім не так. Треба бути дуже послушним і Слову Божому, і дуже за собою наблюдати. І про це треба просити Бога, бо це важко. Я не знаю, як кому, але буває, що ну по неволі, а потім прикусиш язик. Не тут, не так. А це я собі думала так, а воно то не так. Вибачте, дякую, що вислухали. Хай Бог благословить всіх. З Богом.
0: Дякуємо, пані Ніна. Вибачатись нема за що. Дякую вам за вашу участь. Єдине прохання, будь ласка, приймач, коли ви телефонуєте, вимикайте. Хотіла поглянути разом з вами в Біблію стосовно того, що сказала пані Ніна, що ми себе обманюємо часто. Не знаю, наскільки часто, не знаю, наскільки людина, отак, знаєте, в ясному розумі може себе обманювати. Але в Біблії про це ми вже говорили. Я знайшла 6 віршів, які говорять про самообман. Один з них, я думаю, що багато людей можуть перебувати в такому самообмані через те, що вони повірили брехні, яку, скоріш за все, хто батько лжи? Дьявол їм розповів, чому вона виявляється, ця брехня. Перше соборне послання святого апостола Івана, перший розділ, 8 вірш. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, немає в нас правди. Взагалі це апостол Іван пише віруючим вже. Тобто були люди, які вважали, що в них немає гріха. Ну, все нормально. Боже, я ж не такий, як той вбивця. Я ж не такий, як той злодій. Мені вчора згадався один брат з нашої церкви, його дружина прийшла першою до Господа, його мама була віруюча. Він дуже довго противився, тому що він

говорив: я дружину не зраджую, я майже не п'ю, ну тільки на свято. Я старанно працюю в себе на роботі, в чому мені каєтеся? Ось той приклад, коли людина каже, що я не маю гріха, в чому мені каєтеся? І це заважало йому, цей обман і самообман, що він не такий, як той вбивця чи той злодій. В чому мені каєтеся? Пам'ятаєте, як приповість є в Біблії описана, Ісус розповідав, що до храму ввійшли дві людини. Отой митник стояв, бив себе в груди, казав: Боже, я недостойний, будь милостивий до мене. Він навіть голову не міг підняти вгору, тому що він розумів, він неправильно чинить. Але він казав: Боже, пробач мені. І стояв фарисей, який казав: о Боже, дякую, що я не такий. Ось, де самообман? Боже, я ж краще. Коли люди кажуть, що їм немає в чому каятися, апостол Іван пише: такі люди себе обманюють, і в них немає правди. Пані Альона написала ще один допис, який відноситься не до біблійних подій, а до сучасності, хоча, можливо, і за часів Біблії так само було. Я можу додати ще те, що людина найчастіше, подібно таке буває з дівчиною, коли вона закохалася і сподівається, і вірить, чекає, що інша людина, яку вона любить, також любить її. Однак іноді дуже часто буває зовсім інакше. І закохана людина знаходиться в самообмані, це приводить потім лише до травми душі і болі, на жаль. Хтось очікує, що ось мій наречений, ви знаєте, це буває не тільки в світі, так, на жаль, буває і серед християн. Згадався мені, коли прочитала історію, яку писала пані Альона, розповідь одного пастора, як він казав, що він, одну сестричку, вона прийшла до нього на консультацію, і вона прям плакалася через те, що вона в своїх думках дійшла до того, що з тим братом в неї вже і родина, і дітки народилися. І коли він одружився на інший, це просто розбило її почуття, надію, віру в Бога. Стоп, а Бог тут при чому? Чому ти так вирішила, що він дружиться з тобою? Отака от реальність дуже сумна. Може і чоловік, брат так робити. Дуже наполегливо, от просто неймовірно наполегливо, руку і серце мені пропонував один брат з церкви, можна сказати, що він був братом. Дуже, от в нього откровень купа, в нього прям всього, от така ціла купа, от тільки я не погоджуюся. І це вже до того дратувало, що я підійшла до пастора, і я сказала: поговори з ним, тому що я не хочу ні повідомлень неприємних отримувати, ні якихось претензій до мене, що не виходжу за нього заміж. А ця людина, от там якісь умови Богу говорила, глупоту навіть. Я тепло з ним поздороваюсь, це так, якщо холодно, це ні, а я просто прохожу мимо, тому що я кудись бігла, мені там потрібно щось було в церкві зробити. Якщо він до мене зателефонує, я візьму слухавку так, якщо не візьму ні, він телефоную, а в мене зайнято. Тобто Бог навіть через отаке так явно показував. Я скажу, було б смішно, якщо б не хотілося плакати. Але людина не хотіла це сприймати. А от я отак от вирішив, ти маєш бути моєю дружиною. Ну, на жаль, він був в проблемах і трішечки, бачите, частинку себе дістала, сказала, так що, чи може людина сама себе обманювати? Я думаю, може. Нам пише пан Віктор, що жодна людина не стане обманювати сама себе. Так, в нас є свої думки, і ми розмірковуємо, і погоджуємося, чи ні. Я думаю, що люди можуть себе обманювати, так написано в Біблії. Ще один допис від пані Людмили Іваненка. Бажаю здоров'я всім слухачам, ведучим, слава нашому Господу Ісусу Христу. На мою думку, самообман – це тому, що людина не відповідає дійсності. Це спроба приховати від себе болючу правду та видати бажане за дійсне. Ця людина буде говорити перед людьми одне – обманювати Бога, а за спиною навіть віри в серце не мати до Бога. Але є в житті кожної людини самообман в різних ситуаціях, потрібно молитися і головне мати віру в серці і в душі нашого Бога.
Дякую і вам, пані Людмила, що ви до нас приєдналися. Люди можуть видавати бажане за дійсне. Говорили про те, що значення самообману, тлумачний словник української мови в 11 томах, там я прочитала цю інформацію, самообман – це обман самого себе, навіяння собі думок, що не

відповідають дійсності. Давайте повернемося ще до Біблії. Сьогодні згадували із послання до Галатів. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме вона й пожне. Що тільки людина посіє, те саме вона й пожне. Інколи люди можуть дивуватися, коли можна жалітися, наприклад, стосовно фінансів, що там скрутно, чи якісь борги і довгі часи може не вирішуватися. Що тільки людина посіє, те саме й пожне, то, можливо, потрібно, наприклад, себе перевірити. Я чи даю пожертвування в церкву, чи десятину я віддаю, якщо ви вважаєте, що десятину не потрібно віддавати, це ваше право. Якщо ви, наприклад, пожертвування надаєте, то можете ви тоді очікувати, що ваші фінансові посіви, що вони принесуть врожай. Мій брат інколи ходить до церкви, і він навесні дав мені частину грошей, сказав, це десятина, поклади, будь ласочка, туди в корзинку під час збору пожертвувань. І зовсім через маленький термін він радісно повідомив, ти уявляєш, мені підвищили в нього ставка на 100 гривень зарплату. Наче, здається, це не так багато. Але, якщо порахувати, що робочих днів в місяць 24, то вже це більше на 2400. Декілька тижнів тому так само він попросив передати гроші, десятину в церкву. І він декілька днів тому сказав мені, ти знаєш, мені знову на 100 гривень підвищили зарплату. Він віддав Господу частинку. Да, невеличку, ми зазвичай віддаємо Богу 10, а не 90. 90 ми залишаємо собі. Ну, може, хтось там 20 віддає, може, хто більше, може, хто 5 віддає, не визнаючи десятину. І знову йому підвищили зарплату. Я сказала, Юра, це тому, що ти сієш Боже царство, тому що ти віддаєш десятину. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись, я знаю, що це Боже слово. Не обманюйтеся, бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Коли говорили у вівторок про те, що Яків обманув свого батька, через це він був змушений, зберігаючи своє життя, втекти до іншого краю. Потім його обманув його дядько. І замість однієї дружини виявилося, що в нього дві дружини. Він сказав, навіщо ти мене обманув? А скоріш за все, це був той врожай, який він колись посіяв, обманувши свого батька, щоб отримати благословіння переворотства. Послання Якова в першому розділі два рази пишеться про те, це 16-й вірш і 22-й вірш. Не обманюйтесь, не обманюйте самих себе, не будьте тими, котрі самі себе обманюють. Про що йде розмова? Про те, що люди, коли приходить якась спокуса в їхнє життя, це написано вище, вони можуть звинувачувати в цьому Господа. Я від Бога спокушуваний, може казати людина. Я не встояв. Тому що це від Господа прийшло. Бог нікого не спокушує. Бог злом не спокушується. Про це чітко написано в Біблії. І навіть в молитві «Отче наш» дуже неправильний переклад, коли кажеться «Не веди нас у спокусу». Не веди випробування важке. Таке, як у Йова було, які людини неймовірно важко перенести. Там ось таке слово «Не веди нас у важке випробування», тому що Бог нікого не спокушує. Він не кладе перед людиною гріх і не каже, встоїш ти чи не встоїш. Кожен спокушується сам, зводиться пожадливістю власною. Тому не обманюйтесь, попереджає Яків. І в 22-му вірші того ж першого розділу послання апостола Якова написано, будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Людина в церкву прийшла в неділю, в суботу, на свято Різдва чи Пасхи, послухала, що там говориться, вийшла за двері храму і живе своїм життям, і нічого не змінюють. Якщо вони не застосовують до себе Слово Боже, не докладають зусиль, щоб змінюватися, такі люди обманюють самих себе. Перше соборне послання апостола Павла до коринтян, 6 розділ. З 9-го вірша. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні прилюбники, ні блудодійники.

0: Лямпом згадала назву. Людина її вживає, ну він каже, я ж не в залежності, я ж не кулюся, мені не потрібно їхати до центру, чекаєтеся, не обманюйте себе. Якщо ви спілкувалися інколи чи чули, як янички дуже часто так можуть казати, що в нього все нормально, а Бог попереджає, не обманюйтеся. І ще в посланні апостола Павла також до коринтян, 15 розділ, 33 вірш написано. Не вводьте себе оману, лихе товариство псує добрі звичаї. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. До нас приєднується пан Зиновій про самообман, допис в телеграмі. Найгірший самообман про те, що Христос не скоро прийде, щоб судити живих і мертвих. О, люди говорять, друге послання апостола Петра, 3 розділ, 4 вірш. Де є п'ятниця його приходу? Від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Людина не знає ні дня, ні години, коли настане остання мить земного життя і остання мить її свідомості. Наступна мить свідомості людини – це воскресіння з мертвих час приходу Ісуса Христа. Тому, щоб не втратити дар вічного життя, треба пильнувати і молитися кожного дня і бути готовими померти в Господі і воскреснути в Господі, зустріти Ісуса Христа в Його славі, жити вічно в Царстві Ісуса Христа. Ось такий приклад ще одного обману, як люди можуть себе обманювати через те, що коли той Бог прийде, чи в чому мені каятися. Знайшла я в другому посланні до Солонян, другий розділ, 12 вірш. Засуджені будуть всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Є людина, люди, які свідомо вибирають вірити в неправду. З яких причин? Чи сказали якусь неправду, людина повірила і живе в самообмані, чи вона себе заспокоює, що з неї все добре, чи не потрібно їй каятися, вона ж не така, як там той злодій, чи вона не має залежності, тому що вона ж не вживає наркотики сильні, а так тільки там травичку курить чи ще щось. Чи може бути самообманом, як говорили, коли люди дивуються, чому в них так і так і так не виходить. Може вони нікому добра не роблять, а очікують, щоб зробили їм. А мені ніхто подарунки не дарує. Так спробуйте ви подарувати. Написано, що посіє людина, те й вона і пожне, неправдиві, не вспадкують. Царство Боже, не потрібно обманюватися. І якщо ми просто слухаємо Слово Боже, читаємо Слово Боже, його не виконуємо, не застосовуємо до себе, то, на жаль, ми також самі себе обманюємо. Спасибі всім за участь, за ваші дописи, дзвінки, коментарі. Спасибі за ваші роздуми, щось по-новому поглянули. Ми і далі можемо продовжувати думати. Самообман це є, не є, а я не знаходжуся в самообмані. І найголовніше просити Боже, віддали від мене шлях неправди, збережи від обману, від злих людей, від самообману. Нехай мої уста будуть з мудрістю, з лагідним добрим словом. Нехай збереже нас Бог, щоб ми не потрапили в ті тенета обману, тим паче самообману, а щоб ми могли, можливо, комусь допомогти, хто знаходиться в такій біді.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
3: Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо тебе за Україну. Ми просимо тебе за людей. Ми просимо, щоб ти побуджував вірних своїх, християн.

Ян церков різних деномінацій і конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, Отець Небезземлі, подякував зносим тобі за твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожної з нас. Дякуємо за те, що ти завдяки твоєму слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, які ти маєш стосовно кожної з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай Твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо звати до Тебе. Ми просимо, щоб Твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб Твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо Твого захисту. І ми дуже просимо Тебе, щоб Ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій, щоб ти дав мудрості можновладцям для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, тільки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних подій. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несем надію, завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожного з нас. Ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.

0: стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: День 106. Румунія. Димитр. Димитр багато років страждав у комуністичних тюрмах. Упродовж свого ув'язнення він не занепадав духом, але його тіло почало виснажуватися. Один з тамтешніх тюремних наглядачів розважав себе, б'ючи Димитра по спині молотком. Це не завжди паралізувало в'язня, але Димитр жодного разу не вагався у своєму христолюбивому ставленні, і його врешті-решт звільнили з тюрми. Відтоді минуло 20 років. У двері будинку, де мешкав Димитр, хтось постукав. Це був той самий тюремний наглядач, який так жорстоко бив його по спині, що спричинило параліч. Але Димитр не вагався у прояві своєї віри. Він навіть не встиг привітатися, як колишній наглядач сказав: «Я розумію, що ніколи не зможу отримати прощення за те, що зробив тобі. Я був надто плюгавий. Але прошу, щоб ти лише вислухав моє вибачення, і я піду». Димитр завмер на якусь мить, коли зі співчуттям і подивом дивився на чоловіка. І він лагідно відповів: «Упродовж 20 років я щоденно молився за вас. Я чекав на вас. 20 років тому я вже пробачив вам. Якщо ми готові виявляти любов і прощення до всіх, навіть до тих, хто ображає нас, тоді любов Христа може здолати все». Більшість людей ніколи не зазнають навмисних фізичних тортур. Та емоційні рани, яких завдають нам, можуть бути не менш спустошливими. Спогади про недоброзичливі слова, зрада друга, болісне розлучення можуть залишатися з нами впродовж усього життя. Ми відчуваємо спокусу затаїти злість на кривдника чи навіть помститися йому. Прощення, не дане нам від природи, воно невідривне від Божої природи. Тільки відчувши Боже милосердя, ми можемо дозволити комусь отримати частку в Божому прощенні. Прощення не залежить від того, чи кривдник попросив його. Це акт послуху, зрештою, як і акт віри. Попросіть Бога відкрити ваше серце для дива істинного прощення.
0: Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви.
2: Послання до Колосян, 3 розділ, 13 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 10 липня.
1: Навчай юнака згідно з дорогою його, і він не зверне з неї, коли постаріє. Приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішнє мудре слово з книги приповістей нагадує про важливість виховання молодшого покоління у вірі та благочесті. Пам'ятаємо, що наші настанови та особистий приклад мають глибокий та вічний вплив на серця молодих людей та їх життєвий шлях. Приділяємо увагу духовній підтримці, ділімося своєю вірою та мудрістю, щоб закласти міцний фундамент для їхнього майбутнього у Господі.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Еммануїл. Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці радіо.

0: Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті svitle.org або зателефонувавши за наступним номером 099 207 58 22 099 207 58 22.

0: Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожий, як і всі батьки мої.
1: Псалом 38, вірш 13.

0: Ми знову разом, любі друзі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія», де ми сторінка за сторінкою вивчаємо наймудрішу книгу всіх часів – священну Біблію. І сьогодні ми знову звернемося до апокаліптичних послань пророка Захарії, адже ми продовжуємо розгляд пророцьких книг Старого Завіту. Чудослужіння Захарії полягає в тому, що його пророцтва дають Божому народу надію на прихід Месії. Побачити невидиме і відкрити його для людей – ось покликання пророка. Ви отримуєте те, що бачите. Така тема нашої зустрічі сьогодні. Наш вчитель вже чекає.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми вивчаємо всю Біблію. І на сьогодні ми вже пройшли довгий шлях довжиною 163 уроки, починаючи з книги «Буття» до пророцьких книг Старого Завіту. Якщо ви живете з Богом, я гарантую вам, що ваше життя буде наповненим радістю, тому що Бог хоче постійно робити нові речі у вашому житті. Коли Бог хоче зробити щось нове в вашому житті, ми іноді стикаємося з труднощами. Давайте припустимо, що ми знаходимося в певному місці, і Бог каже нам, що хоче забрати нас з цього місця і помістити в нове місце. Першою перешкодою на його шляху буде наше небажання покидати старе місце, в якому ми почуваємося безпечно. Ось чому ми кажемо Богу, що не збираємося покидати старе місце. Як ми вже читали в книзі пророка Йони, Бог створив нас істотами, які мають вибір. Ось чому Бог ніколи не примушує нас щось робити. Однак Бог може довго тиснути на нас, доки ми не покинемо старе місце. Це перша річ, яку робить Бог, коли ми знаходимося в поганому місці. Це причина, з якої ми іноді отримуємо поштовх, щоб покинути старе місце. Коли Бог хоче, щоб ми покинули старе місце, для того, щоб Він міг провести нас до нового, Він стикається ще з однією перепоною. Коли Богу вдається витягти нас з старого місця, Він може примусити нас продовжувати йти і таким чином тримати нас в стані переходу. Це друга проблема, з якою ми стикаємося, коли хочемо змінити своє життя. Юдейський народ, якого

Тому проповідував Захарій, знаходився в стані переходу. Тому ціллю перших проповідей Захарія було надихнути людей юдеї, які були в цьому непевному стані. Третя проблема, яку ми ставимо перед Богом, коли знаходимося в переході, це коли Бог бере нас до нового місця. Він повинен зробити нас правильними для того, щоб поставити нас на нове місце. Бог постійно намагається зробити з нами ці три речі, коли Він робить щось нове в нашому житті. Це сутність першого видіння Захарія. Народ юдеї знаходився посеред старого і нового. Бог вивів їх з Вавилону. Вони щойно повернулися до обіцяного краю. Вони в стані переходу. Ось чому перше видіння Захарія називається «погане місце». Юдеї знали, що Єрусалим був купою руїн. Вони знали, що вони були в перехідному стані. Потім Захарія показує їм, що Бог знає про їхній стан. Бог був тим, хто забрав їх з старого місця, і тим, хто збирається оселити їх на новому місці. Вони повинні були знати, що за всіма цими подіями стоїть Бог. Бог забрав їх з старого місця, Бог тримав їх в стані непевності, і Бог збирається оселити їх в новому і відбудованому Єрусалимі. Це суть того, що Захарія показав юдеям в своєму першому видінні. Друге видіння Захарія називається «Видіння чотирьох рогів». «І звів я очі свої, та й побачив, аж ось чотири роги. І запитав я ангела, що говорив зі мною, що це? А він відказав мені, це ті роги, що розпорошили Юду і Ізраїля та Єрусалим. І Господь показав мені чотирьох майстрів, і запитав я, що вони приходять зробити? А він відказав, говорячи, це ті роги, що розпорошили Юду, так що ніхто не підвів голови. А ці прийшли настрашити їх, щоб скинути роги тих народів, що підносять рога проти Юдиного краю, щоб його розпорошити. В Біблії роги є символом влади. В своєму другому видінні Захарій розповідає про чотири держави, які були або можуть бути небезпечними ворогами юдейському народу. Ці держави – це Вавилон, Персія, Греція та Римська імперія. Захарій проливає світло на держави, які принесли або ще принесуть зло юдейському народу. Він також показує, що Бог знищив або ще збирається знищити держави, які несуть собі загрозу для Юди. Світові держави дійсно з'являлися і зникали. Це те, що Бог показує людям через пророцтво Захарія. Коли така держава знаходиться на злеті, здається, що ніщо не може зупинити її. В свій час було складно повірити, що такі держави, як Асирія, Персія чи Рим, можуть загинути. Однак Захарій показує юдеям силу, яка більша за силу будь-яких світових держав. Бог є тим, хто вирішує, який народ буде правити, і яким народом будуть правити. Видіння Захарія було великим натхненням для юдейського народу. Бог дає Захарію видіння зруйнованого Єрусалиму. Потім Захарій показує юдеям відновлений Єрусалим. Захарій показує людям, що одного дня Єрусалим не потребуватиме стін, тому що Бог буде захисником міста, і його людям більше не потрібні будуть стіни. Більше того, Захарій показує людям, що Єрусалим буде найбільшим містом, яке вони можуть собі уявити. Четверте пророцтво Захарія розповідає нам про диявола. Він дає юдейському народу видіння про диявола. Любі слухачі, я не знаю, вірите ви в існування диявола чи ні, але якщо ні, то це якраз те, чого йому треба. Також, якщо ви уявляєте собі диявола з ослиними вухами і рогами, як у бика в червоному плащі, це те, чого він від вас хоче. Іншими словами, ви часто думаєте, що диявол – це жарт. А правда в тому, що відповідності з писанням сатана є майстром хитрощів. Коли апостол Павло описує сатану як ангела світла, він має на увазі, що диявол проникає в ваше життя у вигляді чогось гарного і приємного. Диявол є уособленням зла. Коли ми слідкуємо за життям Ісуса, ми розуміємо, що диявол має велику силу. Ми повинні розпізнати в дияволі джерело зла. Так я це робив Ісус. Коли Ісус протистояв злу, він звертався прямо до диявола. Він не говорив до одержимої людини.
Він звертався

до демонів, які вселилися в неї. Ісус звертався прямо до виток із зла. Він знав, що зло має джерело. Коли Ісуса спокушали в пустелі, Він звертався до цього зла Словом Божим. Четверте видіння Захарія про диявола є дуже реалістичним. Захарій показує юдейському народу ворога. В цьому видінні Захарій також звертає увагу на проблему неспокутого гріха. Юдеї повинні відбудувати храм Господа в Єрусалимі. Але як вони будуть служити в ньому? Захарій каже, що вони повинні спочатку щось зробити зі своїм гріхом, перш ніж перейти до відбудови храму. Диявол є великим кривдником Божих людей. В 12-му розділі книги «Об'явлення» Сатана описується як великий кривдник всіх живих істот, який знущається над ними день і ніч. В цьому розділі описується час, коли Сатану буде усунуто від справ, і після цього люди будуть мати царство радості і щастя. У 8-му розділі послання до римлян ми читаємо: «Бог той, хто виправдовує, тоді хто той, що осуджує?» Бог об'являє Божий народ праведним. Саме це означає слово «виправдати», бо Ісус Христос вмер на хресті за наші гріхи. Таким чином, якщо Бог об'явив нас з вами праведними, бо ми повірили в смерть Ісуса Христа за наші гріхи, а ми все ще відчуваємо себе осудженими та винними, хто ж тоді змушує відчувати нас осудженими? Хто звинувачує нас? Диявол звинувачує братів, і іноді він використовує віруючих, щоб звинуватити наших братів. Якщо ви ловите себе на тому, що ви вказуєте на своїх братів та звинувачуєте їх, тоді ви повинні усвідомлювати те, що ви є інструментом диявола. П'яте видіння пророка Захарія – це золотий світильник з 7 лампадами, які постійно підживлялися олією. Це прекрасний символізм. Навіть в наш час лампа залишається логотипом в центрах служіння євреїв. Перед завісою Захарій звертає увагу на наступне. Люди були у розпачу, бо їм було призначено бути сховищем Божого Слова. Їм було призначено бути світлом для цього світу. Їх було призначено бути людьми, через яких Боже Слово приходить у світ. Захарій хоче сказати, що люди опинилися серед руїн. Храм був в руїнах, і люди були злякані. Але Бог сказав юдейському народу через Захарія: «Не силою й міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь. Ви переможете завдяки моєму духові, незважаючи на те, що вас мало і ви слабкі». Це народ, через який всі люди світу отримали Месію, і разом з ними надію на спасіння. Потім Захарій підіймає завісу і показує юдеям один з найчудовіших віршів Біблії. «Не силою й міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот, ви будете мати успіх завдяки моєму духу, хоч вас небагато і ви слабі». Це народ, через який весь світ отримав нашого Спасителя Месію, і ми отримали слово через юдейський народ. Однак, коли Захарій розповідає своє п'яте видіння, юдеї знають, що їм доручено це велике завдання, але вони потерпіли поразку раніше, і вони не можуть побачити в собі силу для того, щоб виконати завдання. Чи диявол коли-небудь осуджував вас таким чином? Ви повинні бути свідками. Ви повинні показувати людям цього світу радісне життя, плід духа, любов, радість, мир. В день П'ятидесятниці Бог виповнив пророцьке видіння Захарія. Через 400 років в день П'ятидесятниці Святий Божий Дух спустився на людей. Чи вони отримали Боже Слово? Так, звичайно. Але це відбулося не завдяки військовій силі або політичній владі, але завдяки силі Святого Духа. Ви можете застосувати ці видіння Захарія до свого власного життя. В останньому, 14-му розділі книги пророка Захарія, ви маєте так звані оракули, пророкування Захарія. Деякі знавці називають ці оракули тягарями Захарія. І він робить зі своїми оракулами те саме, що б він зробив би із тягарями. Він віддає юдеям видіння невидимого Бога. В кожному своїх видінь Захарій зосереджується на чомусь, що люди

0: dentro lui osè.
1: На цьому наш час в ефірі вичерпано. Приєднуйтесь до нас наступного разу. Слідкуйте за ефіром і не пропускайте наші передачі. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еонил» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 10 липня.
1: Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо смиренними, щоб досягти успіху та визнання.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Біблія каже, хто вірує в Сина, той має життя вічне, а хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Це вірш досить наглядно показує для кожного із нас про те, що нас чекає в майбутньому. В майбутньому нас чекає дві речі. Або вічне життя для тих, хто вірує Синові, або гнів Божий. Або попросту сказати, ми будемо в вічності чи з Богом, чи в аду. Для кожного із нас є вибір постійно, завжди, кожного дня. Чи здатен я щоденно, переглядаючи своє життя, робити такий вибір? Що я хочу в майбутньому? Колись я задумався, що значить вічне життя. І знаєте, я прийшов одного висновку, що це ті речі, які неможливо дати означення, такого, яскравого означення. Ясна річ, ми можемо говорити, вічне життя – це те життя, яке ніколи не закінчується. Якщо взяти одну каплю води і її капнути в океан, то, що від того зміниться? Нічого не зміниться. Бо капля води для океану абсолютно не має ніякого значення. Ми можемо сказати, навіть тонни води, сотні, може, тисячі тонн води для океану, так само не має того значення. Ви знаєте, якщо ми навіть скажемо мільйони років, як вічне життя, це менше, ніж та капля води, бо вічне життя, воно ніколи не закінчиться. Коли я задумуюся над цим розумінням вічного життя, то я хотів би його провести з Богом. Я не хотів би його провести осторонь Бога. Не хотів би його провести під гнівом Божим. В аду. Я хотів би його провести з Богом. І для того, щоб його провести з Богом, нам потрібно навчитися жити з Богом. Нам потрібно навчитися вірувати в Бога і йому поклонятися. Бачите, коли я вірую в Бога, то я в своїй вірі щоденно зростаю. І щоденно я бачу його милість і надзвичайну прихильність його до мене. Коли я вірю в Бога, я бачу, як Господь сам коригує моє життя. Коли я вірю в Бога, в моєму серці набувають такі речі, як стабільність, моє серце перебуває в мирі, в спокої. Я без остраху дивлюся в майбутнє, і ще більше я без остраху дивлюся у вічне життя. Я хотів би запитати сьогодні кожного із нас. Давайте ми подивимося на своє життя. Давайте ми оцінимо. Давайте ми попробуємо сьогодні дати відповідь кожен собі. Чи є у мене вічне життя? Ось настає день суду Божого. Я стою перед ним. Які слова я можу почути? Чи я почую слово «Війди, благословенний, царство Боже»? Чи я почую слово «Відійдіть від мене, бо я не знаю вас»? Бачите, наше вічне життя залежить від цього короткого життя в цьому світі. Як я буду його жити? Ми можемо старатися морально його прожити, добре прожити. Але давайте я відверто скажу, цього недостатньо. Бо ми можемо отримати оправдання через живу віру в Бога, яка походить від Слова Божого. Що я отримаю? Де я буду проводити свою вічність? Ні, це не питання, або я не говорю для того, щоб когось налякати. Я просто хочу, щоб ми в цій суєті, життєвій суєті, зараз подивилися на своє майбутнє. Бо це життя, так чи інакше, воно про мене. Але вічне життя ніколи не про мене. Де ти його проведеш? З Богом. І ще раз повторю, хто вірує в Сина, той має життя вічне. Хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Що будеш мати ти? Життя з Богом? Чи гнів Божий? Виріши, зроби це вирішення. Якщо ти хочеш сказати, дорогий друже, як зробити вирішення? Погляди своє життя і скажи, Боже, прости мене, прости мої гріхи, стань моїм Господом, я каюся. Допоможи мені розуміти слово Твоє, яке я буду читати, уникати в нього і виконувати. Допоможи мені бути частиною церкви Твоєї. І коли ви так помолитесь, ви відчуєте, як з вашої плечі спадуть оці тягарі гріха, нелюбові, ненависті, непрощення і багато інших речей. Ви відчуєте свободу. І ви отримуєте впевненість в тому, що Бог почув вас і дає вам вічне життя. Зробіть це так. І будете благословені.
5: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
6: Слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ставитися до недосконалих людей у церкві? Трапляється, що віруючі люди в церкві поводяться не так, як личить братам у Христі. Постає запитання, а може вони не віруючі? Як потрібно до них ставитися? Як бути, якщо брати в церкві прославляють Бога, а у житті поводять себе як невіруючі? Якщо людина приходить до церкви, ця людина віруюча, навіть якщо вона себе поводить не зовсім адекватно. Невіруюча людина до церкви не заманиш. Невіруюча людина не пробуде в церкві ані хвилини. Вона кулею звідти вилетить, тому що у церкві панує Дух Святий. Церква – це зібрання віруючих, а в зібранні віруючих у Христа завжди присутній сам Христос Духом Святим. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Невіруючі люди не можуть знаходитись в церкві серед віруючих, де прославляється Христос. Із сторонніх же ніхто не наважувався прилучитися до них. Діяння 5:13. Якщо людина сповідала Ісуса Сином Божим, в ній уже перебуває Бог Духом Святим. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Якщо людина увірувала, що Ісус є Христос, вона народилася згори. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. 1 Івана 5:1. Потрібно довіряти Слову Божому більше, ніж собі чи комусь іншому. Слово Боже говорить, що той, хто ходить до церкви, хто вірує у Христа, сповідує Ісуса Христа Господом, той спасеться. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлянам 10:9. Ти можеш сказати, що він нещиро призвав ім'я Господа, чи був на підпитку, чи маніпулював, бажаючи щось від тебе отримати. Але написано, що ніхто не може прикликати ім'я Бога без самого Бога. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Отже, бачимо, що на підставі перерахованих місць Писання, той, хто сповідав Ісуса Господом, є віруючим дитям Божим. Хоча може й поводитись не зовсім так, як личить християнину. Потрібно довіряти Слову більше, ніж собі. При устах двох або трьох свідків буде твердим усяке слово. 2 Коринфянам 13:1. Тому, якщо є два чи три місця писання, які стверджують одну й ту ж позицію, це є істина.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Нам треба впокоритися перед Словом Божим більше, ніж перед своїм розумом, досвідом чи думкою. А ось на кого я погляну, на смиренного і скрушеного духом і на того, хто тріпоче перед Словом Моїм. Ісаї 66:2. Давайте упокорятися і тріпотати перед Словом Божим. Якщо Господь сказав, ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Це означає ніхто. А якщо хтось сповідав Ісуса Господом, це діти Божі. У них вселився Дух Божий, вони народжені згори. Отже, чому ж ми усі віруємо в одного Господа Ісуса Христа, але при цьому ми всі різні? Чому одна людина, прийнявши Христа, змінює все своє життя, стає світлом цьому світу, а інша, віруюча в Ісуса Христа людина, поводиться не так, як личить християнину? Віра з'являється від Слова Божого. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10:17. Але Слово Боже приймається усіма по-різному, тому Господь порівняв Слово Боже із зерном, а наше серце із ґрунтом. Зерно – це Слово Боже. Луки 8:11. А ґрунт буває різним – і кам'янистим, і бур'яном, і добрим, тому зерно може прорости у серці людини по-різному. У когось одразу – за 5 хвилин, ну а у когось 10 років чи більше. Період зростання зерна у кожної людини різний, тому що всі ми різні, і в кожного різний ґрунт у серці. Тому, якщо люди ходять до церкви, прославляють Бога, це віруючі, навіть якщо ще керовані плоттю, а не Духом Божим. Можливо, вони ще залежні від алкоголю, паління, наркотиків. Можливо, вони ще не прощають, сердяться, дратуються, гордяться і звеличуються. Вони все рівно діти Божі. Так, вони немовлята, але коли ви прийдете у дитячий садок, а там діти бавляться у пісочниці, обсипаючи одне одного піском, ви ж не будете дивуватись з того, що вони це роблять, адже вони ще просто діти. У немовлят у Христі в серці вже є Дух Святий, але, на жаль, їхня плоть іще сильна, і вони керуються не духом, а плоттю. Але якщо ти одразу отримав звільнення від влади плоті і намагаєшся ходити за духом, ти повинен мати співчуття до братів, які весь час терплять поразку перед своєю плоттю. Їм потрібно допомагати, підтримувати, молитися за них. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Римлянам 15.1. Давайте не засуджувати інших, які ще слабкі в дусі, і падають, адже Господь сказав: «Хто ти, що засуджуєш чужого раба?» Перед своїм Господом стоїть він або падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Римлянам 14.4. Якщо людина вже Господня, Бог сам підніме цю людину. Це завдання Бога, а не наше. Якщо людина прийшла до церкви, це Бог привів її туди. Якби людина не падала, якби по-дитячому чи по-плотськи себе не поводила, але якщо людина прийшла до церкви, це Бог її туди привів. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2.47.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Церква – це не ідеальне зібрання віруючих, це лікарня, у якій всі потребують лікування. Ісус говорить їм: «Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння». Марка 2.17. Більшість людей у церкві недосконалі, тому ставитися до їхньої недосконалості так, наче вони невіруючі, неправильно. З таким критичним ставленням можна сказати, що і Давид невіруючий. Згадаємо, що він зробив з Версавією та Урією, або те, як він провів перепис ізраїльського народу, після якого загинуло 75 тисяч людей. Або Соломон, який впав у ідолопоклонство, або Самсон з блудницями і таке інше. Тому, якщо уважно читати писання, усі божі люди з якимись недоліками, навіть Авраам, який видавав свою дружину за сестру, віддавши її в гарем фараону, щоб не постраждати самому. Немає героїв віри, які були б досконалими. Усі вони в чомусь недосконалі, і це дуже добре. Інакше, якби в Біблії всі були досконалими, люди би не ходили до церкви, думаючи, що вони не відповідають такому високому стандарту праведності і святості. Але Господь діяв і говорив через усіх героїв віри, які були недосконалими, і нам донесене Слово Боже, через яке ми спасаємося. Тому давайте довіряти Слову Божому більше, ніж своєму досвіду, ніж своєму розуму, ніж іншим людям. З усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю. Ефесянам 4.2. Якщо ми вважаємо себе вже такими, що досягли повноти Христової, і вже не вважаємо себе плотськими немовлятами, давайте виконувати заповіді Христа і будемо учнями Христа. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, глава 13, вірші 34-35. Автор Олексій Вовченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Равоама, а Равоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асав же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоакима, Йоаким породив Єхонію і братів його за вавилонського переселення. А по вавилонському переселенні Єхонія породив Салатіїль, а Салатіїль породив Зоровавель. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора, Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида – 14 поколінь. І від Давида аж до вавилонського переселення – 14 поколінь. І від вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи:
2: Йосипе, син Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів.
1: А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає:
3: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл,
1: що в перекладі є «З нами Бог». Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що оце чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо. Світла музика.
3: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
4: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напучують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
3: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Бог самітніх уводить додому, витягує в'язнів з кайданів. Тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про забезпечення якісної середньої освіти в Україні. Отче Небесний, звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, який навчає нас в Євангелії від Матфія, просити і буде нам, бо хто просить, той отримує. Тож підношу молитву до Тебе за те, щоб наші школярі мали якісну освіту. Адже це великий біль батьків. Повномасштабна війна негативно вплинула на якість освітнього процесу, погіршила доступ до знань, а також зле відобразилася на психоемоційному стані учнів і вчителів. Твоє слово вчить, аби кожна людина шукала знання і пізнавала мудрість. Без належної уваги держави до цього процес утруднений і неефективний. Допоможи, будь ласка, нашим урядовцям створити таку систему освіти, яка б не обтяжувала, а надихала дітей до навчання, яка б забезпечувала якісні знання незалежно від рівня доходів батьків, фізичних чи соціальних особливостей. Нехай фокус цієї системи буде направлений на всебічний розвиток учнів, готуючи їх до самостійного дорослого життя через розвиток критичного мислення та практичних навичок. Поверни в українські школи і сім'ї любов до книги, не гаджети, а бібліотеки нехай стануть для учнів найбажанішим місцем дозвілля. Прошу і дякую за високу кваліфікацію вчителів, їхню глибоку культуру і мораль. Нехай вони будуть прикладом для школярів не тільки в умінні передавати знання, а й в повсякденному житті. Нехай між учнями, вчителями і батьками буде атмосфера довіри, де учні поважають своїх батьків і вчителів, а вчителі і батьки бачать у дівчатках і хлопчиках великий потенціал, дари, таланти, закладені тобою. Нехай жодне образливе слово не виходить з вуст педагогів на адресу дітей, а тільки такі, що добрі на збудування, корисні і підтримуючі, які приносять мир і добрі почуття тим, хто їх слухає. Любий Отче, прошу Тебе від імені матерів України, наділи наших дітей знанням і розумінням усякої писемності і мудрості, іноземних мов, здібністю осягати сучасні науки і технології, розумно мислити, придатних служити в високих кабінетах, світових організаціях, розділяти Твої цінності і передавати їх іншим. Допоможи дітям України не жити за звичаями цього світу, не осквернятися ідолами матеріалізму і беззаконня, не бути байдужими до свого майбутнього, а доручати Тобі свою дорогу, і Ти діятимеш. Дякую за високий дух на наших дітях, які сьогодні тут, в Україні, і на тих, що виїхали з матерями за кордон. Вони здобувають освіту, вивчають мову, історію, культуру в країнах перебування, а також навчаються дистанційно в українських школах. Це нелегко. Укріпи їх, збережи фізичне і ментальне здоров'я. Нехай вони будуть там, далеко від рідного дому світочами високих знань, сили українського духу і культури. Нехай у визначений тобою час вони повернуться в Україну. Дуже хочу, щоб українські діти стали освіченими, культурними, гречними громадянами України і світу. Вірю, що це і твоє бажання, а у тебе нездійсненних задумів не буває. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за якісну середню освіту в Україні такими віршами з Біблії. Псалом 36:5. Книга пророка Даниїла, перша глава, вірші 4, 17, 19, 20. Книга пророка Даниїла, 6:4. Євангелія від Матфія, 7:7-8. Послання до Ефесян, 4:29. Книга Йова, 42:2.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стурні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, силою Твого тісного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом ділитиметься Анатолій Райчинець.
2: Мир і благодать вам від того, хто був, хто є і хто має прийти. У ці особливі дні дуже важливим є для кожного із нас, і я це постійно підкреслюю, єднатись в молитвах, а також мати єднання в Божому Слові навколо Божого Слова. Я хотів би сьогодні запропонувати нам з вами певне підбадьорення, яке записано на сторінках книги Біблії. Слова, які, на мій погляд, є дуже актуальними і відображають нашу з вами дійсність сьогодення. Записані ці слова в книзі Псалмів, 112-й Псалом. Ось що автор пише до нас з вами сьогодні. Блаженна людина, яка боїться Господа і глибоко віддана виконанню Його заповідей. Сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей. Багатство й достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки. Для праведного і в темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий. Ось такі слова. Це коротенький відривок 112-го псалму. Але я хотів би закцентувати нашу увагу з вами до 4-го вірша, де дуже важливі, на мою думку, слова сьогодні для кожного із нас. Для праведного і в темряві сяє світло. Тобто для віруючої людини, яка живе з Богом, яка знає заповіді Господні, і в темряві залишається світло надії. Знаєте, коли ми з вами аналізуємо оці прожиті вже дні і взагалі місяці, які проживає людство в особливих умовах, дуже важливо нагадати собі і підкреслити цю думку, що для праведного, для нас з вами і в темряві сяє світло. І ми з вами є тим світлом, тому що Христос свого часу сказав такі слова, що ви світло тут на землі для цього світу. Тому я хотів би підбадьорити кожного із нас, дорогі брати і сестри, щоб Господь допоміг нам, усвідомлюючи нашу відповідальність як Його послідовників, як тих, хто є тими носіями світла тут на землі, робити все можливе, щоб не тільки ми з вами, а й оточуючи нас люди, побачили щось особливе з тими людьми, які називають себе християнами. Що коли навіть темрява для усіх нас, а вони живуть наче в світлі. Я хотів би прочитати разом з вами ще декілька думок, молитовних думок, які записані теж в книзі Псалмів. І в 139-му Псалмі є такі молитовні роздуми царя Давида для нас з вами сьогодні, і нехай ця молитва буде спільною, таким спільним духовним єднанням зараз в ці дні. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю, коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже знаєш його. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене Твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Нехай, дорогі брати і сестри, ці слова залишаються в нашому розумі, в нашому серці і супроводжують нас у ці непрості часи випробовувань, які ми з вами проходимо тут на землі. Нехай Господь допоможе кожному із нас бути світлом, яке сяє у темному місці. І чим більше буде того світла, тим яскравіше буде сяйво надії в темному місці, в темній фазі людського життя. Нехай Господь береже кожного із вас. Нехай Його милість і благодать супроводжують нас щоденно, повсякчас. І давайте будемо з вами нести надію, тому що до цього ми з вами покликані.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

працюю, сьогодні поставила собі за ціль, я повинна сьогодні дзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор, та такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, от я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: "Любочка, яке у мене радіо". Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: "Усміхніться, бо вас дуже люблять". Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в тій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Викликніть Господу вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
1: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Дорогий небесний батько, я дякую тобі за те, що ти дав мені життя, і за те, що у тебе є чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсачок. Живу у Польщі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
3: Раз, два, три, чотири.
2: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку.
3: Раз, два, три, чотири. Привіт, барсичок Ігнашко.
2: Білочку, а що це ти робиш?
3: Ранкову зарядку. Ти що, себе не бачиш?
2: А це навіщо?
3: Як це навіщо? Щоб бути здоровим.
2: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна? А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
3: Так, вставаємо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
2: Ой, білочко, я ще маленький, так як ти не зможу. Давай робити зарядку простіше та повільніше.
3: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно, повільно покрутай головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
2: Так, да, готовий.
3: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
2: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
3: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли їдеш. Зрозумів?
2: Так, я спробую не заплутатися.
3: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, ліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на ній.
2: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
3: Ну добре, бо мені вже час бігти сідати. І тобі так.
2: Білочко, а можна я буду робити з тобою заряд?

0: початку щодня. Мені дуже, дуже, дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Гнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

0: наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: Херсон. Ось ми й дісталися півдня України. Давайте знайомитися з містом Херсоном. За давніх часів ці землі називали Таврідою. Херсонську область умивають одразу два моря – Чорне і Азовське. Херсон вирізняється тим, що є одночасно і морським, і річковим портом. А це тому, що місто стоїть на річці Дніпро, місці, де вона впадає в Чорне море. Як же з'явилося місто Херсон? Колись, 240 років тому, на Чорному морі вирішили побудувати верф, місце для будівництва і ремонту судів. З'ясувалося, що найзручніше будувати корпуси військових кораблів під захистом фортеці, а потім спускати їх у лиман і вже там оснащувати щоглами та знаряддям. Ось так і була закладена фортеця, верф і місто, назване Херсоном. Пам'ятник фрегат – символ міста. Він установлений на честь перших кораблів Чорноморського флоту, 66-гарматного лінкора «Слава Катерини» і 50-гарматного фрегата «Георгій Переможець». У перекладі з грецької «Херсон» означає «берег». Саме тут почалося будівництво Чорноморського флоту. І зараз Херсон залишається головним кораблебудівним містом України. Світлу смугу на зоряному небі називають Чумацький шлях. Здається, ніби хтось розсипав сіль. Колись, кажуть, у Херсонській області проходив Чумацький шлях. Тоді торгівля сіллю була дуже вигідним і шанованим промислом. Це зараз сіль для нас найпростіший і найбільший звичний продукт. А колись, давно, люди дуже страждали без неї. Приблизно 300-400 років тому на території нашої країни з'явилися сумаки – вільні козаки, які їздили за сіллю на південь до Чорного і Азовського морів. Ризикуючи життям, чумаки на возах, запряжених волами, перетинали дикі степи і купували сіль в обмін на хліб і вироби з деревини.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: В полі я нарву квіток, буду плести з них вінок. Принесу його для мами, і вона радіти стане, щиро дякувати буде, бо вона їх дуже любить. Але ще мене тривожить, що я дам тобі, мій Боже. Ти мене як мама любиш, і ласкаєш, і голубиш. Ось що вирішив я сам, серце все тобі віддам.

0: дожиданої мети. Ти до справи приступай, певним будь, і добре знай. Хто лякається вовків, в ліс не піде, і поготів.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Оманіл».

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство.

0: сила и слава навеки. Аминь.
1: Сьогодні 10 липня. Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Приповісті 11 розділ, 27 вірш. Бог і люди благоволіють до того, хто шукає можливості допомогти, послужити, зробити добро іншим. А тому, хто прагне заподіяти зло, доведеться понести за це наслідки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
4: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник, маю нагоду через світле радіо Еммануїл звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що в Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і в житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
5: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні в рубриці «Моя Україна» більше історичних фактів про історію Полтави. Місто на лівому березі річки Ворскле, лівої притоки Дніпра. У 15-18 столітті нашої ери на цій території проживали слов'янські племена сіверян і полян. Перша згадка про укріплене поселення Олтава на цьому місці можна знайти у Іпатіївському списку повісті временних літ. І через 800 років було урочисто відзначено ювілей міста. Проте подальші широкомасштабні археологічні розкопки та дослідження історичного центру Полтави дали підставу офіційно відсвяткувати 1100-річний вік міста у 1999 році. В епоху татаро-монгольського ярма багато населених пунктів середнього Подніпров'я було зруйновано, у тому числі і Лтава, оскільки довгий час про неї не було жодних згадок.

0: Гадок. І тільки у 1430 році місто згадується під назвою Полтава. До цього часу територія Полтавщини була у складі Великого князівства Литовського. Після Люблінської унії у 1569 році вона переходить у руки польських феодалів. У 1641 році у письмовому джерелі Полтава була названа містом. В цей же час тут посилено розвивались ремесла і вводилось місцеве самоврядування, так зване Магдебурзьке право. А коли місто переходить до українського магната Ярема Вишневецького, тут уже числиться 812 господарств. На початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького селянсько-козацькі загони на Полтавщині звільняли у травні-червні 1648 року від польсько-шляхетських військ Переяслав та Лубни, після чого стали надійним тилом армії Богдана Хмельницького. Полтава постачала повсталих порохом, зброєю та продовольством. І в цей же час у ході визвольної війни на території України стали створюватися нові військові та адміністративні органи управління, територіально-військові одиниці, полки. Полтава стає центром Полтавського полку. У 1763 році у межах полків було засновано поділ на повіти. А після Андрусіївського перемир'я у 1667 році, за яким Лівобережна Україна залишалась у складі Росії, полкові міста Полтава, Переяслав, Лубни і Гадяч стають центрами швидкого розвитку продуктивних сил у сільському господарстві, ремеслах і промисловості, торговими центрами. 27 червня 1709 року відбулася Полтавська битва, яка стала переломною подією у ході всієї Північної війни. І з цього часу почався підйом авторитету Росії як імперії, поступова втрата і повна ліквідація української автономії. У 1775 році Полтава стає повітовим центром Новоросійської губернії. А на початку 18 століття у Полтаві було декілька цехів, які об'єднували близько 300 ремісників. У цей час російською адміністрацією Полтави було ліквідовано Магдебурзьке право міста. І в цей же час місто славилося своїми ярмарками. Їх було 4. На всю Україну прославився Полтавський Іллінський ярмарок. У рік його відвідувало близько 40 тисяч людей. Тільки одеські купці закуповували товару на суму більше 1 мільйон рублів. 9 березня 1802 року Полтава отримує статус губернського міста. Місто починає активно перебудовуватися. У 1803-му по 5-й був перебудований центр, всередині якого знаходилася кругла площа, а від неї променями відходили 8 вулиць. Пізніше було побудовано 7 великих адміністративних будівель, споруджений капітальний міст через Ворскло, була вимощена одна вулиця. Полтава поступово перетворилась у центр культурного і духовного життя України. У 1818-му відкрито духовне училище, у 20-му – школа садівництва, а у 40-му відкрито кадетський корпус. В 1818-му по 20-й в училищі навчався письменник Микола Васильович Гоголь. У Полтавській губернії навчались письменник Михайло Петрович Старицький, історик та громадський діяч Михайло Петрович Драгоманов, математик Михайло Васильович Остроградський. А у 1844-му у місто приїжджав Тарас Григорович Шевченко. Ще у Полтаві народився поет і письменник Іван Петрович Котляревський, але оце вже інформація для наступного випуску рубрики «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог дбає про вас. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас

ваші турботи, бо він дбає про вас. 1 Петра 5:6-7. Чому тривога про майбутнє є формою гордині? Божа відповідь звучала би приблизно так, перефразовуючи Ісаї 51:12. «Я Господь, Творець твій, я той, хто втішає тебе, хто обіцяє дбати про тебе, а ті, хто погрожують тобі, це лише люди, прості смертні. Отже, твій страх свідчить про те, що ти не довіряєш мені, і хоча ти не впевнений, що зможеш подбати про себе своїми силами, все ж обираєш крихку надію на власні ресурси, а не віру в мою майбутню благодать. Отже, все твоє тремтіння, хай воно слабке і жалюгідне, свідчить про гордість. Як це виправити? Перейдіть від уповання на себе до уповання на Бога і довіртеся всеосяжній силі обітниці його майбутньої благодаті. Ви можете побачити, що тривога є формою прояву гордині в 1 Петра 5:6-7. Зверніть увагу на граматичний зв'язок між віршами. Тож покоріться під міцну Божу руку, а тепер вірш 7, покладіть на нього всі ваші турботи. В оригіналі вірш 7 не є новим реченням, а другою частиною складнопідрядного речення. Він починається з дієприкметника «покоріться», поклавши на нього всі ваші турботи. Це означає, що покласти свої турботи на Бога – це спосіб покоритися під його міцну руку. Це все одно, що сказати «їж культурно», жуючи закритим ротом, або «їдь обережно», не відриваючи очей від дороги, або «будь щедрим», запросивши когось на Різдво, або «покоріться, поклавши на Бога всі ваші турботи». Один із способів упокорити себе – покласти всі свої тривоги на Бога. А це означає, що однією з перешкод для покладання своїх турбот на Бога є гордість. А тоді виходить, що надмірне занепокоєння – це форма гордості, незалежно від того, наскільки слабкою вона виглядає чи відчувається. Чому ж покладання наших тривог на Господа є протилежністю гордості? Тому що гордість не любить визнавати, що у неї бувають якісь тривоги, або що ми не можемо впоратися з ними самі. І навіть якщо гордість змушена визнати, що її страхи не керовані, вона все одно не любить визнавати, що виходом може бути довіра до когось іншого, мудрішого та сильнішого. Іншими словами, гордість є формою невіри і не любить довіряти Богові та уповати на його майбутню благодать. Віра, з іншого боку, визнає потребу в допомозі. Гордість ніколи. Віра покладається на те, що Бог допоможе. Гордість – ніколи. Віра покладає свої турботи на Бога. Гордість – ніколи. Тому спосіб боротися з невір'ям гордості – це вільно визнати, що у вас є тривоги, і плекати обітницю майбутньої благодаті в словах «Він дбає про вас». А тоді перекласти свої страхи на його сильні плечі.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для батьків. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Господні слова – слова чисті, як срібло очищене в глиняному горні, сім раз перетоплене.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ви зі мною будете їсти пуд солі. Та ні, насправді ми подивимося, звідки з'явився цей вислів «пуд солі з'їсти». А також поговоримо, коли правильно казати «морквяний» чи «морковний».
1: З української на українську і навпаки.
0: Пуд солі з'їсти означає добре знати людину, друга. Символ солі, як і мірила дружби, віддавна відомий багатьма народам і існує у різних мовах. Так ще від античних часів до нас надійшло латинське прислів'я «дружба – сольовий договір». Вказана символіка використана також і у відомому французькому прислів'ї. Не можна назвати другом того, з ким не з'їв «міно солі», де «міно» – це старовинна міра сипучих тіл, що дорівнює 39 літрам. Аналогічне значення має також німецький вислів «шефелем», при цьому

0: Визначалася стара міра сипучих тіл у Німеччині із зазначенням від 50 до 222 літрів. У східних славяномовних країнах – Росії, Білорусі та Україні – до запровадження метричної системи МІРПУД міра ваги, що дорівнює 40 фунтам або 16 кілограмам. З огляду на те, що тіль у минулі часи коштувала дуже дорого, то її видобуток і транспортування вимагали значних фізичних зусиль. Цей продукт споживався досить ощадливо. Звичайно, щоб з'їсти пуд солі, треба було прожити разом не один рік. Такого тривалого часу було досить, щоб добре пізнати людину, яка живе поруч із тобою. Не випадково, що саме сіль стала мірилом дружніх стосунків. Ділитися сіллю, споживати її разом, значило жити на рівних, нічого не приховуючи один від одного і нічого не шкодуючи від цього. Запам'ятаємо, пуд солі з'їсти. Добре когось знати.
1: Української на українську і навпаки.
0: На обкладинках соку дуже часто можна побачити морковний замість морквяного. Подивимося, що про це каже мовознавець Олександр Пономарів у своєму довіднику «Культура слова». Від іменника «морква» утворено прикметник «морквяний», який не має варіантів. Проте ці варіанти часом створюють автори деяких публікацій штучно, не знаючи українського слова, пишуть російське «морковний сік» замість нормативного «морквяний». Через кілька хвилин вони вже з апетитом їли смаженого селедця, а в солдатському казанку закипав «морквяний чай», писав Бурлака. Запам'ятаємо, морквяний, а не морковний.
2: Юхопаний кухнір, вон юхнір, усама горбет.
1: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Босі. Він і я. Щоденник християнки.

У мене в голові була тисяча думок, проєктів, припущень, спогадів, і я говорила: «Господи, увійди в мене!» Показавши мені нагромадження зайвих речей, він сказав: «Більше немає місця. Зрозумій, щоб я увійшов в душу, мені потрібно бути в себе, а не у неї. Якщо б тобі дали кімнату, заставлену меблями так, що ти не змогла б до неї увійти, чи не подумала б ти: викину все геть, і як мені буде спокійно? Старайся не мати в собі нічого такого, що не споріднене зі мною. Нехай усе в тобі буде вшануванням моєї величі, вдячністю за мою доброту, старанністю про мою славу і бажанням її, співчуттям до моїх страстей, любов'ю до моєї любові, прихильністю до втіх, які я приношу. Тоді ти часто могла б мене запрошувати, і лише слова твого запрошення радували б моє серце. А знаєш, та крайська музика, звуки якої доносяться звідкись, притягує самотнього мандрівника. Він йде на ці звуки, і коли він переконається, що вони для нього, що це наче принада любові, щоб притягнути його увагу та прихильність, він буде зачудований такою послужливістю. Він захоче відповісти на ці заклики і своїми відповідями перевершить їх по силі. Це й будуть відповіді Бога, який весь є любов. О, доню моя, приходи на ці розмови без слів. Вони всі порив і всі бажання, які свідчать, що ніщо, крім мене, не існує для тебе, що ти вже готова бути в обіймах свого нареченого, бо земля – лише минущий засіб, де не може затриматись ні твій дух, ні твоє серце, створене для мене. Чи здатна ти щодня звертатись до мене такими словами: «Ось я, Господи!» Можливо, цей ранок і буде тим ранком, коли ми з'єднаємось в потойбічному світі. Зійди зі своїх висот. Будь радісною маленькою дівчинкою, яка зовсім просто йде до всіх, жвавою і швидкою. Адже їй потрібно ще багато зробити для Господа Бога. Якщо ти зауважиш якусь провину, принеси її мені на виправлення. Шукай мене в моїх тайнах, в моїй Євангелії, в моїх словах, подіях, натхненні твого серця, причасті, у твоїх ближніх, дітях, природі. Хіба я не знову в ній? Я всюди сущий. Шукай і знаходь, щоб наша любов злилась в єднину. Вір у любов. Твоя любов була особливо великою, коли ти сьогодні не послухала свого бажання надати перевагу тому, щоб залишити зі мною в своїй кімнаті, а пішла викладати катехізм, як тебе просили. Слугуючи іншим, ти слугуєш мені. Я хочу, щоб ти схилилась під ярмом послуху. Ніколи не вагайся. Йди вперед. Повір, саме так ти мені доведеш, що твоя любов не пусті слова. Це любов, власно кажучи, якої я потребую. Святі намагались перемогти свою власну волю заради любові до мене. Це слугувало їм доказом любові. Спробуй, і ти побачиш, що з думок про себе і твої упередження ти будеш лише сміятись. Усе буде добре для тебе, коли все буде заради мене. Адже ти не думаєш, що я не перевершу тебе своїми щедротами. Чим би ми тільки не могли обмінятись з тобою, доню моя, якщо сама ти будеш про це піклуватись? Чи ти хочеш зректися себе, щоб я став твоїм? Для цього потрібне твоє щоденне зусилля. Скажи мені, що ти лише мале дитя, і я зараз же прийду тобі на допомогу. Ти керуєшся мною, я веду тебе. Чи знаєш, в якій би пісні ти жила без мене? Чи знаєш, що навіть пізнання моєї скорботи, яка гнітить тебе, є благом для тебе?
бо свідчить про мою любов. Але ж погодься з очевидністю. Скажи собі, це правда, я вірю. Якщо б лише одну мене потрібно було врятувати, ти також бажав би страждати і умерти таким же чином. Адже ти – безмірна любов. Чи віриш, що ці слова втішать мене? Бачиш, найгірше після стількох страждань – бути невизнаним, забутим, стількох зледінілих серцях. Моє серце – вогнище палкої і відданої вам любові. Як мало тих, хто думає про це і звертається до нього. Молись мені за них. Твоя молитва – це начебто підстава для дарування нової благодаті. І я віддам тобі належне. Чи вирішиш ти, що я зможу віддати? Чим же? Я притулю тебе ще сильніше до себе, наче руку до тіла. І ти пізнаєш, що моє життя тече в тобі. Чого я тільки

тільки не дам тому, хто приведе мені хоч одного грішника. Радість пастиря, який знайшов своє загублене ягня. Щоб це зрозуміти, треба пізнати силу моєї любові. Проси частіше мене, щоб осягнути її краще. Потрібно щодня трішечки більше заглиблюватися в пізнання мене. Чи знаєш ти, що я – велика книга? В ній ти знаходиш не тільки те, що прояснює і освітлює тебе, але й те, що дає тобі живий досвід. Знову я вдячна тобі, Господи, як же ти піклуєшся про те, щоб обдарувати з достатком моє життя? Хіба це не моя справа? Адже я – все. Усе існує в мені. І ті, хто має віру, вгамовують свою спрагу. Але потрібно вірити та надіятись. Ох, яка це велика чеснота! Надія! Розвивай її ще більше, щоб вона зростала в тобі. А пам'ятаєш, якщо ти сподіваєшся більшого, то більше ти й отримаєш. Очікуй навіть неможливого, і ти його отримаєш. Чи пам'ятаєш святого, який зрушив гори? Є різні гори, а моя присутність все ж так.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астро-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

Доброго благословенного ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 10 липня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Ранок – це завжди більше, ніж просто початок нового дня. Це нагадування кожному з нас, що життя триває, попри втому, попри тривожні новини, наші переживання, якісь проблеми, незавершені вчорашні справи, які були вчора, у минулому. Господь знову дарує новий світанок, новий день, і це як новий аркуш. І цей день ми можемо писати спочатку з чистого аркушу, чистим пензлем, з чистими новими думками. І Господь дарує разом із цим новим днем надію, сили і нові можливості. І у Слові Божому сказано, Марка 16 розділ, 15 вірш, «І казав він до них, ідіть і по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте, і Господь хоче діяти через вас, там, де ви знаходитеся, в тому селищі, де ви знаходитеся, в тому місті, де ви знаходитеся, в тій країні, де ви знаходитеся, Господь хоче діяти

0: через вас, через Його Слово, через вашу підтримку, через вашу молитву, дзвінок людині.
1: Ми раді повідомити, що почався.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

святий, Боже люблячий, Боже премудрий, всемогутній та всюдисутній, Отець, Син і Дух Святий, благослови наш народ, даруючи грішним покаяння, розчарованим надію, засмученим радість, стурбованим мир, розгубленим мудрість, хворим зцілення, а знедоленим втіху та хліб щоденний. Зроби серце кожного дорослого, кожної дитини, серця чоловіків і жінок спрагненим бажанням пізнати тебе, полюбити тебе і виконати волю твою в своїм житті. Поцінь нас і допоможи нам. Просимо тебе в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Ми говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно. У нас всі реквізити, вони вже не змінні. У нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22.

0: будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше.
0: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу тих, хто перераховує поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мілочі, може,
2: і вже і не варто, не актуально?
1: Да. Скажіть.
0: Я вас дуже просто. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: На хвилі Світлого Радіо лунає Саша Прінчер з піснею «Бог поруч». Шановні слухачі, нехай цей ранок стане не просто початком нового дня, а й новим кроком.

0: Свобода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 10 липня, п'ятниця, в Україні 9.16, на зв'язку Світла Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. По всій території України прогнозуються помірні короткочасні дощі, місцями грози, а у східних областях значні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура від 19 до 25 градусів на півдні, на південному сході країни від 23 до 28, а у західних областях температура буде нижчою від 15 до 20 градусів тепла. На Київщині сьогодні в другій половині дня прогнозується короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-24 градуси тепла. У Чернігові короткочасний дощ, температура 21-23 градуси. У Сумах значний дощ, температура від 19 до 21 градуса тепла. У Харкові помірний дощ, температура 18-20 градусів. На заході країни, а саме у Львові та Чернівцях, також значні дощі. Температура від 15 до 17 градусів у Львові, у Чернівцях буде вищою 18-20 градусів тепла. У Дніпрі короткочасний дощ, температура 20-22 градуси. Запоріжжя буде мати більше дощу, значний дощ 21-23 градуси тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 32 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2002 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1958 році, коли стовпчик термометра показав 10 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1994 року 27 міліметрів. Максимальну швидкість вітру фіксували в 1986 році, тоді пориви вітру сягали 18 метрів за секунду. Що ж, бажаємо вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що відбувається на вулиці. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.

0: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Так хочеться часто сховатись від світу, який так багато несе темноти. В далекі краї, мов та птаха, злетіти, торкнувшись крилом до безмеж висоти. Так хочеться часто не стримати сльози, пролитися ними, мов дощ, на людей. І прагнеш кричати, навіщо це? Боже, як серце вже рветься назовні з грудей. Та часто здається, що ноша над силу, що шлях заскладний, ну а ми заслабкі, не здатні підняти поранені крила, і душу опалюють думи важкі. Та хочеться Богу сказати, не треба, я надто безсилий здолати цей шлях, поглянути стомлено просто у небо, не втримати сльози гіркі на очах, упасти на землю, забитись від втоми, та потім, коли вже стоїш на межі, коли зводить серце жахлива судома, ти вловлюєш вогник незримий в душі. І ти відчуваєш, що серце ще б'ється, що... Бачиш цей світ неймовірно п'янкий, і чуєш, як хтось щиросердно сміється, хай десь там позаду й гуде буревій, хай темрява землю незримо встиляє, та бачиш вогонь мільйонів сердець, і хтось комусь руку свою простягає, і ти бачиш руку, що тягне творець. Хапаєш несміло, і в серце впускаєш тепло і любов до людей і життя. Цей шлях нелегкий, але ти відчуваєш нестримну жагу долетіти кінця. І буде вогонь тобі дихати в спину, та завжди знайдеться спочинок і дах. Ти будеш летіти, бо ти є людина, і це твій дарований Господом шлях. Ти пройдеш крізь терни, здолаєш тривоги, бо в світі є повно любові й краси –

пройдеш цей шлях, вкритий крилами Бога, назустріч до батька крізь темні часи. Повір, він тебе на шляху не покине, дарує відраду і щастя земне. Ти сильний, тримайся, ти просто людина. Вогонь твій сердечний ось-ось спалахне. Нехай тобі важко і хочеш кричати. Він бачить, він чує, він знає твій біль. Повір, твої крила ще здатні літати, здолати під силу ще тисячі миль. Ти просто людина, та в тебе є віра, і з нею ти в силі усе подолати. В тобі є щось більше за вроду і тіло, незрима жага попри втому літать. Життя неймовірне, і ти його частка. Спинись, зачекай, нехай стихнуть дощі. І сили набравшись, пиши свою казку, любов'ю твори її просто в душі. Хай іноді сльози розмиють чорнила, чи з рук на підлогу перо впаде. Ти просто людина, та в цім твої крила, і Божа рука, що незримо веде. Автор Огнєва Інела.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано: немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі. До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить все правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть. До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: я Павлів, а інший: я Аполосів, то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь: я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує. 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш.

Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися. Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: «А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не з віри, а все, що не з віри – гріх». Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати: «То що ж виходить, якщо людина духовно більш зріла, їй не потрібно наставляти немічного у вірі?» Дивлячись, як наставляти. Якщо читати далі, бачимо: «Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання». Римлянам, 15 розділ, 1-2 вірш. Тобто, якщо ви зможете розказати так, щоб це було на благо людині і для наставлення у вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його». До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого, чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаково. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята, для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть, свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5 і 6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо, і тому чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. А ти чого осуджуєш брата твого? Або й ти чого зневажаєш брата твого? Усі ми станемо перед судом Христовим». До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині чи звинувачувати її, якщо вона робить не так, як вам здається правильним. Не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: «Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого

0: такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає. До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то і чинити повинні. Гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Єфесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
5: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл. Світло проганяє темряву.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Погода на світлому радіо «Еммануїл».
3: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 10 липня, п'ятниця, в Україні 9:51, на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні. За даними Укргідрометцентру, очікуються помірні короткочасні дощі, місцями грози, а у східних областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20.

0: метрів за секунду. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 19-25 градусів на півдні, на південному сході країни від 23 до 28 градусів, а у західних областях температура буде нижчою, 15-20 градусів тепла. На Київщині сьогодні в другій половині дня прогнозується короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура 21-24 градуси. У Чернігові короткочасний дощ, 21-23 градуси тепла. У Сумах теж прогнозується дощ, температура 19-21 градуси, а у Харкові дощ буде помірним, температура 18-20 градусів тепла. Подивимося, яка картина очікує нас на заході. А саме у Львові та Чернівцях прогнозуються дощі. Температура у Львові 15-17 градусів тепла, а у Чернівцях буде вищою 18-20 градусів. На Дніпро також пройде короткочасний дощ, температура 20-22 градуси. У Запоріжжі дощ буде помірним, температура 21-23 градуси тепла. Трішки пройдемось по історії цього дня. Історичний максимум температури повітря цього дня у Києві за останні 77 років дорівнює 32 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2002 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1958 році, коли стовпчик термометра показав 10 градусів тепла. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1994 року – 27 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували в 1986 році. Тоді пориви вітру сягали 18 метрів за секунду.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїль».
0: Що ж, такий прогноз на сьогодні. Якщо дощі не входять у ваші плани, то нехай вони не псують вам настрою. А якщо ви любите дощі, то насолоджуйтеся ними і надалі. Нехай погода не псує вам настрою і лише доповнює ваші плани. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо та бережіть себе.

0: Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, Ти там перебуваєш, зійду в пекло, і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я, може темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед тобою. Не сховає від себе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло.
1: Псалом 138, вірші з 7 по 12.

Шановні слухачі, наразі триває анонс на наступні 2 години. О 10-й годині розпочнеться щоденна програма обговорення теми дня, яка триватиме з 10-ї години до 11:45. І сьогодні ми говоритимемо про те, як служіння людям змінює саму людину, як служіння людям змінило вас у вашому житті. Моцарт «Voices from Heaven» наразі триває на хвилі Світлого Радіо, що в перекладі означає «Голоса Небес».

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру – все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
2: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
1: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поступ до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Наразі в Україні 10 година, 4 хвилини. Сьогодні 10 липня, і я вітаю вас у цьому благословенному дні. Радію бути разом з вами. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо. Сьогодні хочеться поговорити про те, як служіння людям змінює саму людину. Чи здатне служіння людям змінити нас особисто? Як служіння людям змінило вас, шановні слухачі? Які плоди свого служіння ви помітили протягом свого життя, можливо, за останній час? Ці питання сьогодні ми з вами розглянемо, і ці питання вже лунають до вас. Мені здається, що служіння – це не лише, коли ми просто комусь допомагаємо, служимо, піклуємось про кого, виконуємо таким чином Божу волю, Боже доручення, а це також служіння, воно змінює і нас самих. Коли людина починає служити Богові, служити людям, вона вчиться дивитися не лише всередину себе через призму себе, свого егоїзму. Вона вчиться дивитися навколо, помічати потреби інших, помічати взагалі інших людей. І разом із цим змінюється і її духовне життя. Служіння людям збагачує саму людину, воно збагачує її і сенсом життя, і психологічною якоюсь стійкістю, розвиває емпатію та, знаєте, емоційний інтелект. І хочеться сьогодні почути, які зміни протягом служіння людям, допомоги людям, піклування про людей ви помітили в собі. Тому що, мені здається, не можна не помітити в собі якісь зміни, коли ми служимо Господу, коли ми виконуємо Його доручення. Мені здається, що наше кам'яне серце, воно просто за цей час змінюється, і воно стає м'якішим, і воно стає емпатичнішим. І хочеться сьогодні почути від вас, які зміни та які плоди вашого служіння людям ви помітили у своєму житті. Що ж, я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, і кожен бажаючий може прийняти в ній участь. Вам варто просто зателефонувати на

наші номери, які я наразі зараз продиктую. А саме 067-123-75-75. А також у нас є Viber і Telegram, за яким ви теж можете з легкістю долучитися, зателефонувати або написати повідомлення. Ви можете за номером 093-558-44-12. Що ж, ми живемо достатньо в такому егоїстичному світі. В світі, де нас вчать думати перш за все спочатку про себе, захищати свої інтереси, захищати свої бажання, не давати себе використати. І знаєте, в цьому є певна логіка. І, звісно, це теж має бути в нашому житті. І навіть коли ми служимо людям, ми маємо це робити дійсно з аналізом взагалі цього служіння, з розумінням дійсно того, як це впливає і на нас, щоб це не було нам теж зруйнування. Але не завжди служіння, воно приносить радість, не завжди служіння, воно дуже дається легко, не завжди воно вчасно, не завжди воно ми отримуємо від цього якусь насолоду, іноді хочеться робити щось інше, але Господь кличе служити. Приходить Ісус Христос, якщо ми подивимося в Слово Боже, і робить абсолютно щось таке, здається, незрозумілим, тому що Він вчитель, Він раві, Він Господь, Він Спаситель, і Він стає на коліна перед учнями і починає мити їм ноги. І це настільки незвично, я не знаю зараз, як уявити цю картину, щоб прийшов певний пастор в церкві і почав мити комусь ноги своїм прихожанам в церкві. Можливо, якийсь пастор і робив таке наслідування цієї історії з Ісусом Христом, хоча не знаю. Але це, знаєте, каже про настільки, це настільки так незвично, що навіть сам Петро сказав, що ні, цього не може бути, не потрібно цього робити. Але саме таким чином Христос показав, якою є справжня велич, не тоді, коли тобі служать, не тоді, коли ти приймаєш це служіння і те, як служить тобі, а тоді, коли служиш саме ти. Що ж, говоримо про зміни у житті, у процесі служіння іншим. Шановні слухачі, поділіться тим, як наразі ви служите людям. Тому що, знаєте, немає такого обмеження по часу, по віку, що поки я молодий, я буду служити, а пізніше вже трішки я вже не буду служити. Тобто служіння, це можна зробити висновок, що це не одноразова акція, це не допоки я приймаю участь, наприклад, в церкві в якомусь служінні, це не тоді, коли я бачу просто якусь там одну потребу, а це спосіб життя. Це коли я відкриваю настільки широко свої очі, що я намагаюсь бачити потреби. Я не намагаюсь уникати їх, я не намагаюсь дивитись, звертати увагу на потреби тільки тоді, коли мені це зручно, тільки тоді, коли мені цього хочеться, тоді, коли в мене є вільний час. А я дійсно намагаюся постійно дивитися навколо, де я можу послужити і як Бог мене може використати. Тож, поділіться, можливо, ви багато років, наприклад, відвідуєте якусь самотню сусідку, служите їй, наприклад, готуєте їй їсти, тому що вона сама, наприклад, не може собі приготувати їсти, дбаєте про неї, свідчите їй про Ісуса Христа. Можливо, ви служите в якомусь служінні в церкві, наприклад, ви в церковному хорі, або ви в якомусь служінні євангелізація, або у вас якийсь інший напрям служіння, жіноче служіння, молитовне. Поділіться, яке служіння несете сьогодні ви. Можливо, ви допомагаєте людям з якимись обмеженнями, людям зараз під час
повномасштабного вторгнення, можливо, ви допомагаєте людям-переселенцям, можливо, ви волонтерите, можливо, ви просто

0: Тобто телефонуєте людям, щоб підтримати їх, поспілкуватися, дізнатися про те, які є проблеми, які є молитовні потреби, і намагаєтесь їх підтримати. Діліться, що змінило вас, як ви зараз служите. Можливо, ви знаходитеся за кордоном, і вам здається, що там ваше служіння нікому не потрібне, але ми маємо нести Євангеліє усюди, де б ми не знаходилися. Ісус Христос, Він їздив з міста в місто, і Він ніс з собою Євангеліє повсякчас, усюди, і де б ми не знаходилися, навіть якщо ми десь за кордонами свого дому, це чудова можливість нести Євангеліє. І до нас долучається наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас в цьому етері. Вітаю, кажіть, будь ласка. Алло, алло, алло, так.
1: Доброго раночку. Моє дороге світле найсвітліше радіо. Вітаю всіх слухачів. Вітаю нашу ведучу Лілічку. Зателефонувала до вас першою, щоб вам посвідчити. Я завжди знала, що нашу віру ми можемо донести, тільки показуючи свій приклад, свою любов тому, кому ми хочемо донести вістку про нашого Господа Спасителя. Я вже півтора року живу тут, за кордоном, далеко від своєї рідної Сумщини, далеко від своєї рідної церкви. Тут, в моїй щоденній молитві, я промовляла таку фразу: «Господи, використовуй мене, щоб я послай мені тих людей, яким я можу нести слово Твоє, розказувати їм про спасіння, про те, що ти чекаєш нав'язливо кожну душу, бо бажає, щоб ми всі були спасенними». Буквально два місяці назад сюди приїхала жіночка із Краматорська. Вона мого віку. Вона мого віку. Трішки інвалід. Але вона, коли ми з нею познайомились, вона нічого не хотіла чути про Бога. Навіть, коли ми сидимо з нею в парку на лавочці, і я включала повтор нашого інтерактиву, щоб і вона щось почула. Але вона була дуже байдуза. І навіть одного разу, і навіть мене попросила: «Любочка, не треба мені цього». І я перестала. Коли ми вранці з Танею Юхименко ми молимось, я їй про це розповіла, а вона мені каже: «Люба, докажи їй нашого Господа, нашого Ісуса своєю любов'ю». І ви знаєте, я її сили старалась їй донести нашу християнську любов. І ви знаєте, яке було мені благословіння буквально вчора. Я заходжу в церкву. Раніше ця жіночка, вона просто стояла під церквою і чекала мене, поки я помолюся і вийду. Вчора ми підходимо до церкви, і вона мені каже: «Люба, я теж з тобою піду. Мені теж хочеться молитись».
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Слава тобі, Господь! Я хочу лише раз сказати, що тільки своїм прикладом, тільки своєю любов'ю, своїми вчинками ми можемо донести до людей.

0: людей звістку про Бога, сказати про Його велику любов. І ще будучи в церкві в нашій в Сумах, я пам'ятаю, у нас була старенька бабуся, інвалідна бабуся, християнка. Вона ходила на двох костиликах. Ми за неї молились, бо в неї був син наркоман. Він у неї забирав усю пенсію. Він виносив з хати усі речі. Ви знаєте, ми за неї молилися, ми її провідували, але я старалась кожної, коли мене діти приходили в церкву, я заходила в магазин, я купувала їй пляшечку молока чи кефіру, булочку і якусь цукерочку. Вона була дуже вдячна. Це теж прояв нашої любові. Коли я збирала урожай на своїй дачі, я заставляла на насіння багато рослин, іменно щоб зібрати насіння. І це насіння я фасувала і на день подяки в нашій церкві я просто роздавала. Я робила по 500 цих пакетиків різних овочів, квітів. І мене люди теж знали, от як допустимо, питають, а яка Люба? А, це та, що нам насіння роздавала. Ви знаєте, і мене пам'ятають багато людей. А наше світле радіо я теж пропагувала в нашій церкві. І багато людей мене споминають, як це та Люба, яка нам роздавала візитівки про світле радіо.
1: Слава Богу!
0: Дякую вам, що вислухали мене. І хочу лишній раз сказати побільше любові, побільше особистого прикладу любові для окружаючих. Ніколи не нав'язувати свою думку, свою віру. Просто проявляти любов. Дякую вам.
1: Чудово, чудово, дуже дякую вам, Любове, пані Любове, за класне свідчення. Я дуже радію, що Господь діє через вас і вірю, що ця жінка, вона все ж таки познайомиться особисто з Христом і буде спасеною. І дякую вам, що ви продовжуєте служити людям. І класна думка, що віру можна показати лише діями. Тому що завжди дії говорять більше, ніж слова. І мені сподобалось, коли ви сказали, що ви просите Бога використовувати вас. І дійсно це те, з чого ми маємо починати свій ранок, це з запитання до Бога: Господь, як ти хочеш сьогодні мене використати? Як ти хочеш сьогодні засвідчити про свою любов через мене? Особливо сьогодні якось покажи мені, щоб я не пропустив цієї нагоди. І дійсно дуже влучно, що іноді служіння – це не просто говорити Євангеліє, це не просто говорити про Бога, особливо коли людина яскраво показує, що їй неприємно, що їй це зараз не хоче вона слухати. І це не каже про те, що треба на неї давити і треба казати, ти нічого не розумієш, послухай. Навпаки, це людину може від вас ще більше відштовхнути, викликати агресію, і вона скаже, та ти не вмієш, ну, про що ти кажеш? Ти кажеш про те, що ти там любиш, про те, що Господь любить, а ти сам подивись, як ти себе ведеш. Дійсно, навпаки, варто діями, варто, якщо людина зараз не готова, показувати постійно, проявляти цю любов повагою, терпінням, вмінням вислухати, десь допомогою, десь щось якимсь там подаруночком, я не знаю, як це йде від серця, але дійсно людина має відчувати, що

що ви проявляєте ось цю любов дійсно на діях, а не просто про неї кажете. Тому що казати про неї, а потім виявляти байдужість, відторгнення, образи, і людина скаже, де ж твій Бог? Ти кажеш про те, що Господь такий люблячий, такий він. Чому він тебе не наповнив любов'ю, якщо ти себе так ведеш? Так? Тому люди звертають увагу на наші дії. І дійсно вони говорять більше, ніж слова. Дякую вам, пані Любове. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Кажіть, будь ласка. Алло. Угу. Щось злетів дзвінок. Добре, перетелефонуйте, будь ласка. Шановні слухачі, сьогодні говоримо про те, як служіння іншим людям здатно змінити нас. Як ви зараз служите, як ви зараз проявляєте Божу любов до людей, і які плоди свого служіння людям ви помітили протягом свого життя або помітили за останній час. А поки музична пауза, на хвилі Світлого Радіо лунає гурт «Some Lines» з піснею «Будь благословен».

0: І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє.
1: Цитата з Біблії. Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
2: Шановні слухачі, триває обговорення теми дня. Вітаю всіх, хто, можливо, нещодавно до нас доєднався. Сьогодні ми говоримо про те, як служіння людям здатно змінити людину особисто. Як служіння змінило вас? Які плоди свого служіння ви помітили у своєму житті? Тому що, служачи людям, ми не можемо залишитись такими, які ми були у минулому. Господь змінює наші серця. І я хочу почути нове свідчення, можливо, почути нашого слухача. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Кажіть, будь ласка. Алло? Алло? Кажіть, будь ласка. Богдане, ми вас не чуємо. Так, добре, щось, Богдане, у вас зі зв'язком, чомусь ми не чуємо вас, якщо ви нас чуєте, то добре, але ми вас, на жаль, не чуємо, на жаль. Добре, шановні слухачі, я нагадую наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися та поділитися тим, як ви служите Богові та людям у своєму житті. Ви можете це зробити за номером 067-123-75-75 або написати повідомлення чи зателефонувати у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Ми вже з вами тривалий час живемо в умовах війни, і знаєте, що насправді вражає, особливо перший рік, коли лише був початок війни, ми побачили, наскільки українці здатні служити один одному. Хтось щодня донатить невеликими сумами для військових, на потреби військових, на ці збори. Хтось плів маскувальні сітки і плетуть, напевне, і зараз. Хтось пече хліб для військових. Хтось везе гуманітарну допомогу, і таких людей просто дуже багато. Хтось приймає переселенців у власному домі. А хтось просто щодня молиться за наших захисників. І це теж служіння.

0: Можливо, знаєте, люди не завжди називають це таким словом, але по суті це є служіння, коли ти віддаєш свій час, свої сили, кошти, увагу заради іншої людини. І якщо навіть люди, які не знають Бога або ще не прийняли Його, здатні на таку жертовність, здатні на ризики, тому що скільки людей, наприклад, які возять гуманітарні допомоги в окуповані території, вони дійсно просто ризикують своїм життям, то наскільки більше це має бути природнім для нас, для християн, служити людям. І це не каже те, що ми маємо з вами зараз всі кинутись і допомагати активно військовим. Це якби це має бути, але я маю на увазі, що ми можемо служити і військовим, і бідним, і безхатькам, і людям з обмеженнями, і звичайним людям. Ми можемо служити в своїй родині, ми можемо служити там, де ми є, на тій роботі, де ми є. Ми можемо служити в своїй церкві, ми можемо служити своїм сусідам. Коли ми приходимо в магазин, ми можемо служити. Коли ми їдемо з вами у спільному транспорті, ми можемо служити. Кожний день і кожні обставини можна використовувати як служіння людям. Чому? Тому що ми маємо такий великий приклад самого Ісуса Христа, який сказав, що Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити. Це написано в Марка 10 розділ, 45 вірш. Я пробую ще раз прийняти ваш телефонний дзвінок. Сподіваюся, що ми вас почуємо. Кажіть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу, дорога наша Ілічка. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Хочу вам, Соні, розказати по поводу про церкву. Так ви там говорите, про покаяння.
0: Про служіння людям ми говоримо.
1: Так, про служіння. А, про служіння людям. Добре, добре.
0: Так, про те, як служіння людям здатно змінити життя. От ви, Богдане,
1: чи... Наприклад, добренько. Так. Віця, наприклад, служінням, життям можна, наприклад. Наприклад, комусь послужити, наприклад, Ісусу Христу, наприклад, послужити. Ісусу Христу можна послужити. Можна послужити у своїй церкві, якій я ходжу. У церкву я теж там служу, служу своєму батюшкові. Тобто я всім служу.
0: А як ви служите?
1: І ходжу я. Ну, служу, ну, допомагаю там, подаю то подаю то цейке. То я служу, і мені кажуть, що я. Що я допомагаю, що це добро для Бога роблю. І Бог усіх поважає, усіх любить. Тому я це я вам хотів розказати. Тому дякую вам, Єлічка, що ви підняли. Слава Ісусу Христу, з Богом. Гарної вам дороги додому.
0: З Богом, пане Богдане. Дякую, що доєдналися. Благословінь вам. Що ж, служіння – це не лише про церковне служіння, це спосіб життя. Ми можемо служити в церкві і бажано, якщо є можливість служити в церкві. Не завжди є бажання, але служіння, знаєте, це свого роду жертва. Особливо, якщо це не завжди коли вчасно, це не завжди те, що нам хочеться, це не завжди до чого ми готові. Але, як нам відомо, Бог, Він приходить на жертву, і Він цінує жертву, і Він сам віддав своє життя, сам віддав себе на жертву заради нас. І навіть якщо ми не служимо у церкві, ми можемо служити людям у повсякденності. Ми можемо, як я вже сказала, служити на роботі, власній родині, сусідам, підтримувати військових, допомагати бідним, відвідувати поранених, молитися за Україну. Основне і головне – це те, як ми це робимо. Ми це робимо з любов'ю до Бога і до ближнього. І ми втілюємо таким чином в життя слова Ісуса Христа. Тож, шановні слухачі, запитання наступне до вас. Як війна змінила ваше розуміння

служіння. Можливо, саме після 2022 року ви почали допомагати людям так і таким чином, як раніше ніколи не допомагали, закривати інші потреби людей, які ви до цього не робили. Можливо, ви відкрили в собі бажання волонтерити, можливо, ви донатите, можливо, ви підтримуєте якось військових, можливо, ви якось служите, можливо, є якісь групи, наприклад, на яких ви збираєтеся, щоб послужити людям, які постраждали під час війни. Поділіться, будь ласка, своєю історією, що Бог показав вам через цей непростий час. Hillsong Ukraine грає на хвилі Світлого Радіо пісня «Свіжий вітер».

0: Мудра людина свої земні справи обов'язково пов'язує з небесними.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, продовжуємо говорити про те, як служіння змінює людину особисто. І знаєте, іноді ми говоримо про служіння, або, наприклад, ми чуємо про потребу послужити, і одразу може виникнути така думка, що ну це не про мене. Хтось може сказати, що та, я живу в маленькому селі, у мене там навіть немає церкви поруч. Хтось скаже, що ну я вже не такий молодий, я вже літня людина, я маю фізичні обмеження, я вже не маю сил робити те, що робив раніше, я там і так далі. Але чи справді це означає, що така людина, вона не може служити Богові? І знаєте, ну просто вражає, скільки насправді прикладів того, як люди, у яких здавалося б просто такі обмеження, що ну ти втрачаєш просто дар мови, як людина взагалі мало того, що може служити, вона продовжує насолоджуватися своїм життям. Як ми знаємо Ніка Вуйчича, це людина, потужний євангеліст, проповідник, у якого немає рук і немає ніг. Притому в нього класна родина, велика родина, чудова дружина, діти, він потужний проповідник, євангеліст. І це людина, яка показує на своєму прикладі, що такі обмеження, вони не скасовують життя, вони не скасовують того, що служіння, якщо в тебе щось не так, то все, твоє служіння, воно закінчилося. Ти, ну, це, ну, можна не служити тоді. Ні, він навпаки показує, що в його немочі здійснюється Божа сила, як сказано у Слові Божому, а саме в 2 Коринтян 12, 9 розділ. Там написано 12 розділ, 9 вірш. «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі, і благодать Божа, вона вже вилилася на кожного з нас, вона вже перебуває в нас. І навіть там, де в нас не вистачає своїх сил, ресурсів, благодать Божа, вона буде працювати в нас, і сила, вона буде підкріплювати нас там, де нам не вистачить». І апостол Павло, так, ми можемо побачити, він не почув від Бога, я заберу твою слабкість, а він почув, я буду діяти через твою слабкість, я допоможу тобі. І це дуже важливо, тому що Бог не завжди чекає, поки ми з вами станемо сильними, але він дуже часто вже діє і бажає діяти саме через ту слабкість і через ті обмеження, які є в нас. І я хочу вам розповісти одну історію, яка теж дуже вражає. І це історія Джоні Еріксон Тади. У 17 років вона була звичайною життєрадісною дівчинкою. Вона вела активний спосіб життя, любила спорт, плавання, верхову їзду, мріяла про своє майбутнє. Коли ти молодий, тобі 17 років, ти бачиш його таким неймовірним і успішним. І одного літнього дня вона пішла плавати і пірнула в озеро. І воно виявилося надто мілким. Вона вдарилася головою об дно і зламала собі шийний відділ хребта. І за кілька секунд її життя воно повністю змінилося. Лікарі сказали, що вона більше ніколи не зможе ходити. І не лише ходити не зможе, вона не могла навіть просто собі розчісувати волосся, поїсти чи перевернути.

0: зрозуміла, що Бог мовчить не тому, що він за неї забув. Тому що ми знаємо, що Господь, він керує нашим життям, керує життям кожної людини. І це надприродно, це неймовірно. Господь не забуває про кожну людину. Мало того, що він не забуває, він дбає і любить, продовжує любити. І він відповів їй по-іншому. І вона потім сказала, що я попросила Бога, щоб він зцілив мене, але він почав зцілювати мене зсередини, змінювати моє життя і моє мислення. І найбільше чудо для неї тоді, вона зрозуміла, це не завжди, коли ти можеш встати з інвалідного візка, а це коли Бог може підняти твоє серце, змінити його, і ти можеш почати жити заново навіть в цьому новому стані. І, ну, просто тільки подумайте, ну, це неймовірно. І тепер вона вже десятки років допомагає людям по всьому світу. Вона заснувала вона заснувала міжнародне служіння для людей з інвалідністю. Вона почала писати книги. Вона почала малювати, тримаючи пензлик зубами, просто отак малюючи. Вона заснувала міжнародне служіння, і через її життя тисячі людей, вони дізналися про Христа. І якби Бог просто виконав її першу молитву і одразу зцілив її, можливо, світ би ніколи не почув би про її свідчення. А тепер її історія вже багато-багато років, вона продовжує дарувати надію і сенс життя людям, які, ну, думають, що на цьому їх життя скінчилося. І ось так, іноді ми кажемо: Господи, зміни мої обставини, а Бог іноді відповідає, що спочатку я хочу змінити твоє серце. І ну, це неймовірно, знаєте, це історія, яка торкається, і, ну, ти бачиш, наскільки, по-перше, і сильна ця дівчина, і сильний Бог. І просто, знаєте, хочеться сьогоднішнім етером сказати про те, що, як ми бачимо, люди є просто з такими обмеженнями, які роблять неймовірні чудеса. І тому наші життя, вони для Господа. Він створив нас для служіння йому. Він потребує, щоб ми йому служили, щоб ми розширювали це царство. І ми маємо шукати в собі всі можливості. Не дивитись на те, чого я не можу робити, а дивитись на те, що я можу зробити. Навіть зараз, з тим, що я маю, з тим, хто я є, з тим віком, який в мене є, з тими можливостями, які в мене зараз є, я можу продовжувати служити, а не ставити на собі крапку. Шановні слухачі, об 11 годині повернемось до обговорення теми дня. Залишайтеся на світлому і давайте почуємо все ж таки ваші роздуми і те, як служіння змінило вас і як служите наразі ви.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Народження згори – це одна мить. Духовна зрілість – справа усього життя.
1: На Світлому Раді – золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Отець Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Зміцни кожного, хто допомагає, хто сьогодні бореться за нашу країну. Зміцни, Боже, своєю силою. Ми благословляємо, Боже, благословляємо наших солдатів, благословляємо, Боже, нашого президента, його радників, благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагається або намагається якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в цей час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за

0: за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: В ефірі голоси тих, хто надихає.
2: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка, як ріка, переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу кукує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу. Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
3: Шановні слухачі, вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Ми продовжуємо обговорення теми дня. Дорогоцінні, якщо ви часом не могли додзвонитися, наразі всі лінії відкриті, телефонуйте, будь ласка. Були деякі нюанси, тепер все. Я з радістю приймаю ваші телефонні дзвінки. Телефонуйте, я ще раз нагадаю вам наші номери, щоб ви могли додзвонитися. 067-123-75-75. А також Viber та Telegram, за яким ви можете телефонувати або писати, 093-558-44-12. І ми продовжуємо говорити про те, як служіння змінює нас особисто, як змінило воно вас, які плоди вашого служіння у житті ви бачите зараз і бачили протягом всього свого життя. Я дякую вам, що ви залишаєтеся з нами. Я приймаю телефонний дзвінок. Вітаю вас. Алло, пані Валентина.
4: Так.
3: Так, так.
4: Рада дуже всіх-всіх привітати. Вдячна Богові за те, що можу всіх і слухачів, і вас, світлячки, привітати, і вас. Тоже дуже вдячна Богові, що коли він мене до себе призвав і навчав по своєму слову, як тепер повинна я жити для нього, по його волі, то тим, що я пізнавала, я завжди ділилася з іншими людьми і раділа дуже, коли сприймали. І це мене надихало. І більше ще хотіла слово вивчати, щоб ним ділитися, і щоб дійсно по навчанню його жити. І коли Господь відчинив мені двері, ну все не перелічиш, дуже багато я такої радості мала ділитися, і люди сприймали, і це, ну, слава Господу, да, буде завжди так. А коли Господь відчинив мені двері благовістити по школам, на виходних таких годинах, такі є уроки, виховні години були тоді, і я дуже молила, щоб Господь сам навчав учнів різного шкільного віку через мене, бо я розуміла, що я ще сама нічого не знаю, не можу, але дуже хотілося це вчення і самій, щоб я його мала і виконувала, і передати. І це, в общем, дуже-дуже я молилася і просила, і дивувалася, як це він відповідав і робив. Дуже дивувалась, тому що я кажу. І цим сама я надихалась і вчилась. І також дивувалась, які приклади я могла наводити. Вони були такі, як притчі. Я сама через це дуже навчалася і могла зрозуміти те, що раніше читаючи по писанню, я не розуміла. І також мені було дано учням промовляти те, що мені самій, ну, дуже потрібно було. Через це я краще розуміла вчення Христа. І це для мене була велика допомога, втіха. Такої був карантин у школі, і діти були вдома на карантині, то і приходиш до школи тільки вчителів, то Господь давав мені благовістити і вчителям, моїм колегам, і про Христа, про його вчення ділитися. Я дуже раділа, бо сприймали. Але двері цього благовістя для мене ворогом були зачинені. Бог це допустив. Мені понизили значно зарплатню. І казали, що я тільки роблю, що всім дітям, батькам, колегам, вчителям про Бога говорю, про Його любов. І що досить такої зарплатні з мене, бо я тільки це й роблю. Але я дуже вдячна Богові і дивувалась тому, як Господь став мені тоді усім необхідним допомагати і забезпечувати мене. І я не сумувала. Я раділа і сама навчалась. І могла з іншими далі ділитись. Ну, вже не в школах, не на чих уроках. А це мені дуже-дуже допомагало познавати Господа. І прибувати в навчанні Його. І я дуже вдячна Господу, що Він хоче усіх спасти і дає таку милість нам ділитись Його словом, ділитись і своїм життям оце являти життя Христа. Да допоможе Він нам бути вірними, слухняними. Усе во славу Його та буде. Амінь.
3: Дякую, дякую, пані Валентино, дуже чудова історія, і я дякую вам за те, що ваше серце, воно так відкрите було для того, щоб служити молоді, дітям і дорослим, тому що дійсно це те, що потрібно, що має закладатися віра в Бога з самого дитинства, і буває, що діти, вони не з віруючих родин, і тому дуже класно, коли дійсно є віряни серед викладачів, і вони можуть проявляти цю любов. І, можливо, не завжди прям на загал про це розповідати, але десь особисто допомогти дитині, підказати, сказати про Господа, це дуже класно. А ви прям на загал це робили, і, ну, це неймовірно. І знаєте, дійсно те, що це ворог, ну, забажав просто знищити таким чином ваше служіння, але, знаєте, можливо, іноді Бог допускає нам, щоб десь ми зупинилися на цьому етапі для того, щоб далі ми пішли на якийсь етап вище. І, можливо, знаєте, Господь якраз був тоді, приготував для вас щось більше, бо тут, можливо, вже наразі було достатньо того, що ви зробили, і він бачить вас на посаді, так би мовити, вище. Слава Господу, дуже класне свідчення, і дякую вам. Нам телефонує ще один слухач. Я вітаю вас і приймаю ваш дзвінок.
5: Так. Доброго дня.
3: Доброго дня.
5: Із Біблії ми знаємо, що в ті біблійні часи Боже служіння тільки починалося. По-справжньому воно стало відбуватися тільки з приходом Ісуса Христа. Ісус Христос почав вчити учнів своїх Божому Слову, Божому вченню. В цей час тільки вже дорослі люди слухали Його, вірували. Вони ставали християнами, їх життя змінювалося. А вже коли християнство розповсюдилось по всіх країнах, тоді богослужителі розробили правила, настанови, традиції, обов'язки, служіння. Однією з настанов було хрещення новонародженого немовляти. На третій, четвертий день немовлятко несли до церкви, і воно приймало Божий Дух. Ця дитина вже починала жити з Богом, і її змалечку вчили Божим заповідям, водили до церкви на служіння. У цієї дитини життя не змінювалося, воно тільки духовно зростало. Життя людини розвивалось, укріплялось. Зростаючи, людина краще знала Бога. Віра в Бога цієї людини була незмінною. А ті люди, які пізнали Бога в 60 років, звісно, їх життя змінювалося. Як воно змінювалось, тільки їй самій, цій людині, відомо. Мені в житті прийшлося, ще повзаючи, бути в світлині моєї бабусі, де молились Богові і Божій матері. Зростала я в християнській родині, і моє життя все більше наповнювалось Божим Духом. Вже знала біблійні історії, дорослою знала Біблію, і змінювалось не моє життя, а розумовий стан. Щиро дякую за це Богові і моїй християнській родині. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
3: Навіки до побачення! Слава. До побачення! Дякую, пані Анна! Слава Господу за вашу родину, слава Богу! Знаєте, ви сказали про те, що той, хто зростає, народився в християнській родині, він якби вже з цим Духом Божим зростає, і все одно ми ж якби проходимо етапи, ми все одно в чомусь оновлюємося, набуваємо мудрість, а людина, яка прийшла до Господа пізніше, вона народжується згори, так? Вона вже нове творіння у Христі. І я хочу сказати, що тим, хто народжений згори, в нього вже закладається в цей момент, тому що дух його відроджується, в ньому закладається оце служіння для інших людей. Але воно, так би мовити, в такому початковому стані. І його треба в собі зробити сильним, його потрібно, так би, культивувати в собі, щоб це стало постійною практикою. І, Це слава Господу, знаєте, це неймовірно, коли людина отак перероджується і народжується згори. Це взагалі окрема тема про народження згори. Але дійсно те, що ми народжуємося згори, все одно багато чого в собі ми маємо ще постійно оновлювати, зростати, прибирати, очищати себе, очищати серце і наближатися постійно до образу Христового. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну і що, подивіться Слово Боже, Господь каже нам, якщо ви хочете, щоб вам так чинили, і ви так чиніть.
3: Uh-huh.
6: І буде туди, воно все вам так, як треба. І воно так виходить. В моєму житті так не раз бувало. Ідеш, бачиш, комусь треба помогти там. Чи сіна привезти, чи там, любу річ. І воно, не зразу, але з часом воно повертається. рано чи пізно воно повернеться. Навіть може і за рік, може і навіть під часом і за два, але все одно воно повертається, як говорить Словом Божому, пускайте хліб за водами, і він до вас повернеться. Так що Господь нас навчає, як треба допомагати один одному. І він сказав ще, що що ви зробили з тих найменших, то ви мені зробили. Господь, він нас випробовує і потім нам дає нагороду за ті чи інші справи. І ми отримуємо, як це говорить, благословіння. Так що робімо добро один одному, допомагаємо, і воно до нас повернеться. Дякую вам, пані.
3: Дякую. Дякую вам, пане Василю. Благословінь вам. Дякую, що зателефонували. Бажаємо всім нашим світлим слухачам чудового світлого дня. Знаєте, я теж приймаю телефонний дзвінок, але перед цим хочу поділитися тим, як служіння змінило мене особисто, тому що ми сьогодні говоримо про зміни, і я хочу сказати про те, що моє служіння, яке я несу в церкві, а це зараз найактивніше, це театральне служіння, є ще ТВ-служіння, в якому я теж рухаюсь, але от основне це театральне служіння, і якби воно працює так, що ми, наприклад, якщо є якась євангелізація вулична в місті Київ, коли всі служіння разом збираються, вони там йдуть і євангелізують, театральне служіння, воно робить якусь міні-сценку, яка теж, знаєте, дуже, от міні-сценка, вона дуже звертає увагу завжди людей, вони зупиняються, тому що це якесь видовище, ти дивишся, і, звісно, ця сценка, вона завжди про щось говорить, якби про Ісуса Христа, і вона така з євангелізаційним таким напрямом. Це одне. Тобто багато-багато різних є рухів, в якому рухається це служіння. І воно спрямовано на те, щоб люди, дивлячись на якісь театральні вистави, вони приймали Христа, щоб вони розуміли, що зробив Христос. Щоб вони розуміли якісь істини і якби і життєві погляди. І до того, як я прийшла в театральне служіння, взагалі я була відійшла від Господа, і я почала тільки з Господом знову свій шлях, знайомство. І я тоді ще не була в служінні. Я приходила просто в церкву, слухала і йшла. І знаєте, і було таке час від часу, що іноді і в церкву не дуже хотілося йти, і ще щось. І ну, ти відчуваєш це просто як, ну, треба піти. Не було, знаєте, єдності того, що я відчуваю церкву більше, ніж просто от збір людей. Там, типу, а дійсно як родина, що я є частиною церкви, що я є частиною тіла Христа. Ось цього не було, відчуття єдності. І коли я додалась в це театральне служіння, я хочу сказати про те, що це дуже колосально змінило мене. По-перше, це змінило моє коло спілкування. Це дало мені якби систематичності у присутності Бога і систематичності і у ходіння до церкви, і поглибило стосунки з Богом, і поглибило стосунки з людьми, я стала більш, знаєте, відкритіша, легше стало спілкуватися з людьми, формування характеру Христа почало трішки формуватися, і, знаєте, ну, це те, що ми називаємо плодом Духа, він почав зростати, душевно прийшла зрілість, зміна мотивації життя, тобто настільки так багато всього, і я хочу сказати про те, що коли ми є в якомусь служінні, це є таким, таким чином, такий трішки захист, тому що якщо раптом що, і людина починає рухатися в іншому напрямку і віддалятися, то служіння, воно, ті люди, вони можуть тобі допомогти повернути назад, вони можуть тобі, от у нас є люди, які, вони, ми бачимо, що вони починають трішки щось віддалятися, особливо це молодь, тому що в театральному нашому служінні більшість переважно молодь, і вони, світ намагається їх повести, і тоді ми намагаємося їх залучити, нагадати про себе, про любов, про те, що ми є, допомога, опіка, і ми є прям такою родиною, знаєте, і для мене це дуже важливо, тому що дійсно театральне служіння для мене це є родина. І в мені особисто це просто призвело колосальні зміни, тому я дуже люблю це служіння і продовжую в ньому перебувати, і бажаю там перебувати якомога довше. От, і тому, ну, для, я думаю, що служіння це дуже важливо. І я ж кажу, що не тільки коли ми служимо в церкві, коли ми служимо навіть просто людині, це настільки змінює серце, коли ти дійсно це робиш дійсно з чистим серцем. Тоді серце змінюється, коли ми робимо це з таким, ну, якось так, ви знаєте, через напруження, через не хочу, через воно тоді ще більше тебе починає, якби віддаляти від Христа, воно починає тебе трішки агресувати, ти тобі це не подобається. Тобто дуже важливо це робити з чистим серцем. Приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
7: Так, я дуже вас гарно прослухала, Ліля, прекрасно. Я, ви просто половину моїх думок вже, можна так сказати, сказали, тому що я так само хотіла сказати, що служіння не потрібно робити з напругою, з якимсь таким, от я тобі, а ти мені, розумієте, оце в наших людей, яких я бачила і бачу, дуже така думка, що от я тобі, а ти мені. А служіння заключається в тому, що я тобі, а мені Бог. От в тому то й справа, що коли ми йдемо дорогою Ісуса Христа, Він же казав, прийдіть до мене всі спрагнені, нужденні, ну, такі, що прагнуть, як то кажуть, того хліба і води. Ну, він сам є хліб і наша свята вода. Ну, він казав, і я заспокою вас. От дійсно дає спокій від такого служіння, яке передбачає таку безпосередню допомогу, не дивлячись, хто ця людина, яка ця людина. Я хочу про себе сказати, от в нашому районі якось я виходжу обично так годинка 4-5, так пройтися там, щось подивитися, нагодувати тваринок. Я дуже люблю тварини, я піклуюся про них. Я виносила, була така дуже страшна спека, я виносила їм водичку, наливала в баночки, годувала голубів, тому що люди так само не розуміють, вони викидають хліб в кульках. А я іноді знаходила ті кульки, розривала ті кульки і давала голубам. І знаєте, що я помітила таку цікаву річ? Я тільки наближаюся, вони вже до мене летять. Бачите, як вони пізнають цю доброту? І хочу сказати, що діти нашого району, я іноді йду, а вони: «Добрий день, добрий день, добрий день». Я думаю, це не тільки виховання, напевно, вони щось помічають в поведінці, допустимо, такої людини, як я. Ну, що я? Я не є там, знаєте, ні професор, ні депутат, або там що. Просто йду, дивлюся нормально, посміхаюся, відповідаю їм, іноді якусь пораду. І взагалі служіння, це, я думаю, що це великий дар. Це дар від Бога служити, послужити. Тому що і ми прекрасно знаємо, що наш Отче Небесний, Він як Отче Небесний дав нам свого Сина для вічного життя. Це Він нам його дав. А Ісус потім і сказав, що ніхто не прийде до мого Отця, як тільки через мене. Ото і основний постулат Євангелія. Віра в Ісуса Христа, допомога іншим, служіння, яке нічого не вимагає, ніякої віддачі, просто служіння. І я хочу сказати, що в мене такий був цікавий випадок, я коли йшла годинка 5-6, іду там до своєї подружки Галини, я вже про неї казала, вона теж працює у комунальних службах, там по прибиранню, там ще щось. Я так до неї йду, щось я їй несла, якісь речі або що там, і тут проходжу через скверик такий, і дивлюся, стоїть жіночка, так трошки здалеку, і підбігає до мене така маленька дівчинка, Боже, така чарівна. І каже, йди сюди, тьотя, йди сюди. Я кажу, а що ти хочеш? А погладь мою кошку. Я взагалі, в мене сльози появилися. А що, мені треба погладити твою кошку? Да. І тяне мене, і тяне за руку. Іди погладь мою кошку. Ну, кажу, добре, а кошка? А та жінка тримає ту кошку на поводку. Вони гуляли з тою кошкою. І я кажу, дуже твоя мама чи хто то є? Вона що то так каже, ну, іди сюди. І ми так вже з нею на ти, знаєте, на ти, вже друзі такі, і все. А тут підходить ще одна жіночка. Я кажу, а хто тобі ті, мама, тьотя, бабушка чи хто? А та жінка каже, ні, це наша общая внучка. Коротше, я нічого не поняла, ну ми так гарно розсталися. І вона каже, приходь на це місце, будемо гуляти з моєю кошкою. Ну, я подякувала їй, кажу, добре, ти дуже гарна дівчинка. І знаєте, в мене таких історій є багато. І в автобусі зі мною діти розмовляють. І я завжди згадую слова Ісуса Христа, будьте як діти. Напевно, якесь відчуття таке передається. Я не хочу злоститися, не хочу нікого обсуждати. І я просто навіть попереджаю наших християн, добрих душею і тілом, і душею, і думками. Просто навіть не давайте себе використовувати. Іноді бувають такі випадки, що просто використання, а це дуже неприємно. І я це знаю, ну, так сказати, на своїй шкірі я це дуже відчуваю, і тому в мене навіть є такий внутрішній фільтр, коли це йде від душі, від чистого серця, да, це Господь благословляє. Інакших дій він просто не благословляє. От, наразі дуже всім дякую. Амінь.
3: Дякую, пані Ларисо. Дійсно, те, що ми маємо служити з радістю, це навіть сказано у Слові Божому, що служіть з радістю, приходьте перед обличчя Його зі співом, або ще теж сказано, що треба служити з радістю та добрим серцем. Ми сходимось до того, що служіння, навіть коли воно не завжди є, якби зараз там у нас є на нього ресурс, не завжди воно вчасно, але в тебе є відповідальність, тому що ми теж говоримо, що якби не користуватися, але в той же час ми маємо знати, що в нас є відповідальність якась. І ми маємо ну, якби відповідати за цю відповідальність. І тому все одно намагатися з добрим серцем, з розумінням, яку це несе користь, служити людям. Дякую, пані Ларисо, і я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Вас вітає завжди ваша любляча Діаночка моя рятівного.
3: Вітаю.
8: Згодна з усіма вами словами, моя улюблена ведуся. Також зі своєю сестричкою Ларисою я теж згодна, яка щойно встала. Ви теж всі мої її думки майже всі сказали. Але я тут згадала пару своїх випадків з мого життя. Ось скажу. Як коли я гуляла містом в ближньому місті, і там десь пару раз так до мене звертався один такий без батька. А може в нього і є хата, може він в хаті живе, та не важно. Але він звертався з просьбою поїсти. Просив мене, щоб я йому купила поїсти. І я, ну, відя, що я шаурму їм, він у мене теж попросив. І я, знаєте, що я купила така його, так, і від серця так благословів дала. От так, от пару в мене таких випадків було.
3: Чудово.
8: І я вважаю, це сама краща служба, коли ти робиш від серця.
3: Угу.
8: А не тому, щоб не образити там, або з обов'язку. Ну, раз попросили, значить треба. Ось так. А если меня что-то щемит, я, конечно, я компетентно, тактично, але відмовляю, кажучи, що в мене більше нема там средств і так далі. Ось так. Дякую. Благословінь вам щире.
3: Дякую. Дякую. Так, і вам благословінь з Богом. З Богом, пані Діано, дякую. Дійсно, отак служіння безхатькам, теж колись я розповідала про те, як

0: Я зі своїм другом теж побачили людину. Він, не знаємо, безхатько чи не безхатько, але він був потребуючий, і ми допомогли, помолилися. І знаєте, навіть коли ви допомагаєте, іноді можна поспілкуватися з цією людиною, запитати трішки про її долю і просто сказати, що Господь вас любить. Іноді достатньо навіть просто Господь вас любить, і це сіє зерна всередину людини. Якщо людина йде з вами на контакт, можна продовжувати далі, можна продовжувати трішки розповідати, і ми не знаємо, що буде з цією людиною. Ми не знаємо, що буде завтра з нами, і не знаємо, що буде завтра чи сьогодні з цією людиною. Можливо, сьогодні, спілкуючись з нею, це останній її шанс прийти до Христа. Тому ви можете запропонувати людині молитву покаяння, якщо дійсно до цього доходить. Навіть ось так, просто даючи поїсти, даючи водички. Я, наприклад, коли людина просить, наприклад, грошей, то я гроші не даю, тому що, ну, знаєте, переважно мені здається, що ці гроші йдуть там на якийсь алкоголь, але я, наприклад, питаю, яка у вас потреба. Якщо вам потрібно їсти, куплю їсти. Потрібно пити, куплю пити. Якщо потрібні ліки, куплю ліки. Так і було, я купляла ліки. От, тому треба теж, знаєте, тут з розумінням. Давати гроші, наприклад, мені здається, це не дуже мудро. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Вітаю всіх, доброго дня, миру і Божі благословіння бажаю всім.
0: Дякуємо.
1: Я хочу сказати, що в нашому житті нелегко ставити служіння Богу на перше місце, тому що в нас війна, і взагалі і роки беруть своє таке, але ми повинні дбати і про свою сім'ю, але служіння Богові повинно бути в нас найважливішим. Тому що ми не повинні дозволити, щоб матеріальні речі були для нас головними в житті, як написано 1 Тимофія 6, 9, 10. Тому ми повністю повинні довіряти Богові. Прислів'я 3, 5, 6. Ми знаємо точно, що Бог про нас дбає. І у Його слові сказано, що ви виявляєте своїм способом життя, що ви не маєте любові до грошей, і задовольняйтесь тим, що у вас є. Бо Бог сказав, що я ніколи тебе не покину, ніколи тебе не залишу. Євреям 13:5. Тому ми, незалежно від того, яка в нас ситуація, повинні регулярно вивчати Боже Слово, і щоб ми могли і другим розповідати таку добру новину про Бога, відвідувати зібрання. Повинно наше око завжди зосереджене бути на служінні Богові, не дозволяти матеріальному, щоб ускладнило наше життя, бути задоволені тим, що маємо, і якими б не були наші обставини, ми повинні завжди думати, як більше служити Богові, ставити Його на перше місце духовне і мудро використовувати свій час. То Ісус сказав, що далі шукайте найперше царства. І подібно до Ісуса, ми хочемо робити для Бога все, що в наших силах. І повинні пам'ятати, що найважливіша праця, яка нам довірена, це служіння Богові. Ми повинні проповідувати людям. І це нам приносить радість. Хоча вже на старість тяжче. Але як написано в прислів'ях 16:31, я би хотіла написати, прочитати маленький віршик. З нами разом літніє, вже не молоді, часом дуже важко їм, та вони стійкі. Вже нема колишніх сил, в когось друг помер, Боже, з нами будь. Вони вірні.

0: ні до тепер. На дорогах праведних сяє сивина, а в очах у Бога є гарною вона. Тож і вони колись були молоді, то служили віднано для його хвали. Батько їх запевнив, з вами завжди я. Їхній труд і віру пам'ятай щодня. Дякуємо Богу, робимо те, що в наших силах. Слава Богу, слава Ісусу Христу і Духові Святому.
1: Навіки, навіки. Слава, дякую, пані Марії. Благословінь вам Божих. Знаєте, ви сказали про те, що нелегко, і дійсно це так, але ми можемо побачити, що і Христу було нелегко, його служіння, воно зазнало страждань, і апостоли, люди страждали за віру, і зараз трішки часи змінилися, але все одно ворог намагається зробити так, щоб у християн були випробування, щоб в них не виходило свідчити про Бога, щоб вони віддалялися від Нього. Тому постійно є якісь перепони, бар'єри, ми живемо в гріховному тілі, і все це якби воно нас стормажує. Але коли ми свій погляд піднімаємо до Христа і дивимося лише на Нього, то ми йдемо правильною дорогою. І Він сказав, що я буду поруч, що я буду давати тобі силу, і я вже дав тобі свою благодать. І коли ти не зможеш працювати, благодать моя буде працювати в тобі. Тому дякуємо Богові за те, як Він іноді буває дійсно просто чудотворним образом змінює. Як буває теж, я коли виходила, пам'ятаю, на євангелізацію, перед тим, як вийти на євангелізацію, цілий день такий стан напружений, втома якась, щось таке, якесь, ну, подразнення внутрішнє, і немає бажання, колись було, а потім ти приїжджаєш на євангелізацію, і Дух Святий тебе так наповнює, і ти в такій радості і мирі просто, і коли починаєш служити, ти відчуваєш, як вогонь всередині тебе, він починає запалюватися, і в кінці євангелізації я просто вийшла в силі такого, знаєте, Духа Святого, і ти тебе відчуття, ніби ти можеш зараз просто зрушити всі гори. І це робить Господь. Це лише робить Господь. Тому дякую Богові за його обітниці і за вірність його словам. Я приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Алло. Вітаю вас, Кіро. Всіх вітаю. Теж почула тему і приєднуюсь до тих сестер, які казали, і до вас також дуже влучно і дуже вірно сказали. І хотіла тільки доповнити трохи, що так і да, дійсно, що як Ісус Христос – це лоза, а ми віточки Його. І коли ми спілкуємося з Ним, і Він з нами, коли присутності Божій, коли ми потребуємо Його і близьких відносних стосунках з Богом, да, слухаємо його, стараємося, намагаємося. І Він дає сили нам жити, дає сили нам робити добро і своїм домашнім, того, що наші діти, там батьки, чоловіки, там теж люди і потребують теж допомоги. І ми їм допомагаємо, і іншим допомагаємо. От, і бідним допомагаємо. І це коли ми бідним допомагаємо, ми, як в Біблії сказано, що даємо Богу взайми, якось так. От. І там сестрам допомагаємо. Ми, як це сказати, Бог через нас робить роботу і допомагає людям. І теж є таке місце, що коли ми робимо добро, то ми можемо і ангелам це зробити. Ну, що ми маємо всім робити. Якщо можемо, що можемо, то робимо. Не можемо, не робимо. І це і словами, і ділами. І такий в мене був випадок один. Я їхала в метро, і там такий старенький чоловік стояв з протягнутою рукою. І я проходжу, і в мене таке аж серце так трепет такий, бабах-бабах серце таке. Я прохожу, даю йому гроші, ну там у мене копійки були якраз, я все зібрала і йому дала. І він піднімає очі, слухайте, це дідушка був, але в нього такі очі були, такі світлі-світлі, такі, ну, як сказати, як...
1: Небесні, так?
2: Да,
1: небесні. Зеркально чисті.
2: Да, чисті-чисті. І це такі, так швидко, швидко вийшло, що я приходжу, дивлюся, а його вже нема. Ну, якось так. І потім, пізніше вже... аналізуючи, пригадали, коли, пам'ятаєте, Ісус Христос воскрес, і що з учнями вони його не пізнали. Mm-hmm. І вони потім кажуть, а наше серце так от виходило із себе. Щось, ну, от, чи коли Авраам теж, коли ангели прийшли, то теж там серце трепетало. Тобто, я думаю, що то, мабуть, був ангел. От, часи так от мені. От, того ж таких очей яскравих я не бачила. От особливо в пожилих людях, в основному, ну ж такі мутненькі, а тут іменно яскраві. От. Так що хай Господь благословить нас усіх робити добро і своїм віруючим, і своїм близьким, рідним, от, і людям невіруючим. І цим буде прославлятися Господь.
1: Дякую. Дякую, пані Олено. Дякую, що зателефонували. Знаєте, хочеться наостанок підвести підсумок сьогоднішнього нашого спілкування про те, що перш за все ми служимо не для того, щоб отримати спасіння. Тому що, як ми знаємо, що спасіння можна отримати лише через віру в Ісуса Христа. Ми не отримуємо спасіння своїми ділами. Не можна робити добро, не вірячи в Господа, і бути спасеним. Тому що спасеним лише, коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І віримо чисто сердечно, що дійсно так і є. Але знаючи, що Господь зробив для нас, знаючи, як Він служив людям, знаючи, яку жертву Він приніс на Христі, чи можемо ми жити, не спробувавши служити теж іншим, не спробувавши наслідувати його приклад. Тому що служіння іншим – це така подяка Господу за його служіння нам, за його безмежну любов. І це має бути з чистими намірами, це має бути живим в нас. І знаєте, що основне я хотіла б сьогодні, як закінчити, про те, що дійсно немає обмежень для служіння. Тому що служіння, воно не обмежується якимись можливостями, воно не обмежується якимись візуальними проявами. Служіння, воно через слово, через молитву, через руку, через сіяння, через нагодувати хворих, через відвідати людину, через сказати добре слово, через засвідчити про Бога. Це стільки, настільки багато є, просто їх не перерахувати, скільки є можливостей служити, що коли ми починаємо думати, що я в чомусь обмежений і я не можу, просто звернімо свої очі до Бога і скажемо: Боже, просто нехай цей туман, з очей він зійде, і дійсно я побачу, як я можу послужити от тим, хто я є, з тими можливостями, які у мене є. Тому що, як сьогодні я вже розповідала про жінку, яка була паралізована, і вона заснувала служіння, про Ніка Вуйчича. І наостанок хочу ще розказати про Фані Кросбі. Це американська поетеса, авторка християнських гімнів, письменниця, громадська діячка. І вона в дитинстві втратила зір. Але вона стала однією з найплідніших авторок духовної музики в історії, і вона створила понад 8 тисяч гімнів, які, багато з яких використовуються і досі в протестантських церквах у різних країнах світу. Тобто настільки багато у нас є можливостей, не звертаючи увагу на те, як ми як нас сприймають люди, як ми себе сприймаємо. Господь використовує кожну

0: тільки вибирала з Біблії основні цитати і показувала, як знайти з Біблії. І з тих двоє покаялись і прийшли і прийняли водне хрещення. Я ті листівки розмножила через ксерокопію в магазині у моїх внуків. І любила провідати хворих у психлікарні, були хлопці з нашого села. І мала задоволення. Ми повинні приносити Богу плоди. Івана 15:5, щоб перебувати з Ісусом Христом. Нехай Бог допоможе. Дякую всім слухачам Світлому радіо.
1: Клас. Дуже чудові свідчення. Дякую, пані Лідо. Ну, неймовірно, знаєте, я просто хочеться побачити, наскільки по-різному можна служити, і мені здається, через будь-який прояв служіння людина може прийти до Господа. І наостанок, Господь, звісно, не залишається байдужим до тих, хто служить йому. Ми не служимо для того, щоб заслужити благословення, тому що ми вже є його дітьми. Але коли ми віддаємо свій час, свої ресурси, свої дари і таланти, які є не нашими, а які дав нам Господь для того, щоб ми їх використовували, коли ми віддаємо свої сили для Божої справи, то ми дуже часто переживаємо особливу Божу підтримку, Його мудрість і Його зміцнення і любов. І в такому випадку Господь, я вірю, дає сили не просто для служіння, а й для нашого життя. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Дякую вам за те, що ви розповіли, як ви служите. І давайте мріяти, служити ширше, більше. І щоб ці мрії теж ставали реальністю. І ми приносили дійсно багато плоду для слави Божої. Благословенного вам дня, шановні слухачі. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо.
2: Встановіть додаток Світле радіо та слухайте Світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по всій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
2: Господи, я прошу, огорни своїм захистом нашу Україну. Простягни свою руку над нею. Нехай жодна ворожа ракета, дрон чи інша ворожа нищівна атака не торкнеться нашої землі. Прошу Твого захисту, прошу Твоєї сили для наших воїнів. Боже, бережи їх, дозволь їм повернутися додому живими і неушкодженими. Рятуй їх. Дай їм силу звільняти українську землю від ворога, щоби на нашій землі панувало тільки Твоє царство, царство свободи і добра. Боже, наповни серце кожної людини, яка зараз перебуває в Україні, не ненавистю, а добром і світлом, любов'ю, прощенням. Нехай Твоя сила зміцнить кожного українця. І прошу Тебе про це, тієї молитви, яку Ти навчив нас, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Шановні слухачі, вітаю. Наразі в Україні 12 година 3 хвилини і лунає прогноз погоди на завтра, на 11 липня. Давайте подивимось, якою очікується погода завтра. По всій території України пройдуть короткочасні та помірні дощі. А саме у Києві помірний дощ, температура 20-22 градуси тепла. Перейдемо до західної частини України, а саме у Львові температура 18-20 градусів та короткочасний дощ. У Чернівцях теж пройде дощ, температура підніметься до 21 градуса тепла. Спекотніше буде у Дніпрі та Запоріжжі. Температура буде від 22 до 24 градусів тепла, при тому пройдуть короткочасні дощі. У Чернігові дощ, температура 19-21 градуси тепла. У Сумах та Харкові також пройдуть короткочасні дощі, у Харкові з проявами сонця. Температура від 20 до 23 градусів тепла. Що ж, такою обіцяється погода на завтра. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо та будьте світлом цьому світу. Маленький анонс на наступні 2 години. О 12:30 слухатимемо Матвія, перший розділ. А вже о 1 годині розпочнеться інтерв'ю з Любов'ю Дорошенко, християнською авторкою та виконавицею пісень. Гостя розкаже про свій шлях віри, творчу дорогу та прекрасні надихаючі плоди.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 10 липня. Цього дня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць та племінників. Подію започаткував користувач Facebook у 2010 році. Звісно, ще одне добре й тепле свято у низці родинних свят протягом року швидко знайшло свою популярність у суспільстві. Метою Дня племінниць і племінників є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу. 10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювальні джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія. 10 липня кожного року власний день народження відзначає футбольний свисток. Бо саме цього дня у 1878 році у Великій Британії вперше використали даний інструмент. Подробиці невідомі, проте існує версія, згідно з якою суддею матчу виступив поліціянт. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів. Футбольний свисток спростив спілкування суддів з гравцями. Раніше ж суддям приходилось привертати до себе увагу лише за допомогою голосу чи, наприклад, дзвіночка. Спочатку свистки виготовляли з дерева, пізніше з металу, а згодом перейшли на пластикові. Цього дня народились 1509 року Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму. 1856 року прийшов у світ Нікола Тесла, всесвітньо відомий сербський та американський винахідник і фізик. 1900 року Петро Погребняк народився, український вчений, лісівник та ґрунтознавець. А 1947-го Андрій Всеволодович Всеволодович Дмитрук, український письменник-фантаст і сценарист, а також член Національної спілки кінематографістів України та Національної спілки письменників України. І останньою на сьогодні, цього дня 1980 року народилась Діденко Анна Вікторівна, українська художниця, член Національної спілки художників України, а також майстриня люневільської вишивки та класичного вітражу. Ось такий багатий на події цей день, 10 липня, і таким чином ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаємо, щоб у кожному вашому дні ви знаходили місце для власного відкриття, не зважаючи на те, яке воно буде, маленьке чи велике, головне, щоб воно було.
0: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
4: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема. А в нас був по сусідству хлопчик, він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його. Він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
3: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: З вами пастор Ігор Наконечний, вітаю вас. Сьогоднішня тема – це знову зцілення. Ви знаєте, зцілення – це є потреба, напевно, кожної людини сьогодні. Дозвольте Богу зцілити вас. І це не є щось, що ми з вами можемо досягнути, чи якимсь чином заслужити, чи зробити в духовному аспекті. Це є те, що Бог робить. Сьогодні є кілька важливих речей, які нам з вами потрібно розуміти для зцілення. І одна з цих речей – це є Божа радість. В Галатів 5.22 написано, що плід Святого Духа – це радість. Це плід, Божий плід в нашому житті – це радість. В Неємії, 8 розділ, 10 вірш, написано, що Божа радість, вона стає нашою силою. І там написано, коли люди почали читати Боже Слово, вони почали плакати, тому що досить давно вони не могли мати зібрання, вони не могли мати проповідь, тому що вони перебували в неволі. Але коли вони були визволені, і вони почули проповідь Божого Слова, вони почули вияснення Божого Слова, вони почали плакати з розчулення, але Неємія сказав, перестаньте плакати, почніть радіти, тому що це є ваша сила, це допоможе вам бути зціленими. Це допоможе вам жити кожний день побожним життям. Це є плід Святого Духа, це є Божа радість. Филип'ян 4 розділ, 4 вірш написано, завжди радійте. Ну, ви скажете, можливо, як я можу радіти, якщо я є хвора людина? Але одначе апостол Павло написав, це завжди радійте, завжди радійте. А в першу чергу тому, що наша радість, яку нам дає Бог через Святого Духа, вона не залежить від зовнішніх обставин. Вона не залежить від того, що відбувається в нашому житті, але вона залежить від трьох речей. Перше, це від того, ким Бог є, який є Бог. І ми знаємо, що в першому Івана 4:7

0: 8, Бог є любов. Бог любить вас. Бог любить вас такими, якими ви є. Дяка Богові за те, що Він любить нас всіх такими, якими ми є. Тому що досить часто ми самі не любили би себе. Ми не можемо себе любити часом. Але Бог любить нас. І Він хоче навчити нас любити себе також такими, якими ми є. Це є Божа любов. І от, розуміючи то, ким є Бог, ми радіємо з цього. Тому що ми знаємо, що Він любить нас такими, якими ми є. І друге, ми радіємо з того, що Бог зробив. Ви знаєте, понад 2000 років тому Ісус відкупив все людство від пекла, від прокляття пекла. Але, звичайно, що це є для тих, хто увірує. Хоча це доступно для всіх, але ті, хто увірує в це, вони будуть мати життя вічне. І в Івана 3,16 це написано, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це є доступне для всіх. І ми радіємо з цього. Це є наша радість, оце є джерело нашої радості. І оце, що Ісус зробив, це вже не залежить від наших з вами вчинків. Тому що те, що Він зробив, в Івана 19, розділ 30 вірш, Він сказав, коли помирав на хресті, звершилось. І ви знаєте, в Еклезіаста 3, розділ 14 вірш, те, що Бог робить, ми не можемо нічого до цього додати і нічого від цього відняти. Ви знаєте, це мені приносить радість. Тому що це говорить про одну річ, що щоб я не зробив в своєму житті, я нічого не можу зробити з тим, що Бог зробив. І дяка Богові за це, тому що це є безпека. Це є вічна безпека, яка є в Христі Ісусі. І третя річ. Ми радіємо з того, ким ми є в Ньому. Ми радіємо з того, ким Він нас вчинив в Христі Ісусі. Ми є нове створіння. А є дуже багато речей, про які можна проповідувати окремо, велику, довгу проповідь на 4,5 години, або й більше. Але одну річ, яку я вам скажу, що знаючи те, ким ми є в Христі Ісусі, ми можемо радіти, тому що то, ким ми є в Христі Ісусі, це є досконала нова людина. Хоча ми тут маємо на землі стару гріховну природу, але ми можемо радіти, тому що в ньому ми є досконалі. В ньому ми маємо все, що нам потрібно. В ньому Він бачить нас абсолютно без гріха. І це є для нас з вами сьогодні радість. Хоча на практиці ми грішимо, але в Ісусі Христі ми є досконалі. І це є наша позиція в ньому, з якої ми радіємо. І оці три речі, вони приносять нам ту внутрішню радість, яку ніщо не може від нас вкрасти, щоб не відбувалося довкола. І ця радість, вона може виявлятися по-різному. Вона може бути абсолютно тиха, спокійна, внутрішня радість. Але вона може виявлятися також і зовні, на обличчі, посмішкою, чи привітним словом, чи радісним заохоченням, яке йде від серця. І ви знаєте, що відразу видно християнина чи християнку, які мають Божу радість в своєму житті. Тому що їхні заохочення, чи їхні слова віри, чи їхня розмова, вони є від серця. А вони не є маскою на лиці цієї людини, вони є від серця. Тому що ця людина впізнала Божу радість тих трьох речей, про які ми тільки що говорили. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 15 розділ, 10-11 вірш. «Якщо ви будете зберігати мої заповіді, та в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його». Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оця Божа радість, вона приносить зцілення в наше життя. І Він каже, якщо ви виконуєте мої заповіді, то будете перебувати в моїй любові. І що ж це є за заповіді? В Івана 6 розділ, 28 і 29 вірш. Група релігійних діячів прийшла до Ісуса Христа, і вони запитали Його. І це було таке запитання, щоб підловити Його. Сказали ж вони до Нього, 28-му вірші, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ну, це хороше запитання, правда? Тому що ми, як віруючі люди, ми повинні робити Божі діла. Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Оце виявляється, що найбільше Боже діло, яке ми можемо зробити в своєму житті, це увірувати. Це увірувати в Ісуса Христа. Увірувати в Ісуса Христа перше в те, ким Він є в нашому житті. Увірувати в Ісуса Христа другий аспект в те, що Він зробив для нас. І третє, увірувати в Ісуса Христа в цей аспект, ким Він нас зробив у ньому. Оце і прекрасна новина сьогодні. І це є найбільший вчинок, який може зробити людина в своєму житті, який дійсно подобається Богові, це увірувати. І коли ми молимося до Бога, ми приходимо до Нього з вірою. Ми приходимо до Нього з вірою про зцілення. І ви знаєте, живіть в Божій радості. Живіть в Божій радості, тому що є дійсно дуже багато речей, які є негативні в цьому житті. І якщо ми зосереджуємося на них, ми втрачаємо Божу радість. Ми втрачаємо її, коли ми зосереджені на чомусь, що зробив наш брат чи сестра, і ми тільки те й думаємо, що про цей негативний вчинок. Ми тільки те й думаємо про те, що хтось образив нас, чи може ми щось неправильно зробили, і ми проводимо наш день і ніч, зосереджуючись на тих негативностях. Ми просто починаємо жити цими речами, тому Бог хоче зцілити нас від такого мислення. Він хоче зцілити нас від цього мислення, щоб воно принесло фізичне зцілення в наше життя. І оце зцілення від Бога внутрішнє, воно починає діяти зовні. Тому прийміть оцю Божу радість, прийміть цей дар Святого Духа в своє життя і почніть жити радісно. І не завжди всі ці негативні речі, які ми бачимо, чи в себе, чи в когось іншого, це не завжди виявляється якимсь чином. Ми не завжди знаємо все, що відбулося, тому ми не можемо судити. Ми не можемо судити передчасно, і ми не можемо судити, тому що тільки Бог має право на це. І тому Божа радість, це є дуже важливо, щоб ми розуміли. І от є одна історія дитяча, яка описує дуже цікавий аспект зцілення. Це є в одній з книжок, де маленькі діти говорять різні смішні речі. Там була історія про маленького хлопчика. В них в сім'ї була бабуся, яка доглядала цього хлопчика, йому було десь 4 рочки, і в них була собачка. І оця собачка любила дуже лизати диван. І одного разу хлопчик почав теж лизати диван, бо він так йому сподобалося. І бабуся сказала: «Не лежи цей диван, тому що там багато мікробів, і як ти будеш лизати цей диван, ти захворієш через ці мікроби». Хлопчик послухав, і десь тижня через два бабуся простудилася і захворіла. І хлопчик підходить до неї і каже: «Ну що, бабуся, не лизалися дивану?» І оце є, бачите, така хороша ілюстрація того, що ми часом дивимося на людину, на те, що, наприклад, вона хора, і думаємо: «О, в цієї людини немає віри, щоб бути зціленою». Або ми думаємо: «О, ця людина згрішила». Це в той час, коли Ісус сказав про одного сліпого чоловіка, коли його спитали: «А що ж він таке зробив? Чи він згрішив в своєму житті? Чи, може, його батьки?» А Ісус сказав: «Ні він згрішив, ні його батьки». І тому не всяка хвороба є причиною гріха. Не все, що ми бачимо ззовні, воно дійсно сталося через об'єктивну якусь причину чи вину людини специфічно, що хтось це зробив. Ви знаєте, що це може бути щось, що Бог робить спеціально в нашому житті, де він таким, я би сказав, духовним наждачним папером відшліфовує наші гострі кути. І часом це не завжди приємно. Але маючи Божу радість, ми можемо продовжувати з Богом. Маючи Божу радість, ми можемо мати сьогодні свободу в тому, що ми робимо для Бога. Тому що коли ми знаємо, що в нас є Божа радість, ми знаємо, що Бог працює в нашому житті, тому що це є один з індикаторів того, що Святий Дух продукує свої плоди в нашому житті. І оця Божа радість, вона є причиною для нас сьогодні, щоб подивитися один на одного з посмішкою і сказати: «Ти є Божа людина, ти є Божий син, чи ти є Божа дочка. І я можу сьогодні любити тебе Божою любов'ю. І я можу дивитися на тебе з радістю. І я не потребую сьогодні дивитися на тебе в твоєму грісі чи в якихось негативностях, які ти робиш. Але я можу дивитися на тебе сьогодні з Божою радістю. Тобто, перше, я знаю, ким є Бог. Друге, я знаю, що він зробив. І третє, я знаю, ким ти є в Бозі. І я знаю, ким я є в Бозі». І оце є взаємовідносини в християнстві, які є дійсно справжніми і радісними. І наскільки я пригадую, Джош Макдауел, це один з лідерів християнського руху, він прийшов до Бога через одну просту річ, тому що він побачив, що хтось посміхається. він побачив, що група віруючих людей, які збираються, а він в той час був атеїстом, він побачив, що вони мають посмішку на обличчі і справжню, справжню посмішку, не штучну, а справжню. І це було щось, що йому бракувало в його житті. І він прийшов до Бога через це, він прийшов до них і сказав, я хочу мати те, що ви маєте, тому що ви завжди радісні. І ви знаєте, будьте тими християнами, через яких люди хочуть приходити до Бога. Виявляйте цю Божу радість в своєму житті, тому що ця Божа радість в вашому житті є індикатором трьох речей, які дуже чітко представляють Бога. Це перше, ким Бог є, друге, що Він зробив, і третє, ким Він робить віруючих людей. І ви знаєте, оце є життя, яке виявляє Бога. І оце є життя, яке є повне зцілення, не просто якийсь один аспект, але там є повне зцілення. Ісус каже, я прийшов, щоб ваша радість була не маленька, не трошки, щоб ви пораділи і пішли плакати потім. Він каже, я не прийшов, щоб ви тут повеселились, там порозказували хороші історії, і на тому закінчилися, і пішли далі жити своє сумне християнське тяжке життя, замучене християнське життя. Ні, він каже, я прийшов, щоб ваша радість була повна. І от це є з того, що ми радіємо. Ми радіємо з того, що в першу чергу Він не дав нам тяжке завдання. Він не дав нам тяжке завдання. Наше завдання є вірити в того, кого послав Бог Отець. Наше завдання з вами є вірити в Ісуса Христа, як нашого Господа, Бога і Спасителя. Оце є наше завдання. Оце є ті діла, до яких Бог призначив нас. А все решта буде виходити з цієї віри. Все решта – це буде результатом нашої довіри до Бога. Все решта – ті аспекти наших хороших вчинків, вони будуть виходити з того, що ми увірували в Ісуса Христа. І сьогодні просто дозвольте Богові зцілити вас. Дозвольте Богові попрацювати в вас всередини. Дозвольте Богові дати вам Божу радість. І забрати, можливо, квасне обличчя. І Бог зробить це з задоволенням. Тому що Він прийшов для того, щоб ви мали життя. Це є Його головна мета. Давайте помолимося. Дорогий Господь Ісус, ми приходимо до Тебе сьогодні з радістю. І ми дуже дякуємо за те, ким Ти є. Ми радіємо з того, що Ти зробив. І ми радіємо з того, ким Ти вчинив нас у Тобі. І ми просимо Тебе сьогодні про зцілення кожної людини, яка слухає Тебе, яка потребує це. Ми просимо Тебе, Господь, дай нам Твою радість. Дай нам повноту Твоєї радості в нашому християнському житті. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам ці речі в Твоє ім'я. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Іммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Равоама, а Равоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію.

0: Ось я ж породив Йоакима, Йоаким породив Єхонію, і братів його за вавилонського переселення. А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора, Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь, і від Давида аж до вавилонського переселення 14 поколінь, і від вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи:
1: Йосипе, син Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів.
0: А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає:
2: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл,
0: що в перекладі є «З нами Бог». Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і почув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей. Світле радіо, світла

0: маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха.
1: Цитата з Біблії.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світла музика. Прем'єра.
2: Вітаємо всіх радіослухачів на хвилі радіо «Емануїл». Це програма «Світла музика», прем'єра. І ви знаєте, що це програма про людей, про Бога, про творчість, про натхнення, ну і, звісно, про звуки, про пісні, про музичні композиції, з деякими з яких ми сьогодні познайомимося під авторством Любові Дорошенко, християнської авторки та виконавиці пісень, яка прямо зараз в нашій студії. Любове, я вітаю вас.
3: Вітаю вас, Євген, вітаю, Світле Радіо, дуже рада бути сьогодні у вашому прекрасному світлому місці. Тут так тепло, так затишно, так добре, вітаю.
2: Навзаєм, ну що ж, радіослухачі, ті, хто зараз і побачить нас, теж можуть тепер відчути атмосферу студії радіо «Емануїл». І нам приємно, що нашим гостям тут комфортно, і ми разом знаходимося в такій чудовій атмосфері, і можемо розпочати наше спілкування. Зазвичай ми на початку знайомимо наших слухачів із нашими гостями за допомогою різних питань. У нас радіо християнське, і ви також християнка, Любова, тому я впевнений, що і слухачам, і тим, хто знайомий із вашою творчістю, було б цікаво чути про ваш особистий шлях віри, а саме про те, як ви познайомились із Богом, як розпочалося ваше християнське життя. Поділіться з нами, будь ласка.
3: Дякую за запитання. Це було досить давно. Так Господь зробив, що наше з ним знайомство сталося в підлітковому, моєму підлітковому віці. Я була ще зовсім дитиною навіть. І першою до Господа, до покаяння прийшла моя мама. Вона ходила до церкви і дуже сильно хотіла, звісно, щоб і її родина вся

0: я, щоб ми покаялися і пізнали Бога. Довго вона пропонувала, довго вона запрошувала, водила мене до церкви. Але, звісно, мій особистий шлях був моїм особистим, так? І він зайняв якийсь період часу. І досить важливу роль в цьому зіграли саме християнські пісні. Тому що так Бог зробив, що ми познайомилися з однією християнською сім'єю, які запросили нас до себе в гості. І в них був такий на той період часу дуже цікавий агрегат, називався він «Ямаха». І вони на цьому, ну, чому на той момент це було дуже дивно, тому що це було давно і не було таких музичних інструментів електронних ще. І я пам'ятаю, мене дуже зацікавило це все, і вони запропонували заспівати християнських пісень. А для мене це була абсолютно якась нова сфера. Тобто вони співали про Бога, про Його благодать, про Його святість, про Його красу. І мене, як дитину, як підлітка, це дуже сильно зачепило. І музика, вона якось дивним чином оселилася в моєму серці. Потім був певний шлях. Ми проходили різні моменти. Навіть я потрапила і в автокатастрофу. Було багато такого. І в усьому цьому Господь беріг мене. І кожен раз мама мені говорила, це Господь тебе зберіг, бо Бог дав тобі життя, продовжив життя. І я своїм підлітковим розумом, наскільки могла, це усвідомлювала. І поступово-поступово прийшла до розуміння. І одного разу на євангелізації я вийшла на покаяння, покаялася. І дякую Богу, що Він знайшов мене саме в підлітковому віці. Я рада цьому.
1: Як це прекрасно, що Бог, Він взагалі поруч із кожним із нас, якимось унікальним особистим шляхом нас проваджує, щоб ми могли наблизитись до Нього, познайомитися з Ним. Інколи це якісь звичайні світлі події, типу християнські заходи і зустрічі, інколи це подолання болі, якісь виклики в житті. Все це може послугувати на добро кожній душі. Можливо, і ви сьогодні захочете замислитися над тим, а чому те, що трапляється в моєму житті, трапляється. Можливо, через це Бог якимось чином хоче і вам особисто щось підказати, щось відкрити, чомусь навчити. Я загалом стараюся дивитися на життя як на школу, знаєте, і кожен період життя – це наче урок. Ми в школі, Бог – наш вчитель, а я учень. І його уроки завжди цінні, глибокі і важливі. Радикально змінюють мислення і, звісно, також і життя. Ви сказали, що в вашій вірі дуже вагоме значення зіграли саме пісні, християнська творчість. Отже, музика і загалом слова, які співаються в піснях, християнських піснях, можуть стати теж певним керівництвом до духовних відкриттів. І сьогодні ми вже почуємо ваші пісні, які ви співали, достатньо свіжі. Загалом сьогодні буде пісня, яка буквально місяць тому була опублікована. Ми запропонуємо вам для прослуховування. Ну, а торкаючись цієї теми, хочемо, звісно, спитати щось і про ваш особистий творчий шлях. Вже не один десяток років ви займаєтеся музичною діяльністю і якби торкаєтеся сердець, розкриваєте серця слухачів цієї чудової музичної творчості. А як загалом починався ваш творчий шлях? Шлях любові, адже з чогось це почалось. Можливо, вам наснився сон, можливо, ви побачили когось і вас надихнула ця людина, можливо, це відбулося вже під час духовних пошуків. Ну, це все мої здогадки, а ви вже знаєте правду. Розкажіть, будь ласка, початок вашого творчого шляху.
0: Ну, я завжди була дуже творчою і дитиною, тому що в мене мама музикант, у нас вдома було фортепіано. Я сама не вчилась в музичній школі, але завжди чула музику і завжди намагалася щось грати сама, знаєте, як кажуть, підбирати якісь акорди, щось, що в мені звучало, я завжди намагалася це відчути і також на інструменті. А самий початок, напевно, пісня була завжди зі мною, і я приймала участь в різних конкурсах, і дитячих, і завжди з мамою скрізь подорожувала. І, напевно, Бог так вибрав, щоб через пісню зі мною саме і спілкуватися. І якщо говорити про самий, можливо, перший такий поштовх для написання пісні, я навіть пам'ятаю цей момент. Це тоді було таке, знаєте, як почуття першої любові до Господа, коли ти дивишся на світ новими очима, все тебе радує, люди всі рідні, здаються, ну, такий досить цікавий період життя. І я пам'ятаю, як я написала пісню, просто вона народилася в мені. Я стояла, дивилася на небо і заспівала всередині себе «Твоя любов,

0: Так сталося, що ну я була вихована і більше розмовляла російською мовою, тому перші мої пісні і взагалі дуже багато пісень були написані російською. І от я пам'ятаю її, як зараз. Твоя любов більше, ніж ріка, вище, ніж облака. І вона була такою, знаєте, легкою, світлою і якоюсь моєю такою дитячою особистою. Пам'ятаю дуже добре цей момент.
1: Бог спілкується зі мною через музику. Я думаю, що це дуже знайомо різним людям творчого складу, світосприйняття, загалом налаштування. Хоча я і себе не виключаю із цього списку, я начебто і не музикант, так? Але дуже полюбляю слухати християнські пісні, замислюватися над їхніми словами, над їхніми образами, що нагадують нам біблійну історію, надихатися, набиратися віри, надії. Особливо в цей нестабільний час, як прекрасно, що є люди, які не тільки надихаються, а і стають інструментами, щоб ці пісні нові, свіжі саме із цього неповторного серця виходили, торкалися сердець інших людей. І ви трошки вже розказали про пісню першу, яку ви почули, яка вас надихала. А от ваша особиста перша пісня, можливо, це вірш був, бо часто люди пишуть вірш, а потім це стає піснею. Чи пам'ятаєте ви саму вашу першу пісню, яку ви написали, і про що вона була?
0: Я якраз про нього говорила. Тобто це була пісня «Твоя любов». Більше, ніж ріка, вище, ніж облака. Ти мой великий, сильний Бог. Я з тобою не одинок ніколи. Я знаю точно, що зараз в небесах горить для нас твоя звезда.
1: Дивовижно.
0: Це була пісня перша моя.
1: Я, до речі, слухаючи ці коментарі, і дякую, що ви наголосили і продовжили цю думку про Божу любов, згадую один із біблійних текстів, де так і написано, що його широка, глибока, висока і довга любов, настільки вона велична, що ми не можемо до кінця її збагнути. Але коли ми просто робимо крок назустріч Богові, довіряємо йому своє життя, поступово ми починаємо її усвідомлювати і навіть переживати, навіть на фізичному рівні своєму житті. Які скарби або уроки? Наступне питання я хотів би задати вам. Мені завжди цікаво, спілкуючись з людьми, які мають довгий досвід в тій чи іншій сфері, в даній ситуації це музичний творчий шлях, які такі скарби або, можливо, уроки ви отримали за ось цей творчий шлях? Я не виділяю якусь окрему сферу, а просто от хочу вам задати те, що вам прийде на серце. Поділіться з нами, будь ласка, Любове.
0: Я скажу про скарби. Ну, по-перше, спосіб спілкування Бога зі мною через пісню – це вже величезний для мене скарб. Тому що кожного разу це по-іншому, кожного разу це свіже, це надзвичайне відчуття переживання. І я дуже вдячна Богу за це, тому що я вважаю це скарбом. По-друге, це самі пісні. Пісні, вони, як мої, я їх ще люблю називати, мої перлини. Я складаю їх у серці, іноді вони виливаються в молитві. Я вважаю їх також своїми скарбами. Також Бог за цей довгий такий час подарував мені величезну кількість знайомств з прекрасними людьми. Завдяки тому, що вони слухали мої пісні, десь вони зустрічали їх, чи на дисках колись раніше, чи радіо, чи YouTube тепер зараз, да, така можливість. Мені чим подобається пісня, її така особливість, що вона може служити навіть там, де мене немає. Вона може бути провідником Божої любові навіть в тому місці, куди я ніколи не потраплю. І це реально чудо і Божий скарб. І тому за ці роки я дуже багато людей дізналася про... Ці люди стали моїми друзями, моїми добрими знайомими. Ми спілкуємося, ми обмінюємося свідоцтвами. Також дуже багато свідоцтв людей про їхнє звільнення, зцілення, різні переживання завдяки моїм пісням. Це також я вважаю своїми скарбами, тому що не було б цих пісень, не було б цих свідоцтв, і я дуже за це вдячна Господу.
1: Ти світанок нового дня. Я читаю одні слова вашої пісні «Твоя милість мене наповняв. Тебе буду вірити я. Ця пісня неодноразово лунала на нашій хвилі, я її чув, і це одна із вашої великої творчості цього списку. Ми сьогодні почуємо ще аж три пісні. Я пропоную поступово наблизитися до однієї із них, які вже багато років, наскільки я бачу з інформації, вже 20 років ця пісня достатньо відома. Нещодавно ви переклали її на солов'їну мову, і очевидно, що ця пісня, вона про Бога і про його якості. Вона має назву «Досконалий Бог». І перед тим, як ми запропонуємо для прослуховування цю пісню нашим слухачам, хотів би спитати у вас, Любове, от щодо цієї теми якості Бога, пісня про його досконалість, хоча це такий, якби, термін збирательний, да, Бог досконалий в різних сферах, але от, якщо б вас запитали, які якості Бога вас, ну, прямо зараз, в цей момент, коли я запитую вас по-особливому, вас надихають, що би ви відповіли?
0: Так, досконалість – це саме сукупність. Я теж про це думала. І дійсно, Бог в собі увібрав, Він має в собі всі абсолютно оці якості чудові, прекрасні, які є для нас цінними і дорогими. Але якщо говорити про щось особисте, особливе для мене зараз, я так розмірковую, це, напевно, Божа вірність. Не дивлячись на те, що відбувається у житті, що відбувається особисто з нами, як ми, може, іноді вчиняємо на наші гріхи чи проступки, Господь є вірним. І це, напевно, те, що зараз мене найбільше в ньому і радує, і тішить, і дає надію на майбутнє.
1: Милість його оновлюється кожного ранку, як написано в книзі Плач Єремії, велика вірність твоя. І дійсно, кожен раз, кожен день, прокидаючись, відкриваючи очі, чуючи, можливо, птахів, а інколи, на жаль, і вибухи, я усвідомлюю, що я продовжив жити. І як це прекрасно усвідомлювати, що той, хто створив цей всесвіт, оновив свою милість і також особисто для мене. І тому в мене є ще один день, ще один шанс, ще одна можливість стати трохи краще, ніж я був вчора. Отже, пісня «Досконалий Бог» ми пропонуємо зараз всім нашим радіослухачам для прослуховування на хвилях радіо Еммануїл. На ютуб-каналі цю пісню і інші, що сьогодні будуть лунати, ви також зможете прослухати за посиланням, закріпленим в коментарях. А наразі «Досконалий Бог». Послухаємо разом.

0: світла музика. Прем'єра.
1: Досконалий Бог, як це прекрасно чути подібну творчість і начебто опинятися в його присутності для того, щоб просто підняти руки, відкрити своє серце і впустити Бога в своє життя, дозволити йому керувати себе, адже його досконала мудрість, його досконала істина, його досконале прийняття, терпіння і любов в цей момент стають твоїми. У нас студії Любов Дорошенко, ми торкаємося сьогодні її життя, її творчості, Божого керівництва, ну і, звісно, натхненних пісень. Ми зараз перейдемо вже до наступної пісні, яку ми хочемо також запропонувати для вашого прослуховування. І ось, що я знайшов на YouTube-каналі Любові Дорошенко. Тут написано так: у надзвичайно важкі для України та мого народу часи народилася ця пісня «Молитва». Вона є одночасно і сльозами, і проханням, і надією. Ми молимося про мир, чекаємо на нього і віримо, що будемо почуті, адже наша перемога в Господі. Саме цей допис про пісню «Миру дай Господь», яка з'явилася нещодавно, і перед тим, як ми її прослухаємо разом, хочу вас запитати щодо цієї пісні. Тематичне питання, Любові, особисте. Скажіть, будь ласка, запорука душевного миру. От, що би ви відповіли?
2: Зараз такий досить складний час, який дає можливість людям відчути, що саме для них є запорукою, так? І, напевно, цікаво відповім, тому що наступна пісня, яка буквально недавно вийшла, вона є відповіддю на це питання. І називається «А я Богом тішуся». Тому що, не дивлячись на те, що ми переживаємо, на той стан, який у багатьох людей сьогодні через вибухи, через новини, через невідомість, єдине, що сьогодні може лишатися стабільним, вічним і найціннішим, це саме Господь і віра в нього. І моя втіха сьогодні, яку я транслюю, яку я хочу донести до людей, це те, що тішитися, довіряти і бути впевненими можна зараз тільки в Бозі. Тому що ані події, ані можна власті, чи надія на чиюсь допомогу, це може бути сьогодні на піку, а завтра її немає. А Господь і довіра йому – це те, що вічне, і те, на що ми дійсно можемо покладатися.
1: Привіт до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Чи чули ви колись ці слова? Я у свій час прочитав їх в Євангелії, коли зрозумів, хто їх сказав, то мені стало ще цікавіше дочитати їх до кінця. Це слова Ісуса Христа. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, тому що я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій вашим душам. Дійсно, тільки в Богові заспокоїться наша душа, а я Богом буду тішитися. Хочу трошки копнути, знаєте, у ваше повсякденне життя, адже ми живемо на землі, і ми нещодавно спілкувалися з нашими слухачами на тему стресу. Знаєте, є еустрес, це типу, ну, такий природній, нормальний стрес, якийсь виклик, питання, у когось домашнє завдання, у когось там нову роботу знайти, щось таке. І це нормально, ми стикаємося із цим, мобілізовуємося і вирішуємо завдання. Це допомагає нам ставати краще, розвиватися, але є дистрес, да? Це такі речі, як темна хмара, якесь навантаження, ти начебто борешся, інколи навіть здається, з якимись духовними силами. Дистрес, він виснажує, ось його особливість, і, можливо, ви стикалися із цим в своєму житті, але більше нам цікаво почути про методи подолання ось такого дистресу у вашому житті, Любові. Хтось каже про прогулки природою, хтось каже про зустріч з близькими, хтось про інші якісь методи. Поділіться вашими, якщо ви з цим стикалися, що допомагає вам?
2: Так, звісно, стикалася неодноразово, і зовсім недавно був період часу, коли я відчувала досить сильний стрес, і це відзначилося і на творчості моїй, і я певний період була така тиша, я би могла так це назвати. Які я шукаю виходи з цього положення? Ну, по-перше, звичайно, постійно шукаєш Бога. Шукаєш його допомоги в молитві, просто просиш: «Боже, ти бачиш, як мені важко, ти бачиш, як мені складно, я тебе прошу, допоможи». І це не одразу як пігулка працює, це може бути поступовий шлях зцілення, поступовий якийсь такий час, знаєте, як загоєння якогось. Також для мене дуже важливо те, що я маю прекрасну родину, близьких, люблячих мене людей, і вони допомагають, їхня любов, підтримка. Також друзі. Я дуже творча людина, іноді мені просто вистачає взяти в руки голку і почати вишивати. Це мене заспокоює, це дає мені такий, знаєте, зняття якогось цього саме стресу, про який ви говорите. Дуже люблю подорожувати, дуже люблю просто бути на природі. І тому таких моментів багато, але, напевно, кожен шукає щось своє, те, що йому ближче. Для мене ось саме ці моменти в моєму житті допомагають мені вийти з складних ситуацій.
1: Тиша, родина, друзі, вишивка, природа. Впевнений, що наші слухачі прямо зараз чують щось достатньо знайоме для кожного із нас, адже це універсальні інструменти, які допомагають нам в подоланні ось цих от непростих темних періодів виклику і виснаження в нашому житті. Ми поступово наближаємося до цієї цікавої пісні під назвою «Миру дай Господь». І ми запрошуємо вас до прослуховування цієї композиції. На YouTube-каналі цю пісню ви зможете прослухати за посиланням, закріпленим в коментарях. Ну що ж, послухаємо разом.

0: Звикла музика. Прем'єра.
1: Господи, вірю я тобі, будь прославлений. Знаєте, я слухаючи цю пісню під назвою «Миру дай Господь», згадав один біблійний уривок, де написано так: «О, якби ти слухав мої слова, тоді твій мир був би немов ріка, і твоя праведність немов гори морські». Дійсно, ріка – це про щось стабільне, що постійно тече в єдності, в спільності з Богом. Особливо в ці нестабільні часи ми можемо віднаходити це вічне стабільне джерело миру. Як це прекрасно, що існують такі пісні, які нагадують нам про ці важливі істини. Буквально от поза етером, коли лунала пісня, ми спілкувалися із Любов'ю, я дізнався для себе цікаву інформацію і хочу, враховуючи її, задати вам питання. Любове, що от є люди, які творчі люди, вони мають хист, талант співати, але, можливо, не завжди їм легко написати текст. І от чи бувало у вас таке, що, можливо, до вас зверталися за таким проханням і відбувалася така співпраця, яка призводила до світлих результатів?
2: Це дуже хороше питання, дякую. Так, звичайно. Дуже багато людей звертаються до мене саме за піснями для них. І довгий час я вважала цей процес таким, може, навіть не зовсім духовним, бо думала, ну як це писати на замовлення, технічно. Але усвідомила для себе, що насправді це досить духовний процес. Чому? Тому що ми всі дуже різні. Хтось може гарно співати, а хтось гарно пише вірші, а хтось музику. І якщо це скласти докупи, то вийде гарна пісня, гарно заспівана. І ми всі як одне тіло, але можемо доповнювати дари один одного. І от коли до мене почали звертатися, то я залюбки почала просто просити в Бога. Кажу: «Господи, от є люди, вони потребують, дай мені, щоб я дала їм». І знаєте, через це сталося дуже багато хорошої співпраці. Дуже багато пісень було написано і для дітей, і для гуртів, і для сольних вокалістів, виконавців. І це така досить поширена зараз практика в мене. Я вдячна Богу, що він дає, відвідує, і є можливість писати не тільки свої авторські пісні, але і для інших людей.
1: Як це дивовижно, дійсно, досліджуючи біблійну історію, я бачу, що Бог, він за спільність, за єдність, він за народ. Це різні люди з різними талантами, здібностями, можливостями, але вони можуть об'єднуватися і допомагати один одному, адже ми маємо одного Бога і хочемо жити для нього. І взаємопідтримка – це завжди прекрасно. Світла співпраця, я би так це назвав, у нас залишається ще час, і ми хочемо обов'язково торкнутися сьогодні пісні, про яку ви нещодавно згадували, відповідаючи на питання про методи подолання стресу. Так що саме я Богом тішуся, він моє основне джерело, він моя міцна основа, на якій я зберігаю свою надію. Чому ви обрали таку назву в цій пісні? Любов, поділіться з нами коротко.
2: А я навіть нічого не обирала. Це було дуже спонтанно, дуже з неба, дуже зверху.
1: Згори.
2: Згори, так, дякую за цю підказку. Це був дуже непростий момент в моєму житті. Ми прокинулися від сильних вибухів. І вони були настільки сильними, що відчувалися фізично. І, знаєте, ми прості люди, і прийшов якийсь такий холодний страх, переживання за себе, за сім'ю, за дітей. І в цю хвилину я просто, закривши очі, звернулася до Бога, кажу: «Господи, будь моєю втіхою, будь ласка, бо я, ну, мені страшно», а страх такий настільки холодний і слизький, неприємний. І закривши очі, я просто відчула слова, почула мелодію. І от, знаєте, хопилася за неї, як за соломинку, і почала просто її наспівувати всередині себе. Вибухи продовжували лунати, а в мені почався зароджуватись якийсь такий дивний процес народження пісні. Саме в цей раз було саме так. І я, наспівуючи її, настільки заспокоїлася, настільки відчула оцю втіху і радість навіть. Це дуже були дивні відчуття, тому що такий, знаєте, контраст від страху до втіхи. І я просто заснула. Спокійно заснула. І коли прокинулась, я дуже переживала, щоб відчути знову і зафіксувати її, десь якось записати. Але Бог дав знову ж таки, бо буває інколи, коли вночі чи там коли просинається тобі, да, пісня, ти можеш вранці не все згадати. А тут ні, тут кожне слово, кожна мелодія, кожна нотка, вона лишилася в мене в серці і зараз є піснею «А я Богом тішуся, він життя моє».
1: Ви сьогодні згадували також про фортепіано в початку свого життя. Знаєте, я от дивлюся на цей інструмент, так, і там є і білі, і чорні клавіші, і потрібні і ті, для того, щоб народжувалася якась гармонія, якась мелодія гарна, схоже, так і в нашому житті. І нерідко, і багато хто помічає це, що саме в таких якихось складних обставинах, моментах викликів, навіть моменти страху, то, що ми по-особливому довіряємо Богу своє життя, і в нашому серці, в нашій душі народжується щось прекрасне. Такі інколи навіть контрасти, які складно пояснити. Ось вона темна хмара, а ти чомусь маєш спокій, тому що з тобою всемогутній Бог. Отже, пісня «А я Богом тішуся», нехай ці слова цієї пісні стануть також словами завершення нашого інтерв'ю, підтримкою, керівництвом для кожного із нас. Дякуємо вам, Любове, що ви сьогодні були із нами і поділилися таким світлим шляхом вашого життя і творчості.
2: Дякую вам.

0: Служіть Господу зі страхом і радійте йому трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-й, 12-й вірші.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, в Україні 14 година, 4 хвилини, сьогодні 10 липня, і розпочинається ваша улюблена програма «Світле освідчення». Знаєте, не знаю, чи потрібно розповідати, про що ця програма, тому що мені здається, що всі знають, про що ця програма, але, можливо, сьогодні хтось вперше до нас долучився і слухає нас вперше і думає, що ж це за програма така «Світле освідчення». Так от, це програма, яка спрямована на те, щоб приймати ваші замовлення, пісень, які ви бажаєте сьогодні послухати. Якщо у вас сьогодні день народження або у когось з ваших близьких, рідних, друзів, ви знаєте, можливо, що у когось сьогодні з нашого радіо, нашої радіородини, Світлого радіо, теж день народження, ви хочете привітати, телефонуйте, вітайте, кажіть все, що на серці, від душі, з радістю, з любов'ю, і ви можете це закріпити якоюсь піснею. Можливо, ви дуже-дуже сильно любите якусь пісню, от прям так сильно любите, що її дуже хочете послухати, але давно не чули. Або навіть ви забули, як вона називається, і думаєте, ой, ну що ж, я вийду в етер і буду оце голову морочити, там, я не пам'ятаю, як вона називається. Я спробую знайти цю пісню, навіть якщо ви скажете строчку, дві, я скажу вам, пошукаю цю пісню, от, тому доєднуйтеся, замовляйте композиції, цей етер для вас, ця година для вас, а поки я очікую на ваші дзвінки, я хочу нагадати вам наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю долучитися. Отже, 067-123-75-75 або Viber чи Telegram, на який ви можете не просто телефонувати, а навіть писати. Ви можете це зробити за номером 093-558-44-12. І ви це можете зробити так, як це зробила наша ось слухачка пані Єлизавета. Вона пише нам у Viber наступне. Вітаю всіх світлих людей. Нехай Божа рука береже вас від зла, а Господня любов зігріває щодня. У Ірини Левко є такі рядочки. У Бога кращі плани є для нас, але у нього є на все свій час. І нам лише треба дочекатись, йому повірити і в нім не сумніватись. Будь ласка, подаруйте всім світлим слухачам пісню «Я тобі довіряю». Церква спасіння. Дякую всій команді. Богові слава за все. Дякую за те, що звернулися. Зараз я спробую пошукати цю пісню. Тобі довіряю я, Церква спасіння. Ця пісня знайдена. Бажаю вам насолоди і давайте разом насолоджуватися.

0: хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Вау, яке потужне поклоніння, яка потужна пісня, поклоніння тільки що лунала. Я в захваті, дякую пані Єлизавету за замовлення. І наступною в нас буде пісня «Білозір Оксани, величальна Господу». Телефонувала пані Анна, вона висловила своє бажання залишитись поза етером, що ми поважаємо. І пані Анна, на ваше замовлення наразі лунає композиція «Величальна Господу».

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.
3: Шановні слухачі, а я приймаю телефонне замовлення і вітаю нашого слухача на хвилі Світлого Радіо. Доброго дня!
4: Доброго дня всім слухачам Світлого Радіо. Щиро вітаю всіх, хто де знаходиться. Хто де слухає нас. У мене сьогодні особливе вітання до сестри Наталі в Германію. Сестричко, давно не чула тебе. Будь ласка, відгукнись. Бо я навіть і не знаю, де ти знаходишся. Після того, як ти приїздила в Україну до своїх дітей. Тож я прошу тебе, будь ласка, є змога, то позвони, відгукнись і прошу тебе. І підключай до себе інших. Ревно молитись за Харків, і ж харків'яночка, і взагалі за Україну, за нашу неню рідну. І хочу побажати всім нам ревно і відступно молитися за всіх, особливо за тих, хто ще не пізнав Господа, не прийшов до нього, чи в пошуках, чи в роздумах таких, і рішучості ще цієї нема, то я бажаю вам, щоб Господь вам рішучість дарував і допоміг зробити цей крок до нього і звернутися щирим каяттям. І давайте послухаємо цікаву пісню гурт «П'ятий океан. Точка опори». І в ній про все це говориться, співається, доносить.

0: до кожної душі і серця, хто слухає. Щиро дякую.
1: Дякую вам, пані Ольго. Я щиро сподіваюся, що пані Наталія вас почула або почує, можливо, у повторі і все ж таки відгукнеться. Благословляємо вас, обіймаємо, світлого дня і насолоджуємося вашим замовленням.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: І нам сил все пройти. Волю не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Щиро підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Пане Вікторе з Царичанки, наступне замовлення буде для вас, тож якщо ви мене чуєте, доєднуйтесь, доєднуйтесь. Пан Олександр з Царичанки, якщо ви мене чуєте, доєднуйтесь, доєднуйтесь, тому що зараз буду читати дуже важливе повідомлення для вас. Пані Вікторія пише нам у Viber. Доброго дня, дороге наше світле.

Радіо Еммануїл. Хочу передати привіт з Фінляндії від доньки Вікторії та внуків Сашка, Івана та Богдана своєму татові Віктору та брату Олександру з Царичанки. Дорогі мої, я вас дуже сильно люблю і сумую за вами. Тату, просто хочу сказати, що дуже люблю тебе і сумую. Дякую, що ви завжди поруч. Також хочу сказати, дякуємо нашим захисникам України, бережіть себе. І в подарунок пісня для всіх радіослухачів та для вас, мої рідні. Боже, Україну збережи. Дуже дякую вам, гарного вам дня та мирного неба над головою. До побачення. Пані Вікторія, я сподіваюся, що ваш тато та брат Олександр почули це сповнене любові та ніжне дуже повідомлення. Дякую, що ви написали. Це так приємно навіть мені це читати. Я впевнена, як приємно їм це чути. Ваше замовлення вже лунає на хвилі Світлого Радіо. Залишайтеся з Господом, вам рясних благословінь.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Шановні слухачі, триває програма «Світле освідчення» і ми продовжуємо. Пані Альона пише нам у Viber. Дороге «Світле радіо», хочу від щирого серця привітати нашу дорогеньку сестричку Євгенію Калашнікову з її ювілеєм. Сьогодні їй 80 років. Від імені нашої церкви Христа Спасителя у місті Харків дозвольте поздоровити та побажати їй радості та миру від Бога, незалежно від обставин навколо та особистих переживань. Нехай Божа ласка завжди буде з вами, сестричко Євгенія, і нехай Його любов та Дух Святий зігріває вашу душу у часи смутку та самотності. Нехай Його Слово посилюється у вас рясно, поселяється та принесе добрі плоди Духу.

Бога, щоб віра ваша була досконалою і діяла через любов в ім'я Ісуса Христа. Зміцняйтесь Господом та Його силою. Він – наша надія, сила, перемога та втішитель у важку хвилину. Слава Господу! Ми вас любимо, молимося та благословляємо щиро, особливо в цей святковий день у вашому житті. А також вітання усім від сестрички Альони з Харкова. Бажаю всім не опускати рук, триматися міцно за Христа, пам'ятаючи Його страждання за усіх нас. Він любить нас дуже сильно. Алілуя! Благодаті всім та міцної віри до самого кінця нашого життя в ім'я Ісуса Христа. Поставте, будь ласка, на ваш розсуд пісню для зміцнення усіх тих, кому одиноко і важко зараз. Пані Альоно, дякую за ваше замовлення. Команда Світлого Радіо приєднується до привітань пані Євгенії. Бажаємо вам міцного здоров'я, укріплення в благодаті Божій і такого відчуття постійного щастя та радості в кожному Божому дні. А для вас на хвилі Світлого Радіо лунає така надихаюча, як на мене, пісня, і я вірю, що це дійсно пісня, яка зможе підбадьорити тих, кому зараз, можливо, важко. Це пісня Волченко Галини «Я переможу». Ісус Христос вже переміг смерть, Він переміг її на хресті, і цю перемогу Він приніс для кожного з нас. І так, як приніс перемогу Христос, як Він переміг, так і разом з Ним перемагаємо і ми.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.
3: Пані Ольга з Харкова вас викликає програма «Світле освічення». Зараз для вас буде сюрприз. Тому я сподіваюся, що ви чуєте, підходьте поближче до приймача. І ваш сюрприз з'являється через 3, 2, 1. Вітаю вас! Кажіть!
4: Доброго дня всім, пані Олічка. Я дуже вдячна, що ти піклуєшся і що ти помниш про мене. Я зараз уже в Германії. І я всім передаю привіт, а тобі особливо великий передаю привіт. І дуже-дуже вдячна, що...
3: А можливо ви приймач вимкнули?
4: Виключила все. Тот самий. Я всіх люблю любов'ю Ісуса Христа. Я всім передаю, щоб були завжди в вірі, щоб завжди тримались за Христа, за нашого Господа Ісуса Христа. І щоб ми дійсно були тими світлячками, які є у нас в душі. І хай те сонечко, і хай те тепло, і хай те саме головне віра, радість, перемога буде завжди з нами, для нас. І тільки Господь Бог, Ісус Христос і Матінка Божа допоможе нам в цій вірі і допоможе в цьому нелегкому зараз житті, яке ми переживаємо і яке ми проходимо. Да, це дуже важко. Я була в Україні, я була в Харкові, я була в Києві. І якраз я була тоді, коли і Київ так сильно, в Києві так сильно було гучно, і в Україні. І це дуже нелегко все переживати. Да, я змогла виїхати, я знову в Германії, но я дуже вдячна всім, хто є зараз в Україні, а особливо нашим воїнам, всім, хто рятує і хто так бороне нашу Україну. І я хочу передати пісню «Білим по білому». І я слухаю завжди це радіо, бо це той ковток живої води, живого слова, яке дійсно надихає. І без нього дуже-дуже нелегко було б зараз жити в Україні і навіть за межами України.
3: Дякуємо вам, пані Наталя. Я, знаєте, радію і дивуюсь цьому, як можна так от сказати, і людина одразу чує тебе, і, ну, це, знаєте, як програма така от зустрічей, місце зустрічі, це світле освічення і взагалі світле радіо. Я сподіваюся, що пані Ольга вас почула, і вона щиро радіє. І ми радіємо, що ви почулися і поспілкувалися, і я сподіваюся, що ви ще між собою теж поспілкуєтеся. На хвилі світлого радіо лунає пісня «Білим по білому» гурт «П'ятий океан». До вашої уваги!

світлом тремтить на мороз. Моя батьківщина просто волос, сльозою раптово вишита час. Вірить, що все буде

по-білому, чи ти не жорстко? Прости мене тками, а по роботі, вишита долею на полотні, синівська любов.

0: буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Сьогодні у нас просто етер привітань, етер такої радості, і я читаю наступне замовлення. Пані Ірина у Viber пише: «Доброго дня, Світле Радіо! Бажаємо привітати нашого самого-самого найкращого чоловіка, батька та сина з днем народження. Щиро бажаємо, щоб у твоєму житті завжди було місце для щирих посмішок, теплих обіймів і добрих слів. Бажаємо, щоб кожен ранок починався з натхнення, а вечір приносив спокій і вдячність за все, що сталося протягом дня. Нехай поруч завжди будуть ті, хто цінує і підтримує. Любимо тебе, цінуємо, твоя родина. Пісня на ваш вибір». Як це чудово, як неймовірно, я сьогодні цілий етер посміхаюся і від всього серця, від всієї команди Світлого Радіо, ми також вітаємо вашого найкращого чоловіка, батька та сина з днем народження, бажаємо довголіття Божої.

любові Божого керівництва протягом всього цього життєвого шляху, і щоб ваша родина зміцнялася постійно у благодаті Божій, у любові і у класних сімейних стосунках. І пісня, яка це все підкреслить, це лунає Саша Прічер «Ти і я, благословенна сім'я».

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Які потужні слова навіки між нами? Любов, нехай це стосується кожної сім'ї, яка слухає наше світле радіо. І приймаю останнє замовлення, пише пані Олена у Viber. Вітаю вас, будь ласка, привітайте мою дорогу сестричку Іру. Вітаємо пані Ірину. Я не дуже зрозуміла, чи у пані Ірини день народження. Якщо день народження, то бажаємо рясних благословінь, довголіття, міцного здоров'я. І от пані Олена вас вітає. І пані Валентина з Харкова телефонувала, теж передавала прохання, замовлення послухати пісню «Пошилок Тетяни, Отче наш». Що ж, це буде останнє замовлення на сьогодні. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Сьогодні класний, радісний такий етер, скільки свят. Бажаємо вам добре відсвяткувати ваші незабутні події і залишайтеся на хвилі світлого радіо. До зустрічі!

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
4: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
5: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
4: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
6: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
3: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати. А чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Дуже радію зустрічі з вами!
2: Багато доріг є на нашій землі. Шосе, залізниці, стежинки малі. До гнізд через гори прямують пташки. І риби в морі пливуть навпрошки. У різні боки ведуть ці путі. І має людина свій вибір в житті.

у кожного царя зазвичай є царство. В Ісуса Христа теж є царство. Про це він сам сказав, але він сказав, що царство його не із світу цього. Це означає, що царство Боже відрізняється від звичайного. Ісус керує ним не за допомогою армії та поліції, а за допомогою любові. Він панує не в якійсь країні, а в серцях людей, котрі вірують в нього. Це можуть бути люди похилого віку і маленькі дітки, які вірять, що Ісус – найвеличніший цар усіх часів. Ісус мовить, що йому дано усяку владу на небі і на землі. Він має таку владу, що може прощати навіть наші погані вчинки і змінювати нас. Ісус може зробити друзями ворогів, він може перетворювати ворожнечу на любов і сум на радість. І тобі Бог може дати силу любити людину, котра тебе не любить, прощати твого друга і не ображатися на нього. Цього не може жоден цар на світі. Це може тільки Ісус. Тільки Він може перемагати зло. Коли Ісус був на землі, Він розповідав людям притчі про Царство Боже. Це такі історії, що ілюструють певну властивість Царства Божого. Наприклад, притча про звану вечерю. Один чоловік запросив багато людей на вечерю. Він дуже хотів, аби прийшло багато гостей. Жодне місце не мало залишитися порожнім. На його подив багато людей відмовилося прийти, виправдовуючись різними причинами. Ця притча свідчить про те, що Бог кличе у своє царство якнайбільше людей, щоб бути з ними вічно. Це торжество відбудеться один раз після другого пришестя Ісуса на землю. Але коли саме воно буде, ми не знаємо. Однак із притчі ми дізнаємося, що на ньому будуть лише ті, котрі пішли на поклик Ісуса.

0: Літо вже скінчилось. Ви, можливо, проводите зараз останні дні у селі.
1: Пропонуємо послухати оповідання із стежинки, яке так і називається «Останній день у селі».
2: Щоранку Надійка, навіть не підводячи з ліжка, кидала погляд у вікно, щоб довідатись, яка погода. Сьогодні густі віти двох старих яблунь, що схилялися через паркан, гойдали на листях сонячні промені. Це було саме те, чого, прокидаючись, завжди бажала дівчинка. Щаслива, що ранок видався такий ясний, Надійка вирішила не засмучувати себе думками про своє завтрашнє повернення додому в місто і зосередилася на турботах цього останнього дня в селі. Тут дівчинка пригадала, що рано вранці, коли вона ще спала, тітка Дуся із сусідом дядьком Петром мали поїхати по навколишніх селах, щоб купити корову. Їхня корова Майка, яку Надійка не одне літо відводила до череди, зістарилася, і тепер її не стало. Було дивно, що імена корів чомусь весь час повторювалися. Берізки, квітки, ті ж самі майки, трошки рідше чорнушки чи рябухи, ніби люди не могли вигадати щось нове. Лише один раз, коли Надійка ще, здається, й до школи не ходила, вона чула, що тітчин односелець називав свою корову Травкою. Їй тоді дуже сподобалося це незвичайне ім'я.
3: От якби ту корову, яку сьогодні приведуть, теж так звали.
2: Дівчинці раптом так сильно захотілося, щоб корову тітки Дусі звали Травкою, що вона навіть підхопилася з ліжка і збуджено пройшлася по кімнаті. Наступної миті, несподівано для себе, навіть не усвідомлюючи, чому вона так робить, Надійка зупинилася посеред кімнати, а потім тихо й щиро, вперше в житті, звернулася до того, про кого чула від своєї бабусі.
3: Господи, я так хочу, щоб корову, яка буде в цьому дворі, звали Травкою. Будь ласка, приведи тітку в те місце, де є така корова. Дуже прошу тебе, нехай у корови буде ім'я Травка, будь ласка.
2: Після сніданку вона грала з ляльками, гойдалася на гойдалці, підвішеній до гілок яблуні в саду. Годинами могла вона отак гойдатися і тихесенько наспівувати пісні, які сама й складала на ходу. Час спливав швидко. По обіді мама з бабусею поралися на подвір'ї, а Надійка пішла до кімнати. Вона сиділа за столом, і олівець в її руці вже в котрий раз, наче сам по собі, малював близькі серцю сільські краєвиди – хати, садки, луки, де обов'язково мають бути корови та собаки. Раптом двері відчинилися, і мама прямо з порога весело сповістила:
4: «Травка жує травицю!»
2: Запала тиша. Мати, яка подумала, що донька не зрозуміла її, поквапилася пояснити.
4: «Повернулися тітка Дуся та дядько Петро, і знаєш, як звати корову, яку вони купили? Травка, вийди подивися!»
2: Мати, мабуть, була дуже зайнята, тому що після цих слів одразу ж зникла за дверима, хіба ж могла вона здогадатися, що відбувалося в цей час у серці її доньки. Приголомшена Надійка так і залишилася сидіти за столом. Вона давно вже забула вранішню молитву, її думки вже були спрямовані на завтрашній день, вона думала про друзів, за якими так скучила, і раптом Травка жує травицю. В цю хвилину 12-річна дівчинка всім своїм розумом ясно усвідомила:
3: Бог реальний. Усе, що сьогодні відбулося, це не збіг обставин і не випадковість. Таке диво міг зробити тільки він.
2: Потім від тітки Дусі Надійка дізналася, що попередня господарка травки важко розлучалася з нею. Жінка продавала корову лише тому, що через тяжку хворобу більше не могла вести господарство. Дівчинка побігла за хлів, там паслася корова.
3: З великими золотаво-жовтими розводами, на спині, на боках.
2: Корова так спокійно і довірливо дивилася на Надійку, яка впритул підійшла до неї, що тій здалося, нібито вона прийшла сюди не для того, щоб уперше поглянути на травку, а щоб проститися з нею, як зі старою знайомою, до наступних канікул. Дівчинка ніжно гладила широке перенісся корови.

0: Це дуже важливо примиритися з Богом і мати Ісуса своїм другом.
1: Ось і закінчилася наша передача.
2: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

галявинці, під дубом, тільки квіти глянуть любо. А в сумичці, як зравинки, поховались і даринки. Та даринка їх знайшла і швиденько з'їла всіх. Смачно, тільки дуже мало, бо сумички поховались. Треба добре шукати, під листочки заглядати, під листочками. Крутилось, то жаринка, так красиво. Позбирала їх даринка і поклала у корзинку. Іде додому так швиденько, хоч пригостити ненько. Хто прийшли з них дуже добре прийшли.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно відмісся до справи. А коли закінчив роботу, Шнурок підказав йому, що прийшов час обіду.
3: Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк.
1: Зараз вже приготую тобі поїсти, сказала мама, прикрашаючи торт.
3: Який гарний!
1: Вигукнув Слава.
3: А чи сьогодні день народження?
1: Нічий, сказала мама. Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий. Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
3: Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом.
1: Так, відповіла мама. Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення.
3: Я все зрозумів.
1: Посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
3: Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його.
1: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
3: А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви.
1: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
4: Чи для чоловіка сварки уникати?
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо МНЮ.
6: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
7: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у цій праці, до якої Ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
6: Без перестанку моліться.

бач. Я дякую тобі за людей, які пожертвували Господь своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіо ефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити

0: радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Всі сумніви розвіялися хвилин через 10 пильного вивчення місця в будинку, де раніше знаходилася їх квартира. Їхнього житла дійсно не стало. Зруйнована була також половина 9-го і 7-го поверху, а звідти завали впали вниз, продавивши ще пару житлових поверхів. Через деякий час подружжя дізналося, що 5 осіб загинуло, а літню жінку, у квартирі якої вибухнув газ, ударною хвилею відкинуло на 20 метрів від будинку. Перед очима Тетяни все попливло. Адже в момент вибуху ми могли ще спати, і саме на тому ліжку, яке злетіло в повітря, вимовила вона в якомусь напівзабутті. В розвіті діри було помітно, що у квартирі цілів тільки коридорчик, в якому знаходилася шафа з документами. Все інше перетворилося в руїни. Знизу виднілися уламки кімнати Кирюші. Вона впізнала їх по обривках дитячих шпалер на стіні. Раптовий біль пронизав серце жінки, змусив її пересилити емоційну напругу і відкрити сумочку, в якій знаходилася базова міні-аптечка з найнеобхіднішими медикаментами. «Синку, поклади це під язик!» Діставши таблетку валідолу і розділивши її надвоє, вона дала одну половинку синові.

0: хлопчика вони з чоловіком переживали в цей момент найбільше. Ззовні Олег намагався триматися молодцем, але, знаючи його вже багато років, Тетяна розуміла, що всередині чоловіка переповнює сумбур тривожних почуттів, тяжких і гнітючих переживань, які він просто намагається стримувати, не даючи їм можливості вийти назовні. Як і багато чоловіків, він намагався зберігати холоднокровність в складній ситуації, всіма силами опираючись цигареві, який навалився на душу. «Андрію, ти можеш відвести Кирила до батьків?» – запитав Олег друга, що вже підоспів на допомогу, після того, як Олег подзвонив йому, коли об'їжджав будинок з іншого боку. «Судячи з усього, нас чекає важкий день. Не можна травмувати дитину. Він і без того вже страшенно наляканий. А нам ще, напевно, доведеться давати свідчення поліції і думати, що робити далі». Обійнявши зблідлого сина, який не міг промовити ні слова, тато поспішив його втішити. «Не переживай, синку. У тебе обов'язково знову буде своя кімната, в якій будуть іграшки. Багато іграшок». Відпускаючи хлопчика з другом, який жив неподалік від їхнього будинку, скрипивши серце, Олег намагався зібратися з думками. Взявши за руку вражену дружину, він запропонував їй піти в бік наметів, де розташувалися рятувальники. Треба було думати, як дістатися до своїх документів, які лежали у вцілілій шафі. Але зробити це могли тільки співробітники МНС. «У нас нічого не залишилося. Зовсім нічого. Все зруйновано». В голові Тетяни галопом проносились думки, набігаючи одна на одну, немов морські хвилі. У квартирі було багато цінних речей. Колекція сумок, дорогий годинник, який я подарувала чоловікові на день народження, подарунки від мами, коштовності. І навіть наші обручки, які ми залишили вдома. О, Боже мій! А паспорти? Гроші, заощадження? Це все тепер втрачено. Мені здається, це відбувається не з нами, а з кимось іншим. «Танюшо! Донечко! Ти чуєш мене?» Молода жінка, опам'ятавшись, повернула голову на гучний голос і побачила свою матір, яка швидко йшла в їхній бік. «Мамо, як ти тут опинилася?» «Донечко! Слава Богу, ви живі! Я знайшла вас! А де Кирюша? Як же я переживала?» Кирюша відправили поки до одного товариша. Пізніше він відвезе його до вас. Рвучко обіймаючи дочку і зятя, літня жінка молитовно зверталася до Господа, дякуючи йому за те, що діти не скористалися її порадою залишитися вдома в цей злощасний день. «А що, якби ви перебували в квартирі у момент вибуху? Я б ніколи собі цього не пробачила!» Ридаючи, мати ніяк не могла заспокоїтися від горя, що охопило її. «Боже, дякую тобі!» Пересиливши внутрішній тиск відчаю і моторошне заціпаніння душі, повільно вимовила Тетяна, все більше усвідомлюючи масштаби трагедії та її наслідки. «Так, мамо, ти права. Адже ми всі живі. А це найголовніше. Нічого немає важливішого за це». Жахнувшись від думки, що вона з сином могла б сьогодні опинитися під купами великовагових бетонних плит, жінка прийшла в себе і трохи підбадьорилась. «Все матеріальне – ніщо», – прошепотіла вона більшою мірою сама до себе. «Ніщо в порівнянні з життям. Але це розумієш лише тоді, коли поруч бачиш смерть». Тетяна повернулася до чоловіка. «Нам необхідно купити зарядки для телефонів». Але чоловік байдуже вислухав її повідомлення, що було, на його думку, недоречним в цей момент. Він чітко розумів її стрес, долати який собі йому допомагала відповідальність за майбутнє їхньої сім'ї. Мама Тетяни, заспокоївшись трохи, пішла до Андрія, де зараз був її онук Кирюша. Пробираючись до виходу з учепленої території, чоловік і дружина почали думати, які перші кроки необхідно зробити в даній ситуації. Вони не могли зрозуміти, що тут роблять натовпи незнайомих людей. Було відчуття, що весь район з'їхався до місця трагедії, і це чомусь сильно дратувало. Хотілося крикнути: «Що ви всі тут робите? Розходьтеся по домівках! Нам і без цього дуже важко, а тут ще маса роззяв зібралася!» Але ніхто не чув цих беззвучних слів. Навколо панував хаос. Подружжя пішло вирішувати питання з працівниками МНС.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого.
3: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у

0: темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 10 липня. Цього дня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць та племінників. Подію започаткував користувач Фейсбук у 2010 році. Звісно, ще одне добре й тепле свято у низці родинних свят протягом року швидко знайшло свою популярність у суспільстві. Метою Дня племінниць і племінників є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу. 10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювальні джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія. 10 липня кожного року власний день народження відзначає футбольний свисток. Бо саме цього дня у 1878 році у Великій Британії вперше використали даний інструмент. Подробиці невідомі, проте існує версія, згідно з якою суддею матчу виступив поліціянт. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів. Футбольний свисток спростив спілкування суддів з гравцями. Раніше ж суддям приходилось привертати до себе увагу лише за допомогою голосу чи, наприклад, дзвіночка. Спочатку свистки виготовляли з дерева, пізніше з металу, а згодом перейшли на пластикові. Цього дня народились 1509 року Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму. 1856 року прийшов у світ Нікола Тесла, всесвітньо відомий сербський та американський винахідник і фізик. 1900 року Петро Погребняк народився, український вчений, лісівник та ґрунтознавець. А 1947-го Андрій Всеволодович Дмитрук, український письменник-фантаст і сценарист, а також член Національної спілки кінематографістів України та Національної спілки письменників України. І останньою на сьогодні, цього дня 1980 року народилась Діденко Анна Вікторівна, українська художниця, член Національної спілки художників України, а також майстриня люневільської вишивки та класичного вітражу. ось такий багатий на події цей день, 10 липня, і таким чином ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаємо, щоб у кожному вашому дні ви знаходили місце для власного відкриття. Не

0: зважаючи на те, яке воно буде, маленьке чи велике, головне, щоб воно було.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час на вас». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Борис Миколайович Лятошинський є одним з найвідоміших українських композиторів. Музикою займався з дитинства. Потім вступив до Київської консерваторії, де займався у відомого композитора Рейнгольда Моріцевича Глієра. Майже одночасно з ним до класу Глієра вступає Левко Ревуцький. Саме ці два композитори в майбутньому продовжили справу Миколи Віталійовича Лисенка і стали наступним поколінням українських класиків. Закінчивши консерваторію, Лятошинський залишився там в якості викладача. Його композиторська школа була унікальною. Серед його учнів уславлені митці сьогодення, такі як Ігор Белза, Ігор Шамо, Валентин Сильвестров, Євген Станкович, Леся Дичко. За спогадами його учнів, до студентів Борис Миколайович ставився дуже уважно, намагався виявити індивідуальність кожного, оцінював його успіхи з доброзичливістю і водночас з суворою вимогливістю. Студентів підкоряла глибока змістовність і громадська значущість його творів, величезна майстерність втілення мистецьких задумів, енциклопедичні знання, широта інтересів, чесність у характеристиці явищ і поряд із тим простота і доброзичливість у спілкуванні. З ім'ям Бориса Миколайовича Лятошинського пов'язаний великий період розвитку української музики. В найважчі часи своєї країни, в самі гіркі хвилини свого життя, він залишався щирим та мужнім художником. Лятошинський в першу чергу композитор-симфоніст. Для нього симфонізм – спосіб життя у музиці. Принцип мислення у всіх без винятку творах – від найбільшого полотна до хорової мініатюри або обробки народної пісні. Сьогодні ми почуємо фрагмент третьої симфонії Бориса Лятошинського. Звучатиме четверта частина – фінал.

0: Марку порадник, друг на все життя. Імануїл – це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
1: Всемогутні Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: Від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами я, Наталя Чорномор. Іноді деякі речі здаються нам настільки очевидними, що питання про них просто збентежують. Що взагалі мається на увазі?
2: Коли я готую наречених до подружнього життя, я завжди стараюсь задати питання, а чому ви одружуєтеся?
1: Тож, що є приводом для створення сім'ї? Що лежить в її основі? Говоримо з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане. Впевнена, наша аудиторія з нетерпінням чекає можливості заглибитись у це питання.
2: Вітаю всіх. Всі геніальні речі елементарно прості. Двоє людей повинні любити один одного або кохати один одного. Це слова синонімі.
1: Але насправді сьогодні існує безліч інших підстав для створення шлюбу. Наприклад, вагітність, втеча від самотності, нарешті вигідна пропозиція.
2: Якщо немає в стосунках двох людей любові чи кохання, то така пара є приречена, вона жити разом не буде. А якщо буде, то ніколи не стане щасливою так, як воно цього хоче.
1: Напевне, є доречним ці різновиди стосунків і називати по-іншому. Але наша мета полягає в тому, щоб навчитися будувати ті відносини, яких усі ми щиро потребуємо, які можемо отримати у шлюбі, що ґрунтується на любові. Тож сьогодні перед нами новий виклик. Чи розуміємо ми, у чому полягає сутність справжньої любові?
2: Коли я приходжу до аудиторії студентів, це є середня вікова категорія 20 років, я час від часу задаю питання, прошу підняти руку тих, хто, будуючи стосунки з кимось, хоч раз в житті чув, що хтось мене любить. І так добре, мінімум 95% піднімають руку вгору, тобто всі мають якийсь свій досвід. А тоді я задаю питання, а хто хоч раз, після того, як почув до свою адресу, що хтось мене любить, задав логічне запитання такого плану, дорогий мій чи дорога моя, мені зараз приємно чути, що ти мені говориш, але мені важливо знати, що ти маєш на увазі. І лише 10% зі 100 цікавляться цим питанням. Тому, так як ви кажете, що здається, що це такі базові елементарні речі, то лише здається. Тому що більшість, я підкреслюю, більшість українців не знають і не розуміють, що значить любити іншу людину. Я не знайшов ні одної людини, яка би заперечення в тому, що сутністю любові є бажання і готовність жити все своє життя задля добра і щастя людини, яку любиш. Це почуття називається любов'ю. Все інше до любові не має ніякого відношення. Іншими словами, якщо я говорю в тому житті, що я тебе люблю, це означає, що в даному випадку я стверджую дуже конкретний факт, який полягає в наступному. Дорога моя, від сьогоднішнього дня я хочу, я готовий і я буду жити все своє життя задля твого добра і щастя. Чому? Тому що я тебе люблю. Любов своїй суті є віддана, а коли потрібно і жертвенна. Тобто це почуття називається любов'ю. І тоді, коли людина має таке розуміння, вона абсолютно свідомо з того моменту, коли говорить близькій людині, що вона її любить, вона з того дня готова потверджувати таку любов кожного дня своїми вчинками, ділами, словами, рішеннями. Кожного дня рівно стільки, скільки ми будемо жити на тій землі. Багато раз на день. Чому? Тому що я тебе люблю, тому що це почуття називається любов'ю.
1: Коли це почуття є взаємним і кожен з подружжя виявляє таку віддану любов одне до одного, що стається?
2: Тоді двоє людей, це почуття повинно бути взаємним. Очевидно, дружина, моя майбутня, людина, з якою я одружуюся, говорить щось подібне. Що я також хочу жити своє життя заради твого життя. Чому? Тому що я тебе люблю. Що тоді відбувається? Тоді двоє людей свою таку умовну спільну чашу щастя, вони починають наливати такої відданої любові. Я для тебе, ти для мене. Через що? Що я маю на увазі? Ще раз хочу наголосити. Через слова, через вчинки, через відношення, через рішення. Я наповнюю ту чашу щастя такою

0: Відданою любов. Я для тебе, ти для мене. Чим більше ми цю чашу щастя з двох сторін наповнюємо такою відданою любов'ю, тобто чим більше ми наливаємо такою любов'ю, тим більше вона для нас що розливається. І що це значить? І це значить, що з роками глибина почуття любові лише поглиблюється і збільшується. Я одружений 26 років. І це означає, що на 26-му році спільного життя з своєю дружиною глибина почуття любові на порядок більше і глибше, ніж на першому році. Оце називається сутністю любові, і саме така любов повинна бути в основі створення сім'ї, в основі створення стосунків. Якщо її немає, якщо людина одружується на якихось інших мотивах, ну, наприклад, з якихось таких корисних, о, я хочу, щоб він там мене фінансово забезпечив, ну, то добре, що ти хочеш. Тільки твоє подружжя на такому мотиві приведе до краху, це лише питання часу коли, в тебе шансів нуль, тебе взагалі їх немає. Любов – це є цей двигун внутрішній, який буде впродовж життя давати сили, давати ресурси, жити гідно і достойно з своєю близькою людиною, а близькій людині жити зі мною.
1: А глибоке розуміння сутності любові насправді надає величезні переваги на старті життя тим, хто відкрив його для себе. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог то сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно.

0: Ясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна тобі за те, що ти їх благословляєш, і вся слава хай буде тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз

потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з Твоїм Словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що Ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що Ти показуєш кожному дні, що Ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що Ти довірив нам, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зуб»?

0: брати за жабри. Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки, пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь. Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре!
1: З української на українську навпаки!

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепті свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе розширити це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Неможливо одночасно прославляти святого Бога, суверенного володаря Всесвіту і нашого Спасителя, і поставати проти Його волі.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Сьогодні доктор Стенлі спонукатиме нас підготуватися до прославлення Бога. Укладач псалмів закликає нас прославляти ім'я Господнє. Але як нам цього навчитися? У цій проповіді Чарльз Стенлі спробує відповісти на це запитання.
0: Сьогодні я хочу поговорити про те, як нам підготуватися до того, щоб прославляти Бога. Звернімося до знайомого нам місця Святого Письма, 4 розділу Євангелії від Івана. В ньому розповідається про те, як Ісус розмовляв біля колодязя з самарянкою. Хочу звернути особливу увагу на один вірш із цієї історії. Я вважаю, що він відповідає на питання, як нам підготуватися до прославлення Бога. Дозвольте нагадати вам історію, про яку мовиться. Отже, Ісус після тривалої подорожі присів відпочити біля колодязя в той час, як апостоли пішли до міста. В 7-му вірші ми читаємо: «Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: "Дай напитись мені". Після цього вони заговорили про те, що Ісус був юдеєм, а вона самарянкою, і в ході розмови Ісус сказав їй слова, записані в 10-му вірші. Ісус відповів і промовив до неї: "Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води". На це жінка запитала його, де він збирається взяти живу воду. Читаємо 11-й вірш. Каже жінка до нього: "І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу?" Ісус відповів їй словами, записаними в 13-му вірші. Прочитаємо з 13-го по 15-й вірші. Ісус відповів і сказав їй: "Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне". Каже жінка до нього: "Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати". Після цього Ісус раптом змінив тему розмови на те, що, здавалося б, ніяк не стосувалося води. Читаємо 16-й вірш. Говорить до неї Ісус: "Іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди". Це повинно було образити жінку, адже вони щойно говорили про питну воду. Читаємо з 17-го по 19-й вірші. Жінка відповіла та й сказала: "Чоловіка не маю". Відказав їй Ісус: "Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала". Каже жінка до нього: "Бачу, пане, що пророк ти". Після цього знову змінюється тема розмови. Будемо читати з 20-го по 23-й вірші. "Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись". Ісус промовляє до неї: "Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців". Ісус закінчує цю бесіду словами, записаними в 24-му вірші. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Якщо ми хочемо навчитися по-справжньому прославляти Господа, нам потрібно знати істину. Тому що, як ми бачимо, справжня хвала приходить у відповідь на знання істини. Саме знання істини спонукує нас хвалити і прославляти Бога, захоплюватися тим, ким Він є, поклонятися Йому і любити Його. Таке прославлення не зводиться до одних емоцій. Якби прославлення Бога будувалося тільки на почуттях, то воно не тривало б довго і не було б щирим. Щире і істинне прославлення ґрунтується на тому, що ми знаємо істину. Іноді люди говорять мені: «Не вчи нас цих біблійних доктрин. Я не хочу сидіти на богослужінні і почуватися так, наче я знову потрапив до школи. Я просто хочу прославляти Господа». Дорогий друже, дозволь сказати тобі, якщо підставою для твоєї хвали Богові не є Слово Боже і правильне розуміння цього слова, тоді рано чи пізно все твоє прославлення припиниться. Нам легко прославляти і славословити Бога, коли все гаразд. Коли трапляється якесь нещастя, і ми не розуміємо, чому Бог дозволяє нам страждати, то стає важко прославляти Бога. Іноді люди говорять нам, що Бог не може спричинювати наші страждання, бо все, що Він робить, є приємним і прекрасним. Але настає момент,

коли ми не отримуємо відповідей на молитви, і наші справи стають тяжкими. У результаті ми перестаємо прославляти Бога. Якщо наша віра не будується на істині Слова Божого, то я гарантую вам, що ваша хвала Богові зійде на нівець. А вона не повинна залежати від наших емоцій. Вона повинна будуватися на істині. Це дає можливість прославляти і звеличувати Бога незалежно від життєвих обставин. Отже, перший крок у підготовці до прославлення Бога – це пізнання істини. Другий крок – це досягнення правильного духовного стану. Послухайте, що сказав Ісус у 23-му вірші. «Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Він говорить про те, що потрібно поклонятися Богові в дусі та правді. Про який дух йдеться? Ісус говорить не про Святий Дух, а про наш людський дух, тому що саме з нашого духу повинна виходити слава Богові. Тобто Дух Святий, котрий діє через наш дух, робить нас здатними вихваляти Бога словами, співом або якось іще. За допомогою Духа Святого Бог робить нас здатними виявляти те, що ми відчуваємо. Але для цього існує кілька умов. Поміркуйте про це уважно. Ми говоримо про прославлення живого Бога. У чому ж полягає перша умова? Якщо я хочу прославляти Господа, то я повинен робити це в істині, на твердій підставі Слова Божого. Це насамперед означає прославляти Бога в дусі відданості Христові як володарю мого життя. Подумайте про це. Хіба можна прославляти Бога проти волі Його і одночасно прославляти того, хто є володарем усього Всесвіту, хто всім керує, кому я належу, хто керує мною і хто врятував мене від загибелі? Це неможливо. Я можу співати пісні слави, але вони не будуть прославляти Господа. Непокірне серце не може прославляти Бога. Поклоніння і славослів'я, радість і звеличування Бога не можуть виходити із серця, що перебуває в стані бунту проти Нього. Якщо ми хочемо прославляти Бога, то ми повинні ходити в Дусі Святім. Ми повинні жити в покорі Духу Святому, інакше наша хвала буде нещирою. Христос говорить, ви повинні поклонятися в Дусі, тобто у щирому Дусі. З нашого людського духу повинна виливатися подяка і слава, хвала і радість, захоплення Богом. Але все це не може виливатися з обуреного серця, що бунтує. Друга дуже важлива умова полягає в тому, щоб ми покаялися у всіх своїх гріхах. Це означає, що я не можу знаходитися в присутності Бога з таємними гріхами в серці, не можу прославляти Його, наче Він не знає про їхнє існування. Гріх руйнує моє спілкування з Богом, він стає перешкодою між мною і Господом, і ви добре знаєте про це. Якщо в нашому серці живе гріх, про який ми знаємо, то неможливо усамітнітися в кімнаті, де ми, звичайно, говоримо з Богом, і насолоджуватися солодким і чудовим спілкуванням з Ним. Наш гріх не дозволить нам прославляти Бога і захоплюватися Ним, поклонятися Йому і приносити до Нього свої прохання, маючи досконалий мир у серці. В цьому випадку єднання з Духом Святим переривається. А щира молитва – це результат роботи Духа Божого, який підносить нашу молитву до престолу благодаті. Вона народжується в нашому дусі при сприйнятті Духа Святого і підноситься ним до Небесного Батька через Господа Ісуса Христа. А коли ми засмучуємо Духа Святого гріхом, то Він не може діяти в нас. Є також третя умова, якщо ми хочемо прославляти Бога, то нам потрібно мати правильні стосунки з іншими людьми. Ми не можемо приходити в Дім Божий або поклонятися Богові і прославляти Його, коли в нас є проблеми у стосунках з іншими людьми. Але зрозумійте мене правильно. Бувають ситуації, коли ми зробили все, що могли, аби налагодити стосунки з людьми. Ми вибачились, зробили багато кроків до примирення, але, можливо, людина настільки обурена, що, незважаючи на всі ці наші зусилля, стосунки з нею залишаються поганими. Говорячи про те, що ви не можете спілкуватися з Богом, якщо у вас погані стосунки з іншими людьми, я насамперед маю на увазі стан саме вашого серця.
Якщо ми скривджені кимось, то як нам приходити до святого Бога, який простив нам всі гріхи, любить нас безумовною любов'ю, бачить всі наші помилки, падіння і гріхи? Як я можу прославляти живого Бога, коли я ношу в серці образу, злість і ворожість до людини, яка чимось скривдила мене? Як я можу приходити до святого люблячого батька, який простив мене, знаючи, що я все одно грішитиму проти нього і сваритимусь з кимось? Він подарував мені спасіння і свою безмежну любов, тому я приходжу до нього, щоб прославити його та поклонитися йому. Чи можу я при цьому не мати миру з кимось із моїх ближніх? В такому разі я просто не зможу щиро прославляти Бога. І ще одне. Якщо ми хочемо прославляти Бога і поклонятися йому, то нам варто відмовитися від негативного і критичного ставлення до оточуючих. Уявіть собі людину, яка говорить: «Мені нічого не подобається, у мене поганий настрій, все навколо жахливе». Життя такої людини сповнене темних кольорів, все довкола неї валиться, ніхто про неї не піклується, життя взагалі погане. При цьому людина говорить: «Потрібно прославляти Господа Ісуса». Але в неї нічого не вийде, тому що, перебуваючи в подібному стані, неможливо прославляти Бога. Тому нам потрібно звільнитися від критичного і незадоволеного ставлення до життя. Більше того, коли ми готуємося прославляти Бога, нам потрібно очікувати, що Бог буде робити щось велике в нашому житті. Якщо у вас незадоволений критичний настрій, то просто скажіть Богові, що ви хочете позбутися подібного стану і почати прославляти Його. Наступного разу, коли ви відчуєте бажання критикувати, почніть прославляти Господа. Скажіть: «Боже, мені потрібно навчитися славити Тебе. Мені не подобається те, як я поводжуся. Я хочу зосередитися на Тобі і почати прославляти Тебе». І Бог визволить вас із цієї пастки. Можливо, наші обставини при цьому не зміняться. Але в прославленні Бога є щось таке, що змінює наш погляд на життя. Ми повинні лише відмовитися критикувати і негативно ставитися до всього навколишнього. Наше небажання прославляти Бога може бути зумовлене двома причинами – силою традицій або страхом. Традиція говорить: ми не повинні співати хвалебних пісень на ранковому недільному богослужінні. Їх можна співати на інших зібраннях, але на недільного ранку. Дорогий друже, що означає поклоніння? Чи означає це, що ми повинні дотримуватися тільки якогось одного музичного стилю? Час і традиції накладають певний відбиток на наше життя. І вони ставлять перед нами певні обмеження. Наш погляд повинен бути зосереджений на Ісусі Христі і на Небесному Батькові. У мене є припущення, яке неможливо довести. Я вважаю так, що ближче ми підходимо до кінця світу, то більше ми будемо прославляти Бога і менше говорити про себе. Що сьогодні відбувається в церквах в усьому світі? Ми спостерігаємо певні зміни в музичному служінні. Якщо я прославляю Бога Біблії, то Він покаже мені, як це робити. Він покаже нам, як прославляти Його, не потрапляючи в залежність від традиції. Традиція говорить: потрібно робити так, а не інакше. Як бачите, найчастіше небажання вільно і щиро прославляти Бога впирається в традицію. Але іноді причиною буває звичайний страх. Деякі говорять: якщо я хвалитиму Бога, що про це скажуть інші люди? Хочу запитати: а що змінить людська думка, якщо хвала Богові виходить із самого серця? Якщо моє серце співає: «Ісусе, я люблю Тебе! Ісусе, я славлю Тебе, я поклоняюся Тобі!», то я не боятимуся голосно хвалити Бога. Згадайте, ким є християни? Біблія говорить про це дуже ясно. Ми вибраний рід, царське священство, народ святий, домашній для Бога, люд власності Божої. Дорогий друже, це означає, що Бог дуже любить нас. У відповідь, в моєму серці зростає любов до Господа. Тому я хочу виявити цю любов так, як мене спонукає Дух Божий. Немає правильного або неправильного поклоніння Богові, якщо воно виходить із серця,

і засноване на істині Слова Божого. Тому, якщо вся справа в традиції, то не хвилюйтеся з цього приводу. А якщо вас зупиняє страх перед людьми, то забудьте про нього і робіть те, до чого спонукає вас Бог. Дуже важливо, щоб спільному поклонінню віруючих передувало наше особисте поклоніння Богові. Якщо ми не поклоняємося Богові в нашому щоденному житті, то ми не поклонятимемося і йому в неділю або якогось іншого дня. Ще одна вимога до прославлення Бога полягає в тому, що я повинен любити Господа. Серед християн, на жаль, зустрічаються ті, хто не любить Бога. Є багато людей, які збираються потрапити на небо, але не люблять Бога. Їм навіть не спадає на думку, що Бог може любити їх. Вони не вірять, що Бог буде піклуватися про них. Якщо таких людей запитати, чи любить їх Бог, вони скажуть «не дуже». «Чому?» – запитаєте ви. На це вони, скоріше за все, скажуть «не знаю, я просто не відчуваю, що Він любить мене». Дорогий друже, якщо ти не почуваєшся улюбленим, тоді мало ймовірно, що ти зможеш сам любити когось іншого. Якщо я запитаю тебе, чи любиш ти Господа Ісуса Христа усім серцем, чи любиш ти Небесного Батька, ти перебуваєш у єдності з Богом, чи суверенний володар Всесвіту далекий від тебе? Чи можеш ти чесно сказати «Я люблю тебе, Ісусе», як ти говориш це чоловікові або дружині? Отже, я запитую тебе, чи любиш ти Бога від усього серця? Для того, щоб прославляти Його, недостатньо тільки розуміти Його якості і знати про Його великі справи. Для того, щоб прославляти Бога, потрібно любити Його. Запитайте себе, чи люблю я себе? Чи не занадто я критичний? Багато людей думають, що вони люблять Бога, хоча насправді це не так. Вони не зможуть полюбити Бога доти, доки вони не полюблять самих себе і не відчують свою цінність і значимість, що ґрунтується на істині про те, що їх любить всесильний Бог. Тільки після того, як ми почнемо любити Бога, Дух Святий зможе почати вільно діяти в нашому серці. Тільки тоді Він зможе дати нам радість, яка наповнятиме все наше єство. Чи є у вашому серці і у вашому житті така радість? І нарешті останнє. Якщо я хочу прославляти Господа, то моє життя повинно зосередитися на Ісусі Христі. Я повинен згадувати про Нього не лише в неділю, або коли зі мною трапляється нещастя, або коли я молюся. Будувати своє життя навколо Христа означає, що Він в усьому повинен бути на першому місці. Він повинен перевищувати все. Наше життя повинно підпорядкуватися Йому повністю. Це і наші фінанси, і наші стосунки з близькими, і наші задоволення, і наш вибір друзів, наші діти і усе інше. Коли все буде зосереджене на Ісусі, коли

0: І це починається зі сповідання наших гріхів. Це починається з прийняття Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Це починається з визнання Його смерті на хресті, яка стала платою за наші гріхи. Це починається з прийняття Його спасіння вірою і з визнання Його Господарем нашого життя. Я закликаю вас зробити це прямо зараз. Зверніться до Нього і скажіть: «Господи, з цього моменту я хочу того, чого хочеш Ти. Я обираю те, що обираєш Ти. Я хочу стати бажаним Тобі». І Дух Святий направить вас і збереже, дасть вам сил і настановить вас, навчить і зробить вас бажаним Богові в усьому. А частина всього цього полягає в тому, щоб навчитися хвалити Бога, поклонятися Йому і прославляти Його. Як бачите, прославляючи Бога, ми будуємо взаємини з Ним. Познайомитися з кимось – це одне. А почати будувати глибокі, прекрасні і чисті стосунки, засновані на щирій любові, коли ми постійно запитуємо себе, що буде кращим для коханої людини, це зовсім інше. Чи знаєте ви, що Бог ніколи не запитує, але завжди знає, що буде найкращим для нас? Коли ж ми думаємо про Нього, то нам здається, що Він ні в чому не має потреби. Але це не так. Він хоче нашої хвали, нашого поклоніння, нашого звеличення, всіх слів, які ми можемо прошепотіти, сказати або проспівати Йому. Ось чого Він хоче, тому і робить нас здатними прославляти Його. Колись Бог покаже на нас і скаже: «Подивіться, як моя благодать виявилася в цій людині».
1: Чарльз Стенлі дуже доступно розповів нам про те, що у Бога є певна мета для кожного з нас. Він подарував нам спасіння, щоб ми віддали Йому честь. Для того, щоб щиро славити Його, наші серця повинні бути чистими, а наш розум зосереджений на Ньому. Тільки тоді ми можемо вимовити слова, записані у 85-му псалмі, 12-му вірші. «Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи Боже Ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє». Біблія – це чудовий путівник, щоб навчитися славити і поклонятися Господові. У 85-му псалмі з 9 по 12 вірші ми читаємо: «Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, та ім'я Твоє славити будуть. Великий бо Ти, та чуда вчиняєш, Ти Бог єдиний. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися імення Твого. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи Боже Ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 10 липня. Цього дня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць та племінників. Подію започаткував користувач Facebook у 2010 році. Звісно, ще одне добре й тепле свято у низці родинних свят протягом року швидко знайшло свою популярність у суспільстві. Метою Дня племінниць і племінників є привернення уваги тіток та дядьків до своїх улюблених племінників та залучення до спільного проведення часу. 10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювальні джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія. 10 липня кожного року власний день народження відзначає футбольний свисток. Бо саме цього дня у 1878 році у Великій Британії вперше використали даний інструмент. Подробиці невідомі, проте існує версія, згідно з якою суддею матчу виступив поліціянт. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів. Футбольний свисток спростив спілкування суддів з гравцями. Раніше ж суддям приходилось привертати до себе увагу лише за допомогою голосу чи, наприклад, дзвіночка. Спочатку свистки виготовляли з дерева, пізніше з металу, а згодом перейшли на пластикові. Цього дня народились 1509 року Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму. 1856 року прийшов у світ Нікола Тесла, всесвітньо відомий сербський та американський винахідник і фізик. 1900 року Петро Погребняк народився, український вчений, лісівник та ґрунтознавець. А 1947-го Андрій Всеволодович Дмитрук, український письменник-фантаст і сценарист, а також член Національної спілки кінематографістів України та Національної спілки письменників України. І останньою на сьогодні, цього дня 1980 року народилась Діденко Анна Вікторівна, українська художниця, член Національної спілки художників України, а також майстриня люневільської вишивки та класичного вітражу. Ось такий багатий на події цей день, 10 липня, і таким чином ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Бажаємо, щоб у кожному вашому дні ви знаходили місце для власного відкриття. Не зважаючи на те, яке воно буде, маленьке чи велике, головне, щоб воно було.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 10 липня.
4: Слухачі Світлого Радіо. Розмірковуємо разом над книгою приповісти Соломона «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються». Приповісти 27.12. Хай ця істина надихає нас бути розсудливими та уважними у щоденному житті. Прагнімо розпізнавати небезпеки та мудро уникати їх, керуючись Божою настановою.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
5: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі

Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України.

І дякуємо тобі, Господь, за твою благодать, яку ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідували слово, щоб люди жили за твоїми принципами, за твоїм вченням. І ми дякуємо тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за твою голгофську смерть, Ісус, і дякуємо тобі за Духа Святого, якого ти дав нам сьогодні. Спасибі тобі. Ми віддаємо тобі всю славу, всю честь і всю хвалу, наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий сьогодні зустрітися з вами на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». І я хотів би сьогодні поділитися з вами таким предметом, як смиріння, якщо точніше, про плоди смиріння. Можливо, текст, який я буду читати, він буде, на перший погляд, не відповідає.

пізніше побачимо, що це саме те, про що нам сьогодні потрібно поговорити. Відкрийте разом зі мною Луки, другий розділ, з четвертого вірша я буду читати, і якби можна було, щоб ви так само слідкували за мною. Пішов також і Йосип із Галилеї, з міста Назарета в Юдею, місто Давидове, Віфлієм. Походив він з дому і роду Давидового, записатись із Марією, зарученою йому дружиною, що була вагітна. І коли були вони там, настав час родити їй. І народила сина свого перворідного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостинниці. І були пастухи в стороні ці, що ночували в полі, і стерегли вночі отари свої. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня сяяла їх, і полякали страхом великим. І сказав їм ангел: «Не бійтесь, ось я звіщаю вам радість велику, що буде всім людям. Бо народись вам сьогодні Спаситель, що є Христос Господь, у місті Давидовому. І ось вам ознака: знайдете дитину сповиту, що лежатиме в яслях. І зараз з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, хвалячи Бога і промовляючи: слава на вишинах Богу, на землі спокій, між людьми благовоління. І коли ангели пішли від них на небо, пастухи казали один до одного: ходімо ж у Віфлієм і побачимо те, що Господь об'явив нам. І пішли поспішаючи, та й знайшли Марію, Йосипа і дитинку, що лежала в яслях. І побачивши його, вони розповіли все, що було їм звіщено про немовля. І всі слухаючи дивувались тому, що розказували їм пастухи. Марія ж ховала всі слова ці, роздумуючи в серці своїм». Текст, який я зачитав, це текст про народження Господа Ісуса Христа. І, напевно, варто було би цей текст читати саме на Різдво. Але я думаю, що кожного дня для християнина мусить бути Різдво, і мусить бути Воскресіння, і покаяння, і все. Тому що ми кожного дня живемо в такому світі, де багато є недосконалих речей, гріховних речей, і вони з нами так чи інакше десь перетинаються. Перше, на що я хотів би звернути увагу, що Ісус Христос смирив себе, каже Біблія, і смирив аж до смерті хресної. Дорогі мої любі, саме для того, щоб прийти на цю землю, Ісус смирив себе і став повністю людиною. Для того, щоб отримати щось від Господа, нам потрібно навчитися смирятися. Є Божий принцип, який діє і ніколи не перестане діяти, де написано в Слові Божому і сказано так, що Бог смиренним дає свою благодать. Ну, якщо взяти повністю цей вірш, написано: «Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать». Дозвольте, я задам вам запитання. Чи хочете ви отримати від Бога благодать? Чи ви хочете побачити, як Бог вам буде противитись? Що ми сьогодні будемо вибирати для себе і для свого життя? Це є дуже важливе запитання, і тому вважаю, що цей принцип ми повинні дотримуватися і дотримуватися якомога найбільше в своєму житті. Бо я більш ніж певний, що кожен з нас, всі ми бажаємо отримати від Бога благодать. Тому перше, на що я хотів би звернути, це коли ми смиряємось перед Богом, Бог керує нашим життям і направляє його, щоб воля Божа виконалася в кожному житті. Я хотів би зауважити на прикладі Господа Ісуса Христа, що саме Ісус Христос, прийнявши на себе смиренний вигляд людини і ставши повністю людиною, віддав себе в повне керівництво Богом Отцем. Навіть коли ми бачимо служіння Ісуса Христа, то Він казав, що я не творю, поки не побачу, що Отець мій творить. Він говорив про своє смиріння перед Отцем Небесним. Він прийняв рішення стати людиною. Це рішення було прийнято через надзвичайну любов, бо любов і смиріння – це речі, які завжди поєднуються, а ніколи не йдуть навіть паралельно. Це поєднувальні речі. Чи бажаєте ви, щоб Бог керував вашим життям і направляв його? Чи бажаєте ви, щоб воля Божа виконувалася в вашому житті? Подумайте на одну хвилину, буквально на одну хвилину. Що ви бажаєте, а чого не бажаєте? Подивіться, що сталося, коли Ісус мав народитися. Пророки передбачили, що Ісус народиться у Віфлеємі. І саме, щоб виконалося це слово, то я не прочитав перші вірші другого розділу, але там записано про

0: те, що кесар Август видав повеління, щоб кожна людина, яка проживала на території Римської імперії, пішла і записалася в своє місто. Іншими словами, ось такий великий перепис населення зробив. І саме через те, що відбувався цей перепис, Марія і Йосип змушені були йти в своє місто, у місто Віфлеєм. І так потрібно, щоб саме в той момент, коли їй потрібно було народжуватись, все відбувалося. Бог привів в рух цю Римську імперію, но слово його виконалося. Не завжди нам буде відомо, що ми маємо робити і як ми маємо робити. Не завжди, дорогі мої любі. Але якщо ми будемо смирятись перед Богом і казати: «Боже, я хочу, щоб воля Твоя виконалась в моєму житті», Бог буде направляти наше життя. Молімося, щоб Бог дав мудрості розуміти, але Бог буде направляти так наше життя, щоб воля Його в нашому житті обов'язково виконалася. Бог привів в рух абсолютно всю Римську імперію, але слово Його виконалося. Ісус народився у Віфлеємі. Чи бажаєте ви, щоб Бог направляв ваше життя? Думаю, що бажаєте. Думаю, що бажаєте, щоб воля Божа виконувалася у вашому житті. Давайте ми смиренно приймемо Слово Боже і будемо слідувати за Словом Божим. Бо лише смиренно слідуючи за Словом Божим, навіть тоді, коли мені видається, наприклад, мені видається, що тут я міг би поступити дещо по-іншому, але Біблія говорить так. Зробіть смиренно, навіть коли не розумієте, навіть коли не знаєте, що буде наперед, завтра. Зробіть смиренно так, як просить вас Слово Боже, і Бог дасть вам свою благодать. Навіть коли це видається на здоровий глузд, не так воно, як потрібно, але зробіть так, як Слово Боже спонукує вас, і ви отримаєте Божу благодать. Другий момент, як плід смиріння, бо я сьогодні говорив, як ви вже помітили, про плоди смиріння, це 7-8 вірші, де говориться про те, що Ісус Христос народився, і не було місця в гостиниці, Він народився в яслях. До Ісуса Христа змогли прийти як пастухи, так і мудреці зі Сходу. Всі бажаючі могли прийти, щоб йому поклонитися, як царі, так і простолюдина. Тому, друге, коли ми смиряємося перед Господом, то як плід, ми стаємо відкриті до всіх людей. Є багато людей, які, може, шкоду вам заподіяли. Є багато людей, які неприємні. Але коли ми смиряємося перед Господом, то саме от цих людей, можливо, неприємних, які заподіяли шкоду, Бог починає змінювати саме через твоє і моє служіння, через твоє і моє смиріння, бо Бог смиренним благодать свою посилає. Може, у вас в сім'ї настав момент, коли ви не знаєте, як прийняти вже один одного, ваші серця стали закрити один до одного. Дорогі мої любі, є Божий принцип. Бог смиренним дає благодать. Смиріться. Можливо, ви дружина, і ви не навчилися смирятися, покорятися своєму чоловікові, згідно того, як пише Біблія. Можливо, ви чоловік, ви так і не навчилися брати на себе відповідальність лідера сім'ї. Ви знаєте, Божий принцип є незмінний. І благодать буде діяти в особливій мірі тоді, коли ви будете брати на себе саме ту роль і ту відповідальність бути на тому місці, де вас поставляє сам Господь. Навчіться смиренно ходити перед Ним. Бог дасть вам благодать. Третій момент. Коли ми смиренно ходимо перед Господом, Бог супроводжує нас своєю славою. Що значить своя слава? Ось дивіться, 9-й, 14-й вірші розповідають про те, що ангел Господній явився, це до пастухів. Вони полякались страхом великим. Взагалі, досить цікавий момент тут говориться. Тут говориться про такі речі, як слава Божа явилася, вони полякалися страхом великим, а в 10-му вірші говориться про те, що їхнє серце возрадувалося. Чи бачили ви коли-небудь поєднання таких речей? Особливо страх і радість. Так, я не говорю зараз про страх, якийсь тваринний страх чи ще щось в цьому плані, ні, зовсім. Я говорю зараз про страх Божий. Страх Божий – це бажання виконати волю Божу, це бажання бути угодним і корисним для Господа. Тільки людина, яка дійсно пізнала Бога від цього серця, яка вміє смирятися, вона має цей страх Божий. А страх Божий – це вже початок мудрості. Саме через страх Божий ми отримуємо надзвичайну Божу мудрість для свого життя. І тільки в цій людині поєднується страх Божий і радість у Бозі. Страх Божий Бог дає мудрість, а радість Бозі, ми бачимо, ті благословіння, які слідують, це його мудрість. Коли ми смиряємось перед Богом, як смирився Ісус Христос, ставши людиною, то саме тоді Божа слава починає супроводжувати наше життя. Наступний момент, я дуже швиденько. 14-й вірш говорить про те, що слава на вершинах Богу, на землі спокій, в людях благовоління. Благовоління – це значить добра воля. Саме Ісус Христос прийшов на цю землю задля тої цілі, щоб славу ми навчилися віддавати Богу, не якимось партіям, діячам чи ще комусь. Щоб славу ми навчилися віддавати Богу. Щоб в серцях ваших зацарював мир. І щоб ви стали тою людиною, яка має добру волю. Я досить коротко розкладу ці речі. Тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, буде бачити, ми з вами казали вже про це, славу Божу. Але разом з тим, тільки людина, яка вміє смирятися перед Богом, вона зрозуміє, що всім життям керує Бог, абсолютно всім життям. І слава належить лише Богові, а не людині. Тому тільки смиренна людина буде віддавати славу для Бога. І тільки смиренній людині Господь буде давати мир в серце. Навіть тоді, коли ситуація говорить задалеко протилежне, але Бог буде давати мир вам в серце. І тільки людина, яка буде смирятись перед Богом, буде витворювати Бог нас як особистість з доброю волею. Ми матимемо силу робити чи не робити, приймати рішення. Весь світ цей побудований таким способом, щоб із людей зробити натовп. Але Бог працює з кожним з нас особисто. Він бажає відтворити кожного з нас як особистість, щоб ми мали мислення. Тому я хочу привести до завершення цей пункт. Коли ми смиряємось перед Богом, Бог приводить наше життя в свій божественний порядок. Ми славу віддаємо для Нього, в нашому серці є спокій, і ми маємо свободу, вибору і свободу в своєму серці. Якби завершуючи всі ці речі, повторюся, що коли ми смиряємось перед Богом, Божа воля виконується в нашому житті, Бог керує життям. Друге, що ми стаємо відкритими до людей. Третє, що Бог супроводжує нас своєю славою. Четверте, що в нашому житті є божественний порядок. Ви знаєте, я думаю, що багатих людей, прийшовши і ставши перед лицем Бога, готові були би віддати всі свої багатства заради одної цілі, щоб повернутися знову на землю, прожити, можливо, страшенно бідне життя, але вже не потрапляти в ад, а й жити з Богом. Подумайте над цим, бо лише смиренна людина має мудрість від Бога розуміти ці речі, щоб не надіятись на себе, не надіятись на свої, можливо, кошти, а надіятись на Бога Всевишнього, який скрізь і завжди вам допоможе. Давайте будемо смиренними перед Богом. Написано, Бог піднесе нас в свій час. Будьте благословені.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо, я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь у той... Я не пам'ятаю, коли, ну, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити, і теж у світлому радіо є таке, така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
2: Слава Богу.
1: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині, це 150 років тому. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
2: Wow.
1: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей. І коротенько, і цей. І що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію. Вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
2: Ого.
1: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і
2: так
1: слухали світле радіо.
2: Я оце вас... Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
1: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутнику в антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми
0: по
1: можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
2: І ми вам дякуємо.
0: Дякуємо дуже.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія. Розділ перший. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового.

0: Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наасона, а Наасон породив Салмона. Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Равоама, а Равоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асав же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію, а Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію. Йосія ж породив Йоакима, Йоаким породив Єхонію і братів його за вавилонського переселення. А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїль, а Салатіїль породив Зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора, Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида – 14 поколінь. І від Давида аж до вавилонського переселення – 14 поколінь. І від вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи:
1: Йосипе, син Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів.
0: А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає:
2: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл,
0: що в перекладі є «З нами Бог». Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла.
4: Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ці фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.

0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як протистати алкогольній, наркотичній та іншим залежностям». Отче Небесний, мені відомо, що в будь-якому віці людина може захопитися наркотиками, алкоголем, тютюном, азартними іграми, потрапити в комп'ютерну залежність. Будь ласка, відгороди моїх дітей від подібної біди. Укріпи їх, прихили до себе і навчив усьому покладатися на тебе. Вкажи дорогу, по якій їм слід іти. Відкрий їм, що зберігаючи себе, вони служать тобі. Молю тебе, Боже, розруш всі плани диявола, який намагається згубити наших дітей пристрастю до тютюну, наркотиків чи алкоголю. Зроби так, щоб наші діти ніколи не відчували потягу до них. Ти все знаєш. Тобі відомо майбутнє моїх сина і доньок. Тож якщо у ворога є шанс утвердитися в житті наших дітей, позбав його цього шансу. Щоразу, коли диявол зваблює дітей наркотиками, алкоголем, курінням, комп'ютерними іграми, будь ласка, не допусти, щоб вони піддалися цій спокусі. Навчи їх розуміти, що гріх солодкий, але розплата за нього дуже-дуже гірка. Отче, навчи їх розпізнавати неправду і дай їм силу сказати «ні» всьому, що приносить смерть, і сказати «так» всьому, що від тебе, всьому, що приносить життя. Навчи їх бачити істину у будь-якій принаді, захисти від зла і розставлених ворогом темет. Нехай вони завжди обирають життя і розуміють, що все в цьому світі залежить тільки від тебе. В ім'я Ісуса я молюсь про те, щоб мої діти зберігали своє тіло, свій розум в чистоті, адже вони – храм Духа Святого. Дякую тобі, Батько Небесний, що ти чуєш мене, відповідаєш на цю молитву. І я вірю всім серцем, що Господь охороняє дух, душу і тіло моїх дітей від усякої розпусти, зла і небезпеки. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 8.13, Еклезіаста 11.10, Второзаконня 30.19, Притчі 11.6, Іоанна 8.36. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і отихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Тягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стурні Мартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
3: Без перестанку моліться.

0: Я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Де знаходиться Церква Христова згідно книги Об'явлення? У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться. Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для цього

0: чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: «Ось, скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім». Об'явлення, 21 розділ, 2, 3 вірш. Виходить, що церква Божа буде лише на небі? Чи церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог багатий милістю, з великою своєю любові, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ми спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4, 7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У Ньому і ви, получивши Слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віруючій людині перебуває Дух Божий, той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим Духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже? Відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут, або ось воно там. Бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це царство. Зростання в дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав: «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? І Ісус відповів: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо. Написано: але маючи той же дух віри, як написано: я вірував і тому говорив. І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27.

0: вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ. Ми вже такі, про яких написано. «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: А як ми уявляємо Христа? Благоговійним мужем на іконі? Меланхолійно зімкнені уста і молитовно схрещені долоні? А мій Господь мав іскорки в очах. І знаєш, це тоді було незвично. Такі його акценти у словах, такі слова його харизматичні. До фарисеїв говорив на «ти». Це не було пристойно, благочинно. Їх називав «побілені гроби». І викривав і наслідки, і причини. За ним йшли не тільки мудреці, політики, учені, податківці, а немічні, бездомні і старці, брудні, голодні, сунули, як вівці. Я думаю, від них був перегар, від смороду повітря купотіло, а він молився, руки свої клав на кожне бідне і немите тіло. А він до прокажених заходив, що списані і вигнані за місто, до серця пригортав, завжди служив всім тим, кому в суспільстві було тісно. І ті, що бісів бавили в душі, психіатричних клінік пацієнти, неадекватні, осилі, серцем злі, я думаю, були там 100%. Неграмотні, не знаючи іврит, розбійники з великої дороги, сиділи поруч воїн і бандит, а блудниця Христові мила ноги. І поки хтось там сенс в житті шукав, в оточенні філософів, естетів, Ісус Христос нужденних рятував, бо мав такі святі пріоритети. Він не шукав елітного життя, не пив вино у променях богеми. Ісус був там, де щире каяття. Він працював, вирішував проблеми. Він помирав не так, як всі царі, а як відлюдок битий і проклятий. Серед убивць, прибитий на хресті, вмирав мій Бог, засуджений до страти. Якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого в світі цілим, хто б заступився за твоє життя, хто би підняв твою самооцінку, то знай, що є для тебе світло дня. Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік? Є для тебе Бог. Якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог, від цього не віднімеш і не добавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, що служать Богу, якщо ти досі всім казав, що брат, а сам стеляв їх трупами дорогу, якщо тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинув,

0: собор, то Бог не хоче, щоби ти втопився.
1: За пліткарів і тих, що мають страх, за тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що совістю жонглюють, за тих, хто ще кредити не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав спасіння.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».

0: І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний».
1: Цитата з Біблії.

0: Щиро вітаю вас, любі малята! І знову в ефірі ваша вечірня колисанка. Сьогоднішня наша програма присвячена вашим листам. Ви пишете нам про свої мрії та бажання. Особливо нас зацікавив лист Софійки. Вона написала нам про свої уподобання і розповіла про те, що дуже любить писати твори. А от, власне, що ще нам розповіла Софійка? Вона розкаже вам, дітки, також. А вже сьогодні Софійка гість нашої програми. Ми з радістю запросили її в студію, щоб узнати від неї особисто про всі її мрії, про її бажання і про її творчість.
1: Мене звати Софія. Мені 15 років. Я вчуся в гімназії номер 39. Свої перші вірші я почала писати років 8-9. Я не фанат цієї справи, але мені це до вподоби. Мої найкращі вірші – це «Батьківщина», «Просто дівчинка», «Фантазер» тощо. Також я пишу поему «Сокол». Але, на жаль, російською мовою. Моєю мрією є стати не тільки поетом, а й вашим другом.
0: Дуже приємно, Софійко. А чи можете нам сьогодні прочитати щось із своїх творів нових?
1: Так, звичайно, можу. І прочитаю свої віршики. «Просто дівчинка». Зовусь на окрицьку високим, завжди у центрі позі. Я не прогулюю уроки, люблю ходити на дві. Смілива дівчинка, як всі, у гості їжджу на таксі. І не роблю я зайвих кроків. Спокійте, скільки ж мені років?
0: Так скільки ж мені років, Софійко?
1: 11.
0: А про що ще ти любиш писати?
1: Я люблю писати про фантазерів.
0: Прочитай.
1: Фантазер. Сиджу я біля столу самольоту. Заїду я до Карлсона. Так, самольоту. Я Пепі подарую книжку. Про Віні. Ой, забула трішки. До капелюшка я червоного зайду. І до Зімбада, може, допливу. І намалюю нашу землю я. І вірю, здійсниться мрія моя.
0: Скажи, будь ласка, Софійко, ти дуже любиш казки читати, я не зрозуміла, так?
1: Так.
0: А найбільше, яка тобі казочка подобається сьогодні?
1: Сьогодні мені подобається казочка про снігову королеву.
0: Молодчинка. Тобі подобаються малюнки там?
1: Так, але моєю улюбленою порою року є осінь.
0: І про осінь ти пишеш?
1: Про осінь так, я пишу багато віршів.
0: Прочитай, будь ласка.
1: Зоря осінь. Заіскрилася зоря. Чарівниця лісова. Називають її осінь. В неї дуже жовті коси. Вона з вечора до ранку виглядає з мого ганку. Білу зиму, ніжний сніг, що вкриває наш поріг.
0: А ще які пори року ти любиш?
1: Літо. Але я ще хочу прочитати вам ще один віршик про осінь.
0: Будь ласка.
1: Осінь. Осінь листями тріпоче, помітає всі квітки. І їй би все оце охоче вимітати до зорі. Листя, травку і кору вимітає для сніжку. Вимітати буде стільки осінненька, як зостанеться лише чистая земелька.
0: Скажи, будь ласка, Софійка, а хто допомагає тобі у творчості?
1: В творчості мені допомагають думки.
0: А мама?
1: Слухає. Мама також. Мама дуже щиро слухає мене. Тато також. Ще мене підтримують мої друзі.
0: І вони також пишуть?
1: Так, вони також пишуть.
0: Дуже приємно, що сьогодні діти пишуть твори свої, що пишуть поезії. Софійко, скажи, будь ласка, а ти, крім віршиків, що ще пишеш? Ось ти взяла поему, пишеш, так?
1: Так.
0: А то розкажи трішки про поему.
1: Моя поема про двох птахів. Це соколи.
0: Так.
1: На жаль, вона російською мовою. Але це не заважає моїм думкам.
0: Молодчинка. Дуже вдячні ми сьогодні нашій гості, що вона прийшла і розповіла нам про свою творчість. Будемо щиро вдячні вам, малята, коли ви будете також нам писати і розповідати нам про свої думки, про свої мрії і присилати нам свої твори. А зараз, любі мої, на добраніч, спокійної вам ночі і на завершення нашої програми я прочитаю вам малесеньку колисанку. Сну рожеві хвилі заколишуть вечі, запалає місяць над гніздом лелечі. Солодко й спокійно дітки спочивають, ніжну колисанку зорі їм співають. Під вечірню колисанку засинай малюк до ранку, з сплять у нірка вже звірята, у гнітечка та синята. Сон кривниці то гортає, світ Господь оберігає. Оченята закривай, люлі, люлі, засинай. Поспішає казка, човнику срібненьким, доторкнеться ласка, діточок маленький. Спи, дитя терпате, спи, маленька тихо, хай в житті твоєму вік не буде лиха. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозова.

бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
1: Поки ще не пізно. «Може, подивимося телевізор?» – запитав Ігор, коли якось увечері вся сім'я зібралася у вітальні. Звичайно, тим більше, що зараз, здається, показуватимуть документальний фільм про корабель «Титанік», – пригадала собі мама. «Я б дуже хотіла подивитись цей фільм». «Мамо, на інших каналах показують щось значно цікавіше, ніж якийсь там документальний фільм», – запротестував Ігор. «Думаю, що цей фільм і тобі сподобається», – наполягала мама. «А ти знаєш, що таке «Титанік»?» «Та знаю, знаю. Це був такий величезний корабель. Усі думали, що він ніколи не потоне, а він усе ж таки пішов на дно», – трохи роздратовано відповів Ігор. «Але чому всі були такі впевнені? Цього я не знаю». «Подивімося фільм і довідаємося про це», – запропонувала мама. «Та добре вже», – буркнув Ігор. «Хоча я точно знаю, що буде нудно». Незабаром хлопчик забув про свої слова. Було справді дуже цікаво. Коли фільм закінчився, Ігор ліниво потягнувся і промовив задумливо: «Як можна бути такими дурними? Не мати достатньо рятувальних човнів – це чимала дурниця. На палубі їх мало бути більше, правда? Коли корабель тоне, про це вже надто пізно думати».

Батько ствердно кивнув головою і зауважив: після бійки кулаками не махають. Вважаєш, що ті люди були нерозумні? Але й сьогодні деякі поводять себе так, як і ті, що загинули. Вони також переконані, що ніколи не потонуть, тобто що з ними нічого не трапиться. Думають, що мають ще багато часу і відкладають прийняття Ісуса Христа. У декотрих є відмовка, мовляв, зроблю це рано чи пізно. Кажуть так, не усвідомлюючи при цьому, що можуть померти будь-якої миті, і що Христос може зійти на землю у будь-який день. Ігор задумався над цими словами. Так, потім справді вже буде пізно, погодився він. Не можна відкладати прийняття Ісуса, адже біда може застати кожного зненацька, так само, як і тих людей на Титаніку. А що думаєш ти? Чи відкладаєш своє рішення прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи також вважаєш, що маєш ще багато часу? Можливо, так і думаєш, але прийми Ісуса вже сьогодні, поки ще не пізно. У посланні святого апостола Якова сказано: «Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає». Отож, ключ сьогоднішньої програми – не відкладай своє спасіння.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Кицька Ольга. До нових зустрічей.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесо.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 10 липня. Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом блага небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому Кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу Твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ.

Ми дякуємо Тобі за все і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. Бо Твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні хочеться поговорити про те, як служіння людям змінює саму людину. Чи здатне служіння людям змінити нас особисто? Які плоди свого служіння ви помітили протягом свого життя, можливо, за останній час? І ці питання вже лунають до вас. До нас долучається наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас в цьому етері.
2: Вітаю всіх слухачів. Вітаю нашу ведучу Лілічку. Я завжди знала, що нашу віру ми можемо донести, тільки показуючи свій приклад, свою любов. Тому ми хочемо донести вістку про нашого Господа Спасителя. Я вже півтора року живу тут за кордоном. У моїй щоденній молитві я промовляла таку фразу: «Господи, використовуй мене». Буквально два місяці назад сюди приїхала жіночка із Краматорська, вона мого віку. Коли ми з нею познайомились, вона нічого не хотіла чути про Бога. Навіть коли ми сидимо з нею в парку на лавочці, і я включала повтор нашого інтерактиву, щоб і вона щось почула. Але вона була дуже байдуза. І навіть мене попросила: «Любочка, не треба мені». І я перестала. Коли ми вранці з Танею Юхименко ми молимось, я їй про це розповіла, а вона мені каже: «Люба, докажи їй нашого Господа, нашого Ісуса своєю любов'ю». І ви знаєте, я її сили старалась їй донести нашу християнську любов. І ви знаєте, яке було мені благословіння буквально вчора. Я заходжу в церкву. Раніше ця жіночка, вона просто стояла під церквою і чекала мене, поки я помолюся і вийду. Вчора ми підходимо до церкви, і вона мені каже: «Люба, я теж з тобою піду. Мені теж хочеться молитись».
1: Слава Богу.
2: Слава Богу. Я хочу лише раз сказати, що тільки своїм прикладом, тільки своєю любов'ю, своїми вчинками ми можемо донести до людей звістку про Бога, сказати про Його велику любов. І ще будучи в церкві, в нашій в Сумах, я пам'ятаю, у нас була старенька бабуся, інвалідна бабуся. Ви знаєте, ми за неї молилися, ми її провідували. Але я старалась, коли ми в неділю приходили в церкву, я заходила в магазин, я купувала їй чашечку молока чи кефіру, булочку і якусь цукерочку. Вона була дуже вдячна. Це теж прояв нашої любові. Дякую вам, що вислухали мене.
1: Чудово. Дякую вам, пані Львове, за класне свідчення. Я дуже радію, що Господь діє через вас, і вірю, що ця жінка, вона познайомиться особисто з Христом і буде спасеною. Класна думка, що віру можна показати лише діями. Тому що завжди дії говорять більше, ніж слова. І мені сподобалось, коли ви сказали, що ви просите Бога використовувати вас. І дійсно це те, з чого ми маємо починати свій ранок, це з запитання до Бога: «Господь, як ти хочеш сьогодні мене використати? Як ти хочеш сьогодні засвідчити про свою любов через мене? Особливо сьогодні якось покажи мені, щоб я не пропустив цієї нагоди». І Дійсно, дуже влучно, що іноді служіння – це не просто говорити Євангеліє, це не просто говорити про Бога, особливо коли людина яскраво показує, що їй неприємно, що їй це зараз не хоче вона слухати. І це не каже про те, що треба на неї давити і треба казати, ти нічого не розумієш, послухай. Навпаки, це людину може від вас ще більше відштовхнути, викликати агресію, і вона скаже, про що ти кажеш? Ти кажеш про те, що Господь любить, а ти сам подивись, як ти себе ведеш. Дійсно, навпаки, варто діями, варто, якщо людина зараз не готова, проявляти цю любов повагою, терпінням, вмінням вислухати, десь допомогою, десь щось якимсь там подаруночком. Я не знаю, як це йде від серця. Тому люди звертають увагу на наші дії. І дійсно, вони говорять більше, ніж слова. Дякую вам, пані Любове. Ми вже з вами тривалий час живемо в умовах війни, і знаєте, що насправді вражає, особливо перший рік, коли лише був початок війни, ми побачили, наскільки українці здатні служити один одному. Хтось щодня донатить невеликими сумами на потреби військових на ці збори. Хтось плів маскувальні сітки і плетуть, напевне, і зараз. Хтось пече хліб для військових. Хтось везе гуманітарну допомогу, і таких людей просто дуже багато. Хтось приймає переселенців у власному домі. А хтось просто щодня молиться за наших захисників. І це теж служіння, коли ти віддаєш свій час, свої сили, кошти, увагу заради іншої людини. І якщо навіть люди, які не знають Бога або ще не прийняли Його, здатні на таку жертовність, здатні на ризики, тому що скільки людей, наприклад, які возять гуманітарні допомоги в окуповані території, вони дійсно просто ризикують своїм життям, то наскільки більше це має бути природнім для нас, для християн, служити людям. Ми можемо служити в своїй родині, ми можемо служити там, де ми є, на тій роботі, де ми є. Ми можемо служити в своїй церкві, ми можемо служити своїм сусідам. Коли ми приходимо в магазин, ми можемо служити. Коли ми їдемо з вами у спільному транспорті, ми можемо служити. Кожний день і кожні обставини можна використовувати як служіння людям. Чому? Тому що ми маємо такий великий приклад самого Ісуса Христа, який сказав, що Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити. Це написано в Марка 10 розділ, 45 вірш. Що ж, служіння – це не лише про церковне служіння. Це спосіб життя. Ми можемо служити в церкві, і бажано, якщо є можливість, служити в церкві. Не завжди є бажання, але служіння, знаєте, це свого роду жертва. Особливо, якщо це не завжди, коли вчасно, це не завжди те, що нам хочеться, це не завжди до чого ми готові. Але, як нам відомо, Бог, Він приходить на жертву. І Він цінує жертву. І Він сам віддав своє життя, сам віддав себе на жертву заради нас. Ми говоримо про служіння, або, наприклад, ми чуємо про потребу послужити, і одразу може виникнути така думка, що, ну, це не про мене. Хтось може сказати, що, та, я живу в маленькому селі, у мене там навіть немає церкви поруч. Хтось скаже, що, ну, я вже не такий молодий, я вже літня людина, я маю фізичні обмеження, я вже не маю сил робити те, що робив раніше, я там і так далі. Але чи справді це означає, що така людина, вона не може служити Богові? І знаєте, просто вражає, скільки насправді прикладів того, як люди у яких, здавалося б, просто такі обмеження, що, ну, ти втрачаєш просто дар мови. Як людина, взагалі, мало того, що може служити, вона продовжує насолоджуватися своїм життям. Як ми знаємо Ніка Вуйчича, це людина, потужний євангеліст, проповідник, у якого немає рук і немає ніг. Притому в нього класна родина, велика родина, чудова дружина, діти, він потужний проповідник, євангеліст. І це людина, яка показує на своєму прикладі, що такі обмеження, вони не скасовують життя, вони не скасовують того, що служіння, якщо в тебе щось не так, то все, твоє служіння, воно закінчилося. Ти, ну, це, ну, можна не служити тоді. Ні, він навпаки показує, що в його немочі здійснюється Божа сила, як сказано у Слові Божому, а саме в 2 Коринтян 12 розділ 9 вірш. «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі, і благодать Божа, вона вже вилилася на кожного з нас, вона вже перебуває в нас. І навіть там, де в нас не вистачає своїх сил, ресурсів, благодать Божа, вона буде працювати в нас, і сила, вона буде підкріплювати нас там, де нам не вистачить». І апостол Павло, так, ми можемо побачити, він не почув від Бога: «Я заберу твою слабкість», а він почув: «Я буду діяти через твою слабкість, я допоможу тобі». І це дуже важливо, тому що Бог не завжди чекає, поки ми з вами станемо сильними, але він дуже часто вже діє і бажає діяти саме через ту слабкість і через ті обмеження, які є в нас. І я хочу вам розповісти одну історію, яка теж дуже вражає. І це історія Джоні Еріксон Тади. У 17 років вона була звичайною життєрадісною дівчинкою. Вона вела активний спосіб життя. Любила спорт, плавання, верхову їзду, мріяла про своє майбутнє. Коли ти молодий, тобі 17 років, ти бачиш його таким неймовірним і успішним. І одного літнього дня вона пішла плавати і пірнула в озеро. Воно виявилося надто мілким. Вона вдарилася головою об дно і зламала собі шийний відділ хребта. І за кілька секунд її життя, воно повністю змінилося. Лікарі сказали, що вона більше ніколи не зможе ходити. І не лише ходити не зможе, вона не могла навіть просто собі розчісувати волосся, поїсти чи перевернутися в ліжку. Вона стала залежною від допомоги інших людей. Вона пережила глибоку депресію. І вже потім вона зізнавалася, що вона просила Бога забрати її життя, тому що здається, що життя, воно просто зупинилося. Дні тривали, життя проходило, місяць, рік, і зцілення, воно не приходило. І через певний час вона зрозуміла, що Бог мовчить не тому, що він за неї забув. Він відповів їй по-іншому. І вона потім сказала, що я попросила Бога, щоб він зцілив мене, але він почав зцілювати мене зсередини, змінювати моє життя і моє мислення. І вона вже десятки років допомагає людям по всьому світу. Вона заснувала міжнародне служіння для людей з інвалідністю. Вона почала писати книги. Вона почала малювати, тримаючи пензлик зубами, просто отак малюючи. Вона заснувала міжнародне служіння, і через її життя тисячі людей, вони дізналися про Христа. І якби Бог просто виконав її першу молитву і одразу зцілив її, можливо, світ би ніколи не почув би про її свідчення. Ну, це неймовірно, знаєте, це історія, яка торкається, і, ну, ти бачиш, наскільки, по-перше, і сильна ця дівчина, і сильний Бог. Знаєте, хочеться сьогоднішнім етером сказати про те, що, як ми бачимо, люди є просто з такими обмеженнями, які роблять неймовірні чудеса, і тому наші життя, вони для Господа. Він створив нас для служіння Йому, щоб ми розширювали це царство, і ми маємо шукати в собі всі можливості. Не дивитись на те, чого я не можу робити, а дивитись на те, що я можу зробити. Навіть зараз, з тим, що я маю, з тим, хто я є, з тим віком, який в мене є, з тими можливостями, які в мене зараз є, я можу продовжувати служити, а не ставити на собі крапку.
0: Програма транслюється у повторі.
1: Я приймаю телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Рада дуже всіх-всіх привітати і вдячна Богові за те, що може усіх і слухачів, і вас, світлячки, привітати і вас. Тож дуже вдячна Богові, що коли він мене до себе призвав і навчав по своєму слову, як тепер повинна я жити для нього, по його волі, то тим, що я пізнавала, я завжди ділилася з іншими людьми, і раділа дуже, коли сприймали. І це мене надихало. А коли Господь відчинив мені двері благовістити по школам на виходних таких годинах, такі є уроки, виховні години були тоді, і я дуже молила, щоб Господь сам навчав учнів різного шкільного віку через мене. Бо я розуміла, що я ще сама нічого не знаю, не можу, але дуже хотілося це вчення і самій, щоб я його мала і виконувала, і передати. І це, ну, в общем, дуже-дуже я молилася і просила, і дивувалася, як це він відповідав і робив. Дуже дивувалася, тому що я кажу. І цим сама я надихалась і вчилась. І також дивувалась, які приклади я могла наводити, вони були такі, як притчі. Я сама через це дуже навчалася і могла зрозуміти те, що раніше читаючи по писанню, я не розуміла. І також мені було дано учням промовляти те, що мені самій, ну, дуже потрібно було. Через це я краще розуміла вчення Христа. І це для мене була велика допомога, втіха. Та коли був карантин у школі, і діти були вдома на карантині, то і приходиш до школи тільки вчителі, то Господь давав мені благовістити і вчителям, моїм колегам, і про Христа, про його вчення ділитися. Я дуже раділа, бо сприймали. Але двері цього благовістя для мене ворогом були зачинені. Мені понизили значно зарплатню і казали, що я тільки роблю, що всім дітям, батькам, колегам, вчителям про Бога говорю, про його любов. І що досить такої зарплатні з мене, бо я тільки це й роблю. Але я дуже вдячна Богові і дивувалась тому, як Господь став мені тоді усім необхідним допомагати і забезпечувати мене. І я не сумувала. Я раділа і сама навчалась. І могла з іншими далі ділитись. Ну, вже не в школах, не на чих уроках. А це мені дуже-дуже допомагало пізнавати Господа. І перебувати в навчанні Його. І я дуже вдячна Господу, що Він хоче усіх-усіх спасти і дає таку милість нам ділитись його словом, ділитись і своїм життям оце являти життя Христа. Да допоможе він нам бути вірними, слухняними. Усе во славу його та буде. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Валентино, дуже чудова історія, і я дякую вам за те, що ваше серце, воно так відкрите було для того, щоб служити молоді, дітям і дорослим, тому що дійсно це те, що має закладатися віра в Бога з самого дитинства, і буває, що діти, вони не з віруючих родин, і тому дуже класно, коли дійсно є віряни серед викладачів, і вони можуть проявляти цю любов, і можливо, не завжди прям на загал про це розповідати, але десь особисто помогти дитині, підказати, сказати про Господа, це дуже класно. А ви прям на загал це робили, і ну, це неймовірно, але знаєте, можливо, іноді Бог допускає нам, щоб десь ми зупинилися на цьому етапі для того, щоб щоб далі ми пішли на якийсь етап вище. І Можливо, знаєте, Господь якраз був тоді, приготував для вас щось більше. Бо тут, можливо, вже наразі було достатньо того, що ви зробили, і він бачить вас на посаді, так би мовити, вище. Слава Господу, дуже класне свідчення, і дякую вам. Нам телефонує ще один слухач. Я вітаю вас і приймаю ваш дзвінок.
2: Так, доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Із Біблії ми знаємо, що в ті біблійні часи Боже служіння тільки починалося. По-справжньому воно стало відбуватися тільки з приходом Ісуса Христа. Ісус Христос почав вчити учнів своїх Божому Слову, Божому вченню. В цей час тільки вже дорослі люди слухали Його. Вірували, вони ставали християнами, їх життя змінювалося. А вже коли християнство розповсюдилось по всіх країнах, тоді богослужителі розробили правила, настанови, традиції, обов'язки, служіння. Однією з настанов було хрещення новонародженого немовляти. На третій, четвертий день немовлятко несли до церкви, і воно приймало Божий Дух. Ця дитина вже починала жити з Богом, і її змалечку вчили Божим заповідям, водили до церкви на служіння. У цієї дитини життя не змінювалося, воно тільки духовно зростало. Життя людини розвивалось, укріплялось. Зростаючи, людина краще знала Бога. Віра в Бога цієї людини була незмінною. А ті люди, які пізнали Бога в 60 років, звісно, їх життя змінювалося. Як воно змінювалось, тільки їй самій, цій людині, відомо. Мені в житті прийшлося ще повзаючи бути в світлині моєї бабусі, де молились Богові і Божій матері. Зростала я в християнській родині, і моє життя все більше наповнювалось Божим Духом. Вже знала біблійні історії, дорослою знала Біблію, і змінювалось не моє життя, а розумовий стан. Щиро дякую за це Богові і моїй християнській родині. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: На віки слава. Слава Господу за вашу родину, слава Богу. Людина, яка прийшла до Господа пізніше, вона народжується згори, вона вже нове творіння у Христі. І я хочу сказати, що тим, хто народжений згори, тому що дух його відроджується, в ньому закладається оце служіння для інших людей. Але воно, так би мовити, в такому початковому стані. І його треба собі зробити сильним, його потрібно, так би, культивувати в собі, щоб це стало постійною практикою. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, та Василь з Львівщини. Ну і що, подивіться Слово Боже, Господь каже нам, якщо ви хочете, щоб вам так чинили, і ви так чиніть, і буде туди воно все вам так, як треба. І воно так виходить. В моєму житті так не раз бувало. Йдеш, і бачиш, комусь треба допомогти, там, чи сіна привезти, чи дров, чи там, ну, любу річ. І воно, ну, не зразу, але з часом воно повертається. Рано чи пізно воно повертається. Навіть, може, і за рік, може, навіть часом і за два. Але все одно воно повертається, як говорить Словом Божому, пускайте хліб за водами, і він до вас повернеться. Так що Господь нас навчає, як треба допомагати один одному. І він сказав ще, що, що ви зробили з тих найманців, хто ви мені зробили? Господь, він нас випробовує і потім нам дає нагороду за ті чи інші справи. І ми...

0: отримуємо, як це говорить, благословіння. Так що робімо добро один одному, допомагаємо, і воно до нас повернеться. Дякую вам, пані.
1: Дякую, дякую вам, пане Василю. Благословінь вам, дякую, що зателефонували. Бажаємо всім нашим світлим слухачам чудового світлого дня. Хочу поділитися тим, як служіння змінило мене особисто, тому що ми сьогодні говоримо про зміни. І моє служіння, яке я несу в церкві, а це зараз найактивніше, це театральне служіння. Воно працює так, що ми, наприклад, якщо є якась євангелізація вулична в місті Київ, коли всі служіння разом збираються, вони там йдуть і євангелізують, театральне служіння, воно робить якусь міні, якби, сценку. Міні-сценка, вона дуже звертає увагу завжди людей, вони зупиняються, тому що це якесь видовище, ти дивишся, і, звісно, ця сценка, вона завжди про щось говорить, якби, про Ісуса Христа, і вона така з євангелізаційним таким напрямом. Багато-багато різних є рухів, в якому рухається це служіння. І воно спрямовано на те, щоб люди, дивлячись на якісь театральні вистави, вони приймали Христа, щоб вони розуміли, що зробив Христос, щоб вони розуміли якісь істини і життєві погляди. І до того, як я прийшла в театральне служіння, взагалі я відійшла від Господа, і я почала тільки з Господом знову свій шлях, знайомство, і я тоді ще не була в служінні. Я приходила просто в церкву, слухала і йшла. І знаєте, і було таке час від часу, що іноді і в церкву не дуже хотілося йти, і ще щось, і ну, ти відчуваєш це просто як, ну, треба піти. Не було, знаєте, єдності того, що я відчуваю церкву більше, ніж просто от збір людей, там, типу, а дійсно як родина, що я є частиною церкви, що я є частиною тіла Христа, ось цього не було, відчуття єдності. І коли я додалась в це театральне служіння, це дуже колосально змінило мене. По-перше, це змінило моє коло спілкування. Це дало мені систематичності і поглибило стосунки з Богом, і поглибило стосунки з людьми. Я стала більш, знаєте, відкритіша, легше стало спілкуватися з людьми, формування характеру Христа почало формуватися, і, знаєте, ну, це те, що ми називаємо плодом Духа, він почав зростати, душевно прийшла зрілість, зміна мотивації життя, тобто настільки так багато всього. Я дуже люблю це служіння і продовжую в ньому перебувати, і бажаю там перебувати якомога довше. От, я думаю, що служіння – це дуже важливо. І я ж кажу, що не тільки коли ми служимо в церкві, коли ми служимо навіть просто людині, це настільки змінює серце, коли ти, звісно, це робиш дійсно з чистим серцем, тоді серце змінюється. Коли ми робимо це з таким, ну, якось так, знаєте, через напруження, через не хочу, через, воно тоді ще більше тебе починає віддаляти від Христа, воно починає тебе трішки агресувати, тобі це не подобається. Тобто дуже важливо це робити з чистим серцем. Приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Так, я дуже вас гарно прослухала, Ліля, прекрасно. Ви просто половину моїх думок вже можна, так сказати, сказали, тому що я так само хотіла сказати, що служіння не потрібно робити з напругою, з якимсь таким, от я тобі, а ти мені, розумієш? А служіння заключається в тому, що я тобі, а мені Бог. От в тому то й справа, що коли ми йдемо дорогою Ісуса Христа, Він же казав, прийдіть до мене всі спрагнені, нужденні, і я заспокою вас. От дійсно дає спокій від такого служіння, яке передбачає таку безпосередню допомогу, не дивлячись, хто ця людина, яка ця людина. Я хочу про себе сказати, я дуже люблю тварини, я піклуюся про них. Я виносила, була така дуже страшна спека, я виносила їм водичку, наливала в баночки, годувала голубів. І хочу сказати, що взагалі служіння, це, я думаю, що це великий дар. Це дар від Бога, служити, послужити. Тому що і ми прекрасно знаємо, що наш Отче Небесний, Він як Отче Небесний дав нам свого Сина для вічного життя. Це Він нам його дав. А Ісус потім і сказав, що ніхто не прийде до мого Отця, як тільки через мене. Ото є основний постулат Євангелія. Віра в Ісуса Христа, допомога іншим, служіння, яке нічого не вимагає, ніякої віддачі, просто служіння. От, наразі дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякую, дякую, пані Ларисо. Дійсно, те, що ми маємо служити з радістю, це навіть сказано у Слові Божому, треба служити з радістю та добрим серцем. І я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Вас вітає завжди ваша любляча Діаночка.
1: Вітаю.
3: Згодна з усіма вами словами. Ви теж всі мої її думки майже всі сказали. Але я тут згадала пару своїх випадків з мого життя. Коли я гуляла містом, до мене звертався один такий без хатько. А може в нього і є хата, може він в хаті живе, та не важно. Але він звертався з просьбою поїсти. І я, знаєте, що я купила така його, так, і від серця так благословів дала. От так, от пару в мене таких випадків було.
1: Чудово.
3: І я вважаю, це сама краща служба, коли ти робиш від серця.
1: Угу.
3: Дякую, благословінь вам щирих рядом.
1: Дякую. Амінь. Так, і вам благословінь, з Богом, пані Діано, дякую. Дійсно, отак служіння без хатькам, теж колись я розповідала про те, як я зі своїм другом теж побачили людину. Він, не знаємо, без хатько чи не без хатько, але він був потребуючий, і ми допомогли, помолилися. І знаєте, навіть коли ви допомагаєте, іноді можна поспілкуватися з цією людиною, запитати трішки про її долю, і просто сказати, що Господь вас любить. Іноді достатньо навіть просто Господь вас любить, і це сіє зерна всередину людини. Якщо людина йде з вами на контакт, можна продовжувати далі, можна продовжувати трішки розповідати, і ми не знаємо, що буде з цією людиною. Ми не знаємо, що буде завтра з нами, і не знаємо, що буде завтра чи сьогодні з цією людиною. Можливо, сьогодні, спілкуючись з нею, це останній її шанс прийти до Христа, тому ви можете запропонувати людині молитву покаяння, якщо дійсно до цього доходить. Навіть ось так, просто даючи поїсти, даючи водички. Я, наприклад, коли людина просить, наприклад, грошей, то я гроші не даю, тому що, ну, знаєте, переважно мені здається, що ці гроші йдуть там на якийсь алкоголь, але я, наприклад, питаю, яка у вас потреба. Якщо вам потрібно їсти, куплю їсти. Потрібно пити, куплю пити. Якщо потрібні ліки, куплю ліки. Так і було, я купляла ліки. От, тому треба теж, знаєте, тут з розумінням. Давати гроші, наприклад, мені здається, це не дуже мудро. Приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Вітаю всіх, доброго дня, мир і Божий благословінь бажаю всім.
1: Дякуємо.
4: Я хочу сказати, що в нашому житті нелегко ставити служіння Богові на перше місце, тому що в нас війна, і взагалі і роки беруть своє таке, але ми повинні дбати і про свою сім'ю, але служення Богові повинно бути в нас найважливішим. Тому що ми не повинні дозволити, щоб матеріальні речі були для нас головними в житті, як написано 1 Тимофія 6, 9, 10. Тому ми, незалежно від того, яка в нас ситуація, повинні регулярно вивчати Боже Слово, і щоб ми могли і другим розповідати таку добру новину про Бога, думати, як більше служити Богові, ставити Його на перше місце духовне і мудро використовувати свій час. То Ісус сказав, що далі шукайте найперше царства. І подібно до Ісуса ми хочемо робити для Бога все, що в наших силах. І повинні пам'ятати, що найважливіша праця, яка нам довірена, це служіння Богові. І це нам приносить радість. Дякуємо Богу, робимо те, що в наших силах. Слава Богу, слава Ісусу Христу і Духові Святому.
1: Навіки, навіки. Слава, дякую, пані Марії. Благословінь вам Божих. Знаєте, ви сказали про те, що нелегко, і дійсно це так, але ми можемо побачити, що і Христу було нелегко, його служіння, воно зазнало страждань, і апостоли, люди страждали за віру, і зараз трішки часи змінилися, але все одно ворог намагається зробити так, щоб у християн були випробування, щоб в них не виходило свідчити про Бога, щоб вони віддалялися від Нього. Тому постійно є якісь перепони, бар'єри, ми живемо в гріховному тілі, і все це, якби воно нас тормажує, але коли ми свій погляд піднімаємо до Христа і дивимося лише на Нього, то ми йдемо правильною дорогою. І Він сказав, що я буду поруч, що я буду давати тобі силу, і я вже дав тобі свою благодать. І коли ти не зможеш працювати, благодать моя буде працювати в тобі. Тому дякуємо Богові за те, як Він іноді буває дійсно просто чудотворним образом, змінює. Я коли виходила, пам'ятаю, на євангелізацію, перед тим, як вийти на євангелізацію, цілий день такий стан напружений, втома якась, щось таке подразнення внутрішнє, і немає бажання. Колись було, а потім ти приїжджаєш на євангелізацію, і Дух Святий тебе так наповнює. І ти в такій радості і мирі просто, і коли починаєш служити, ти відчуваєш, як вогонь всередині тебе, він починає запалюватися. І в кінці євангелізації я просто вийшла в силі Духа Святого. Тебе відчуття, ніби ти можеш зараз просто зрушити всі гори. І це робить Господь. Це лише робить Господь. Тому дякую Богові за його обітниці і за вірність його словам. Я приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
5: Алло, алло. Вітаю вас, Кіро. Всіх вітаю. Теж почула тему і приєднуюсь до тих сестер, які казали, і до вас також дуже влучно і дуже вірно сказали. І хотіла тільки доповнити трохи, що так і да, дійсно, що як Ісус Христос – це лоза, а ми – віточки Його. І коли ми спілкуємося з Ним, і Він з нами, коли в присутності Божій, коли ми потребуємо Його і в близьких відносинах, в стосунках з Богом, да, слухаємо Його, стараємося, намагаємося. І Він дає сили нам жити, дає сили нам робити добро і своїм домашнім, того, що наші діти, там батьки, чоловіки, там теж люди і потребують теж допомоги, і ми їм допомагаємо, і іншим допомагаємо. От, і бідним допомагаємо. І це коли ми бідним допомагаємо, ми, як в Біблії сказано, що даємо Богу взайми, якось так. От, і там сестрам допомагаємо. Бог через нас робить роботу і допомагає людям. Ми маємо всім робити. Якщо можемо, що можемо, то робимо. Не можемо, не робимо. І це і словами, і ділами. Так що хай Господь благословить нас усіх робити добро і своїм віруючим, і своїм близьким, рідним, от, і людям невіруючим. І цим буде прославлятися Господь.
1: Дякую. Дякую, пані Олено. Знаєте, хочеться наостанок підвести підсумок сьогоднішнього нашого спілкування. Перш за все, ми служимо не для того, щоб отримати спасіння. Тому що, як ми знаємо, що спасіння можна отримати лише через віру в Ісуса Христа. Ми не отримуємо спасіння своїми ділами. Не можна робити добро, не вірячи в Господа, і бути спасеним. Тому що спасеним лише, коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І віримо чисто сердечно, що дійсно так і є. Але знаючи, що Господь зробив для нас, знаючи, як Він служив людям, знаючи, яку жертву Він приніс на Христі, чи можемо ми жити, не спробувавши служити теж іншим, не спробувавши наслідувати Його приклад? Тому що служіння іншим

0: така подяка Господу за Його служіння нам, за Його безмежну любов. І це має бути з чистими намірами, це має бути живим в нас. І знаєте, що основне я хотіла б, як закінчити, немає обмежень для служіння. Тому що служіння, воно не обмежується якимись можливостями, воно не обмежується якимись візуальними проявами. Служіння, воно через слово, через молитву, через руку, через сіяння, через нагодувати хворих, через відвідати людину, через сказати добре слово, через засвідчити про Бога. Це стільки, настільки багато є, просто їх не перерахувати, скільки є можливостей служити, що коли ми починаємо думати, що я в чомусь обмежений і я не можу, просто звернімо свої очі до Бога і скажемо: Боже, просто нехай цей туман, з очей він зійде, і дійсно я побачу, як я можу послужити от тим, хто я є, з тими можливостями, які у мене є. Тому що, як сьогодні я вже розповідала про жінку, яка була паралізована, і вона заснувала служіння, про Ніка Вуйчича. І наостанок хочу ще розказати про Фанні Кросбі. Це американська поетеса, авторка християнських гімнів, письменниця, громадська діячка. І вона в дитинстві втратила зір. Але вона стала однією з найплідніших авторок духовної музики в історії. І вона створила понад 8 тисяч гімнів, які, багато з яких використовуються і досі в протестантських церквах у різних країнах світу. Тобто, настільки багато у нас є можливостей, не звертаючи увагу на те, як нас сприймають люди, як ми себе сприймаємо. Господь використовує кожну людину. І наостанок приймаю ще один телефонний дзвінок. Прошу вас достатньо коротко висловитися, будь ласка, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів. Про добро, що я зробила. Я люблю ділитися з тим, що в мене є у городі. А для внуків люблю щось приготувати. І маю задоволення. І любила провідати хворих, і любила говорити Слово Божого, і вибирала з Біблії основні цитати, і показувала, як знайти з Біблії. І з тих двоє покаялись, і прийшли, і прийняли водне хрещення. Я ті листівки розмножила через ксерокопію у магазині у моїх внуків. І любила провідати хворих у психлікарні, були хлопці з нашого села, і мала задоволення. Ми повинні приносити Богу плоди, Івана 15:5, щоб перебувати з Ісусом Христом. Нехай Бог допоможе. Дякую всім слухачам. Світлому радіо.
0: Неймовірно, знаєте, просто хочеться побачити, наскільки по-різному можна служити, і мені здається, через будь-який прояв служіння людина може прийти до Господа. І наостанок, Господь, звісно, не залишається байдужим до тих, хто служить йому. Ми не служимо для того, щоб заслужити благословення, тому що ми вже є його дітьми. Але коли ми віддаємо свій час, свої ресурси, свої дари і таланти, які є не нашими, а які дав нам Господь для того, щоб ми їх використовували, коли ми віддаємо свої сили для Божої справи, то ми дуже часто переживаємо особливу Божу підтримку, Його мудрість і Його зміцнення і любов. І в такому випадку Господь, я вірю, дає сили не просто для служіння, а й для нашого життя. Я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Дякую вам за те, що ви розповіли, як ви служите. І давайте мріяти, служити ширше, більше. І щоб ці мрії теж ставали реальністю. І ми приносили дійсно багато плоду для слави Божої.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо «Еммануїл».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
8: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш світло

0: додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнює.

Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям передусім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі! Бажаю сказати серію лекцій на тему «Божа воля». Читаю Євангеліє від Святого Івана, 5 розділ і 30 вірш. «Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Друге місце читаю, 6 розділ, 38 вірш. «Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене». Коли ясної ночі подивиться на небо, усіяне зорями, то душа, звичайно, проймається благовінням перед чудесною панорамою, красою безмежного Всесвіту, в якому ми живемо. Кожне мерехтіюче небесне тіло, рухаючись у космосі, тихо і з великою точністю проходить шлях, призначений йому божественною волею. Лише на одній нашій планеті багато в чому немає порядку. Тільки тут на землі ставлять перешкоди здійсненню благої Божої волі і нехтують нею та зневажають її. На землі Господь дав тільки одній людині робити вибір в своєму житті. І тому вона може підкорятись добрій волі Вседержителя або зневажати її. На жаль, переважна більшість людського роду вибрала йти не Божою, а своєю власною дорогою. Однак є і дійсно мудрі люди, які взяли собі за правило життя дотримуватися шляху, накресленого для них божественною волею. І внаслідок цього користуються вони благословенням Всевишнього тут на землі, та мають певну обітницю щасливого майбутнього у вічності. Погляньмо на дві протилежні картини, подані в Біблії. На одній зображено людей, взявши собі за правило життя дотримуватися доброї волі Божої, а на другій картині змальовані ті, що не звертають уваги на волю Творця. Маючи розум на вільну волю, Адам і Єва, прабатьки всього людства, були в стані вирішити свою долю, підкоряти природу і щасливо жити у спілкуванні з Богом. Однак вони вибрали волю змії, а волю доброго Вседержителя відкинули, і через це вони були вигнані з Едемського раю. Яких 600 років пізніше народилася дитина на ім'я Енох. Енох постановив, що буде дотримуватись Божої волі, і це стане метою або ціллю його життя. В книзі Буття, 5 розділ, 24 вірш, Слово Боже нам говорить: «І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог». Не довелося Еноху помирати, бо живим забрав його Бог у небеса за те, що любив чинити або робити Божу волю. У скорому часі після переселення Еноха в небесний край народився Ной, який також ходив з Богом. Коли земля наповнилася насильством, Бог послав потоп, щоб винищити зіпсуте людство, але він врятував праведного Ноя та його родину, які слухалися волі Божої. Плаваючи у ковчезі на хвилях вод, вони безпечно дочекалися закінчення потопу, і від них стала залюднуватися земля. Як тільки помер Ной, народилася інша дитина, наймення Авраам. Авраам також вибрав Божу дорогу і не звертав з неї аж до своєї смерті. Придивившись до життя Авраама, можна бачити його непохитну цілеспрямованість і посвяту. Коли Господь повелів Аврааму залишити друзів та рідних і мандрувати в далекий край, він послухався, хоч то була країна, яку він ніколи не бачив. Багато випробовань і спокус мав Авраам, але найтяжчим випробуванням було Боже прохання, щоб він приніс у жертву свого любого сина Ісака. Оскільки із цього важного випробування Авраам вийшов переможцем, Бог обіцяв зробити його батьком багатьох вірних людей. Ми можемо читати в книзі Буття, 22 розділ з 15 по 18 вірш. Життя Авраама може давати натхнення іншим віруючим, бо він був прикладом повної посвяти Божої волі. Пророк Даніїл був другим чоловіком, прийнявшим таке рішення. Він і його три товариші постановили не піддаватися світським спокусам свого часу, а вести скромне, тверезе, побожне життя.
цих трьох єврейських юнаків кинули до середини палахкотюючої огненної печі за те, що не зреклися своєї віри і не стали кланятися золотому буванові, але Бог їх урятував. Даніїл вважав за краще, щоб його кинули до лев'ячої ями, ніж покоритися безбожному закону, який видали вороги спеціально для того, щоб його погубити. Вирішивши в своєму серці, що Божа воля завжди буде на першому місці у його житті, Даниїл не тільки здобув чудове урятування від левів, але й став великим зразком людини, повністю відданої Богу. Царства виникали і зникали, а вірний пророк Даниїл продовжував жити. Коли йому було майже 100 років, Даниїл усе ще займав керівну державну посаду. Королі та князі усе ще звертались до Даниїла за мудрими порадами для розв'язування своїх складних проблем. Продовжуючи користуватися молитвою віри, Даниїл діставав об'явлення, які є своєрідними в усій історії пророчого служіння в минулому. Недармо архангел, звертаючись до нього, сказав: «Даниїле, мужу любий». Цей пророк залишив арену своєї земної діяльності, відчуваючи на собі благословення святих небес, як знак одобрення його перебування в Божій волі. Розглянемо ще один приклад повної посвяти волі Божій. Цей чоловік жив у новозаповітній час, і за відважне проповідування довелось йому багато потерпіти непримиримих ворогів Євангелії. Мало хто з віруючих людей витримав стільки випробувань та стільки страждав за Господа Ісуса Христа, як цей чоловік. Ніхто не змушував його вести таке життя. Він діяв так тому, що в душі мав велике бажання, щоб його життя йшло згідно досконалої волі Божої. Хто хоче знати, чого коштувала ця посвята апостолу Павлу, хай прочитає 11 розділ 2 послання до коринтян. Тому що цей апостол сильно захоплювався духовними справами, віддано проповідував Євангелію і жертвував собою, йому дано було оглянути в небесний рай. Про чудесну славу небесного краю він не відважувався розповідати, щоб часом не стали одні вважати його за жертву галюцинацій, а інші, щоб не перестали дбати про діла на землі, тужачи за небом. Від того часу апостол Павло дійсно став прагнути відійти з цього світу, щоб бути з Господом, як це можна бачити з його послання до Филип'ян. Тут він також розповідає і про свої старання у цьому напрямку, щоб пізнати його й силу його воскресення та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якогось воскресення з мертвих. Він говорить у листі до Филип'ян 3 розділ 10 по 11 і 13 по 14. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі». Павло справді здобув собі велику нагороду і знав про це, бо іноді, коли вже видно було тінь наближавшого до нього ката, він міг задоволено сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Таким чином, ми маємо перед собою прекрасну картину, зображаючи людей, які шукали волю Божу для себе, і в цей спосіб здобули найкращі нагороди, що їх пропонує життя. На цьому я закінчую свою першу частину лекції «Шукання Божої волі». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я знаю, що ми маємо потреби в нашому житті, та й хто їх не має? Нема родини, нема людини, нема чоловіка, щоб не мав цих клопотів, цих проблем у своєму житті, як не одне, то друге. Як одного позбувся, то друга якась біда причепилася. І так, живучи в цьому світі, ми зустрічаємося з різними клопотами, конфліктами. І нараз людина приходить в розпуку, розчарування
і думає, ну хто мені поможе, як мені вийти з цього положення. Я тобі раджу, дорогий мій друже, дорога моя приятелько, звернись ти до Господа. Тільки один Господь тобі може помогти і дати найкращу пораду, а це Ісус Христос. Я знаю, що, можливо, багато з братів і сестер хочуть знайти волю Божу в своєму житті. Як поступити? Чи зробити так, чи іначе? Я вам раджу, зверніться до Господа, Господь вам покаже, що є краще, що є воля Божа. Отож, прошу, склоніть ви свої коліна там, у тій кімнаті, де ви слухали цю проповідь або цю біблійну науку про шукання волі Божої, ви чули за мужів Божих, що вони в своєму житті поставили на першому місці Господа, шукати волі Божої. І як ти у своєму житті також поставиш на першому місці волю Божу, будеш догоджувати Богу, будеш його любити, будеш його шанувати, то будь певний, що Господь тобі поможе і заступиться за тебе. Але якщо ти хочеш свою волю чинити, то тобі буде тяжко. Отож я раджу вам краще вибрати волю Божу і догоджувати Богу, а Він завжди поможе в твоєму житті. Якщо ти є тяжко хворий, Небесний лікар Ісус Христос тебе уздоровить. Він є лікар наш. І в сьогоднішні дні Він робить чудеса, в сьогоднішні дні Він спасає людей, уздоровляє, хрестить Святим Духом. Склоним коліна, будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі дякую за це слово Боже, що ти дозволив мені передати. І в цей час, і в ці хвилини я прошу тебе, Отче, споглянь своїх небесних висот на ці душі, які склонили коліна і моляться, кожен в своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача. Ти знаєш кожного проблеми, клопоти, ті конфлікти, ті нещастя, що кожен з них має. І хто може допомогти їм? Один тільки ти. О, дорогий Спасителю мій Господь, я прошу тебе в цей час, ти поможи, ти поповни всі ті нужди, які хто має. Хто є хворий, ісціли. Хто потребує матеріальної допомоги, фінансової, ти поможи, дорогий Отче. Ти є наша поміч і надія в нашому щоденному житті. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо тобі, Ісусе, за твою пролиту святу кров, яку ти пролив на Голгофському хресті. Ранами твоїми ми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. І в цей час, і в ці хвилини, я прошу і молю, хай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожного тіла, і хто які хвороби має в ім'я Ісуса, щоб вони оставили те тіло. Дякую тобі, Ісусе, славлю тебе, прославляю, наш небесний лікарю, наш Спаситель, Господь, галилуя, прийми хвалу і пошану, я прошу це в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому.

0: навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Господь не очікує від тебе рішення усіх світових проблем. Він лише сподівається, що ти не будеш їх створювати.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
1: Знаки, завдяки яким можна розпізнати отця. Діти в цьому віці переживають особливий момент. Вони відкривають світ, налагоджують нові зв'язки. В ньому з подивом і сподіванням відкриваються нащоденні події. Завдяки цьому оповіданню прагнемо допомогти навчитися помічати знаки присутності Бога Творця та Отця.

і зустріти воскресло Ісуса у свідченні церкви. Треба вміти помічати знаки присутності Бога в житті. Це обов'язкове завдання для всіх. Тоніно. Жив колись хлопець на ім'я Тоніно. Він мешкав разом з матір'ю у маленькому селі поблизу великого лісу. У Тоніно був батько, найліпший коваль у тій місцевості, але хлопчик не пам'ятав його. Одного дня батько вирушив у дорогу, сказавши дружині, яку дуже кохав: «Іду до великого міста, щоб продати реманент, який викував. Не хвилюйся, я повернуся через місяць». Але не повернувся. Від того дня мама Тоніно щовечора виходила на дорогу, яка вела до лісу, дивлялась у темну стіну дерев і розповідала синові: «Ох, Тоніно, якби ти знав, який гарний і добрий твій батько. Не можу забути його обличчя і темних очей. Коли він вирішив піти до міста, я відмовляла його, та він лише сміявся та обіймав мене. Я повісила йому на шию свій срібний медальйон. Вже 4 роки чекаю на нього, бо в глибині серця відчуваю, що він живий. Я знаю, він живий». Одного ранку мати покликала Тоніно і сказала: «Синку мій, батька давно немає вдома, а я вже не маю сили. Можливо, він не може повернутися. А ти міг би йому допомогти, міг би знайти його?» Тоніно боявся. Він сказав матері: «Мамо, я не пам'ятаю його. Як його впізнаю?» Мама усміхнулася і сказала: «То він тебе впізнає. Погляд його темних очей зупиниться на тобі, і ти відчуєш велику радість. А потім він скаже тобі: ти мій син». Почувши це, Тоніно посмілів. «Не забувай також, що в нього на шиї є мій срібний медальйон», – продовжувала мати. «А тепер іди попрощайся з бондарем Карлом і попроси його, щоб він теж розповів тобі про твого батька». Вони були великими друзями. Карл жив на краю села. «Ох, Тоніно», – промовив він, – «твій батько був хоробрим чоловіком, прекрасним другом і чудовим майстром. Його сокири, лопати і замки – були надзвичайними, тому його називали чарівником. Іноді, коли він гнівався, то казав: «Потифар!» І всі починали сміятися. Але перш ніж вирушити в дорогу, вислухай мене. Існують певні речі, які можуть допомогти тобі. Якщо почуєш, що хтось співає в лісі, втікай звідти якнайшвидше, бо то без сумніву банда Залізного Ніка, жорстокого бандита, для якого не існує жодних правил. Тримайся від нього подалі». Тоніно повернувся додому, взяв вузлика, якого приготувала мама, обійняв її і сказав: «Мамо, я йду шукати батька, а ти бережи себе. Побачиш, я знайду його». І вирушив дорогу. Мати не зводила з нього очей, аж поки він не зник у темному лісі. Надвечір Тоніно натрапив на якусь корчму. Власниця запропонувала йому нічліг і тепле місце біля печі. Майже всі столи в корчмі були зайняті подорожними. Тоніно почав уважно розглядати їх і раптом здригнувся. В одного чоловіка на шиї висів срібний медальйон. Його очі були темні, а голос сильний. Тоніно встав і підійшов до нього. Мило усміхнувся, але чоловік не впізнав його. Тоді хлопець глянув йому просто в вічі і прошепотів: «Потифар!» Але чоловік ніяк не зреагував. Його очі стали ще темнішими і злісно дивились на хлопця. Раптом він ухопив батога і почав бити ним малого. «Ах ти, спритнику! Думаєш, що дуже сміливий? Добре. Для початку що скажеш на це?» І чоловік ще раз ударив Тоніно. Той аж скрикнув від болю. «Нам потрібен хлопець для роботи на кухні. Візьміть його», – розпорядився чоловік. Двоє розбишак ухопили Тоніно і вивели з корчми. Цілу ніч

Вони їхали на конях, аж поки не дісталися галявини в лісі, на якій було укріплене поселення. «Повернувся залізний Ніко!» – вигукнув охоронець. То Ніно зачинили в якійсь повітці. На очах у нього з'явилися сльози. Як він тепер знайде батька? Перед повіткою розмовляли двоє чоловіків. То Ніно чув їхні слова. «Сьогодні ввечері Ніко змусить чарівника викувати мечі та зброю», – сказав один з них. «Маємо добре пильнувати, бо чарівник, коли в нього вільні руки, завжди намагається втекти», – нагадав другий. «Чарівник!» – серце Тоніно забилося швидше. «Адже так називали його батька». Однак хлопець боявся помилитися і сказав собі: «Цього разу нічого не скажу. Він сам має мене впізнати». Двері повітки зачинялися нещільно, і Тоніно зміг вислиснути. На великому подвір'ї залізний Ніко звільнив руки якомусь високому чоловікові, кажучи: «Ти мусиш закінчити мій меч. Я хочу, щоб він був найміцнішим і найнадійнішим. І без жартів». Та бандит не встиг закінчити речення. В'язень несподівано ударив його і кинув у бочку, а потім ухопив блискучий меч і голосно крикнув: «Путифар!» Бандити, які все це бачили, повтікали. Схвильований до глибини душі Тоніно підійшов до чоловіка. Той здивовано зупинився, глянув очима, сповненими любові, і промовив: «Сину мій, це ти?» Батько і син міцно обнялися. Вони то сміялися, то плакали, а далі сіли на коней і повернулися додому.

0: із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо. Я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь я не пам'ятаю коли, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми почали знайомити, і теж у світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині. Це 150 років тому. І там ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
3: Wow.
2: І вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І коротенько, що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
3: Ого.
2: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і
3: так
2: слухали світле радіо.
3: Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
2: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутникову антенну новеньку приставку, як то кажуть,

0: Новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачів нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відновилося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чогось слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми у когось ми вже ні разу не чули, що таке є Світле Радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
1: І ми вам дякуємо.
2: Дякуємо дуже.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них. Дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить, бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне вічного спасіння. Але хіба може людина на землі знати, спасенна вона чи ні? Запитаємо у пастора. У Божому Слові читаємо загадковий текст. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя – це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Чи означає це, що людина може ще за земного життя знати, що вона спасенна?
1: Для того, аби відповісти на це запитання, насамперед варто визначити, хто ж такий християнин. Чи це людина, яка читає Біблію, молиться Богові і ходить до церкви? Християнин повинен робити ці речі. Але проблема в тому, що можна все це робити і не бути християнином. Або ще, християнин – це людина, яка живе добропорядним, високоморальним життям. Допомагає іншим людям, чинить добрі діла і таке подібне. І це також правильно, але знову ж таки, щоб це робити, не конче бути християнином.
0: Ну а кого тоді можна назвати християнином?
1: Відповім дуже коротко. Християнин – це людина, в якій живе Христос. Він живе своїм духом. У Біблії про це написано так. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває «Авва, Отче». Це написано в посланні до Галатів в 4 розділі. Біблія ясно показує, що дитиною Божою є лише той, хто має особисті стосунки з Ісусом Христом. Апостол Павло пише, коли ж хтось духа Христового не має, то йому не належить.
0: І все стало ще складніше, бо особисто знаю багато людей, які будують свою належність до церкви на своїй добропорядній поведінці. А виявляється, це може ще нічого не означати. Ну, а як тоді стати тим праведним християнином?
1: Так, ви маєте рацію. Багато людей не спасені або ж не впевнені у своєму вічному спасінні саме тому, що так і не дізналися чи не зрозуміли, що робити, щоб стати християнином. Ось слова, які найкраще виражають те, що потрібно робити. Насамперед, покаятись, друге, повірити, і третє, прийняти. Але знати це мало, це треба зробити.
0: На кожній службі Божій звучать слова молитви «Господи, помилуй нас грішних». Хіба це не покаяння?
1: Не зовсім, а то й зовсім ні. Де ви тут бачите покаяння? Насправді покаяння – це основа спасіння. Воно більше 50 разів згадується в Новому Заповіті. Ми читаємо про те, що Бог наказує всім людям, щоб скрізь каялися. Покаяння – це не просто жаль за вчинені гріхи. Юда теж жалкував, що зрадив Ісуса Христа, але так і не покаявся у зраді. Тому покаяння – це не лише припинення гріховних дій. Деякі люди роблять так зовсім не тому, що вирішили послухатися Бога, а тому, що цього вимагають стан здоров'я, бізнес, репутація чи сім'я. Але це зовсім не покаяння. Покаяння – це щира, сердечна туга за скоєний гріх, яка спонукає відвернутися від гріха і навернутися до Бога, щоб виконувати Його волю. Господь Ісус дуже чітко пояснив, що означає покаятися, розповівши історію про одного чоловіка, що мав двох синів. Прийшовши до першого, батько сказав, «Підино, дитино, сьогодні попрацюй у винограднику». А той відповів і сказав, «Готовий, панотче». І не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: «Я не хочу». А потім покаявся і пішов. Історія на цьому не закінчується. У серці першого сина щось прокинулось. Раптом він усвідомив, який він бунтівний і неслухняний, і як боляче вразив батькове серце. Тому він покаявся у своєму гріху і зробив те, що хотів його батько. Як часто ми нагадуємо того першого сина. Ми говорили Богові «ні» безліч разів, були самозакохані і самовпевнені, ішли своїми дорогами і робили свої справи. У своїй любові і милості Бог використовує різні засоби, щоб пом'якшити наше серце і повернути до себе. І Він посилає Святого Духа, щоб викрити наші гріхи і показати, якими ми є насправді. Саме ця Божа доброта веде нас до покаяння. І коли ми каємося перед Господом, ми усвідомлюємо, який Він милостивий і як прагне простити нам. Слово Боже говорить: «Нехай безбожник покине дорогу свою, а беззаконник думки свої. І нехай навернеться до Господа, і Він його помилує, бо Він на прощення прибагатий». Друзі, нам варто поставити собі кілька простих запитань, щоб зрозуміти, чи ми щиро покаялись. Перше запитання. Чи відчуваємо ми глибокий жаль у своєму серці за всі гріхи, які чинили? Друге. Чи справді хочемо більше ніколи такого не робити? І третє запитання. Чи можемо ми сказати, що немає такого гріха, який нам подобається і від якого ми б не хотіли звільнитися?
0: Цікаво, чому про це не розказують у всіх церквах, адже всім українцям варто щиро відповісти собі на ці три запитання. Але покаяння – це лише, як ви сказали, перший крок. Далі потрібно повірити, у що і як.
1: Чимало людей вірить у факти, що стосуються Ісуса Христа. Вірять, що Він Син Божий і помер за гріхи світу, але вірити у сенсі визнавати цей факт. А правдива віра в Христа – не визнання того, хто Він і що Він зробив, і прийняття рішення відповідно з цим. Біблія вчить: хто має Сина, той має життя. І ще написано: віруйте в Ісуса Христа і будете спасенні. Вірити в Господа Ісуса Христа означає вірити в те, що Він – Син Божий, і коли ти так віриш, не можеш Його не любити, не можеш Йому не поклонятися. Адже не випадково у Біблії віра часто згадується поруч із любов'ю. Одного разу Ісуса запитали вчителю, яка найбільша заповідь у законі. Ісус відповів: «Люби Господа Бога свого усім своїм серцем, силою, душею та розумом». Це перша і найбільша заповідь. Любити Господа означає не просто мати певні почуття. Це конкретний вольовий вибір. Цар Давид сказав: «Я любитиму тебе, о Господи». Ось те, що і нам треба робити. Якщо ви по-справжньому любите Господа, ви будете по-справжньому виконувати Його заповіді. Адже неможливо любити Господа і не бажати коритися Йому. Тому Ісус сказав: «Якщо хтось любитиме мене, він виконуватиме моє слово». Запитаймо себе, друзі, чи можете ви щиро сказати Богові: «Я піду туди, куди ти скажеш, і робитиму все, що ти накажеш».
0: Покаятися, повірити і прийняти. Що чи кого, і як саме?
1: Кого? Мова про Ісуса Христа. І після увірування у те, хто Він і що зробив, власне, і треба запросити Його у своє серце і своє життя. Прийняти Його план спасіння своєї вічної душі. Це найважливіше рішення у житті. Ісус порівнює наше серце з будинком. Він говорить: «От стою біля дверей і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього». І коли Господь Ісус починає жити у серці людини, вона отримує справжнє спасіння. В Біблії сказано: «А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його».
0: І людина тепер

0: точно може бути впевнена, що спасенна. А ця впевненість якось проявляється в її житті?
1: Безперечно. І ці ознаки видимі. Одна з перших – бажання свідчити іншим людям про Христа, як про свого особистого Спасителя, щоб інші також відчули таку саму радість і мир у Христі. Ще один доказ спасіння – це любов до братів і сестер у Христі. Написано, ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. У спасенної людини появляються нові бажання. Апостол Павло говорить, тому коли хто у Христі, той нове творіння. Стародавнє минуло, стало все нове. Дух Святий поселяється в серці людини, яка стала новим творінням. Сам цей Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми – діти Божі. Біблія називає це народженням згори. І якщо хто не народився згори, не може побачити Царства Божого. Так застерігає нас Ісус. Тому бажаємо всім, хто нас слухає, покаятись у гріхах, повірити у Спасителя Ісуса Христа і прийняти це спасіння, народившись згори до нового життя, життя віри і довіри. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе просвітерів церкви. Над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри здоровить недужого. І Господь його підніме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світло радіо Еммануїл.

0: що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать об Бога.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру І.
2: Ілія.
1: Пророк Господа в Ізраїлі. Відомостей про його батьків і як він жив до цього немає. Раніше невідомий, він раптом з'являється перед Ахавом і Єзавеллю, викривши їхній гріх і сповістивши про кару Божу. За велінням Господа він переховувався біля потоків Хорафа, і ворони приносили йому їжу. За молитвою Ілії, після трьохрічної засухи, Господь послав дощ на землю. Сповіщений про те, що скоро буде взяти від землі, він разом з Єлисеєм відвідав пророцькі школи, розділив річку Йордан, перейшов через неї і був взятий на вогненій колісниці на небо. Свій верхній одяг, служіння і благословення залишив Єлисею. Ілля, як надзвичайний посланець Бога, разом з Мойсеєм був представником закону і пророком. Разом з Мойсеєм був у достойній честі стати свідком преображення Христа. Сильний у своїй молитві, помилуваний своїм Богом, прославлений

0: Втішений тим, що взятий живим на небо, він був такою ж людиною, як і всі віруючі у Христа. Перед пришестям Месії, як сказано у книзі пророка Малахії в 4 главі, пророк Ілля повинен був прийти і приготувати йому путь. В Івані Хрестителі, говорить Христос, це пророцтво здійснилося, адже він прийшов у дусі і силі Іллі.
1: Ім'я, імена.
0: Назва людини, що дається, як правило, при народженні, власна назва будь-кого або будь-чого. Ізраїльтяни майже завжди надавали іменам вагомого значення. Імена часто нагадували про якісь обставини, події в сім'ї, під час або після народження дитини. І коли вони виражали характер або особливості людини. Місцинам давали назви, які нагадували про минулі події. Складні імена були дуже поширеними. Часом до їхнього складу входила частина імені Бога. Інколи ім'я складалося із цілого речення, як, скажімо, «Рувим», тобто «Ось син». Траплялося, що вже в дорослому віці людина міняла своє ім'я. Тому одна і та ж людина зустрічається інколи під різними іменами. Ми часто в нашій мові використовуємо це слово – його словосполучення. Во ім'я, від імені, це притаманно віловій, художній мові, поезії. Оддихання мову, пісеньмак, обліта, ніби ім'я печальне, Марія. Володимир Сосюра. Аби тільки ти, Україну, як зброю, як прапор, несла своє горде ім'я. Петро Дорошко.
1: Єрихон.
0: Багате і добре укріплене хананейське місто, близько 20 кілометрах від Єрусалима. Це перше місто в хананейській землі, яке під угодою Ісуса Навіна було взяте ізраїльтянами. По вірі ізраїльтян, від звуків труб впали стіни міста і все живе було знищено. Тільки Раав зі своїм домом була помилувана. Єрихон знаходився у плодородній місцині Єрихонській рівнині, яку прикрашали пальми, троянди. Це місто, що називається містом пальм. Незабаром Єрихон набув важливого значення. Під наглядом Іллі та Єлисея тут знаходилася школа пророків. Ірод Великий, який мав тут свій палац, пишно прикрашав місто. У його часи в Єрихоні розміщувалася римська таможня, головним чином через те, що з Палестини вивозився бальзам. В Єрихоні Христос зцілив двох сліпих і побував в гостях у митаря Закхеї. Сучасний Єрихон розташований за 1.5 кілометра від руїн старого міста. У ньому проживає близько 10% християн, інші – мусульмани. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник. Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
1: Псалом 33, вірші з 2 по 5.

Радио Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Благословенний Господь, щиро дякуємо Тобі за прожитий день. Дякуємо Тобі, що Ти беріг нас, наше життя. Ти провадив нас своїми дорогами. Ти бачив, як ми прожили цей день. Прости наші помилки, вибач наші согрішіння. Просимо Твого благословіння на ніч. Просимо Твого благословіння на наші сім'ї, на наші родини. Просимо Тебе благословіння на нашу країну. Поблагослови. Хай Твоє ім'я прославиться через наше життя, через наше служіння. Ти достойний слави, бо в Твоїх руках вся влада на небі і на землі. Дякуємо Тобі, Отець, Син.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ліки для місіонера. Для Бога все можливе. Марка 10:27. Суверенна благодать є джерелом життя для християнського гедоніста. Адже найбільше християнський гедоніст любить досвідчувати, як суверенна Божа благодать наповнює його аж по вінця і переливається через край для блага інших. Християнські місіонери-гедоністи люблять досвід не «я», а «Божа благодать, що була зі мною» – 1 Коринтян 15:10. Вони насолоджуються істиною, що плід їхньої місіонерської праці повністю походить від Бога – 1 Коринтян 3:7, Римлян 11:36. Вони відчувають лише радість, коли учитель каже «Без мене не можете робити нічого» – Івана 15:5. Вони скачуть, наче ягнята, від істини, що Бог зняв з їхніх плечей непосильний тягар нового творіння і поклав його на свої плечі. Без жодних заздрощів вони кажуть, не тому, що ми спроможні, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога. 2 Коринтян 3:5. Коли вони повертаються додому у відпустку, ніщо не приносить їм більшої радості, ніж сказати церквам: «Не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників». Римлян 15:18. Для Бога все можливе. Ці слова попереду несуть надію, а позаду – смирення. Вони є протиотрутою і від відчаю, і від гордості, ідеальними місіонерськими ліками.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світло радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
0: В ефірі програма створена нашими слухачами.

0: речами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Мене звуть Альона, я хочу трошечки засвідчити. Це нелегкий час для кожного. Ми всі маємо свої потреби, запитання або прохання до Бога. І коли ми звертаємося до Нього з відвертим, чистим серцем, Він завжди нас почує і завжди нам відповість. В моєму житті так сталося, що після операції на серці я почувала себе дуже погано. Лікарі не могли нічим допомогти, і тому вся надія була тільки на Господа. Я молилась, але відповіді відразу я не відчувала. І дуже важливо в такий момент, коли ми не бачимо відповіді відразу, не розчаруватися, не сказати, що Господь не може нам допомогти, тому що Він всесильний і всемогутній і завжди нас чує. На протязі не дуже короткого періоду я продовжувала молитися до Господа і просити про повне зцілення. І зараз, на даний момент, я є повністю здоровою на 98, може 99%. Але якщо на одному з етапів я сказала, що Господь вже зробив все, що може, і далі Він безсилий, я б не отримала свого зцілення. Якщо б я сказала, що Господь не може мені над чим допомогти, і моя надія втрачена, я також би не отримала відповіді. Але Господь відповідає нам, коли наше серце готове почути Його відповідь, коли ми самі готові дати Йому місце, впустити Його в своє життя. Тому що коли ми зачиняємось від Нього, Він не буде до нас лізти силою, наче окуповуючи наше серце. Господь прийде тоді, коли ми самі скажемо: «Війди до мене, я тебе чекаю». Якщо ви ще не знайомі з Господом особливо, якщо ви ще не молилися до Нього, я хочу запропонувати вам зробити це разом. Дорогий Господь, я дякую, що ти чуєш мене. Я дякую, що ти завжди поруч, що ти бачиш мене. Ти бачиш весь страх, весь жах, який зараз відбувається. Я прошу тебе, щоб ти допоміг мені бути чесним перед тобою. Я прошу, щоб ти простив моє серце, щоб ти звільнив його від ненависті, жаху і страху, щоб ти простив мені всі мої гріхи і допоміг мені йти по життю поруч з тобою. Господи, війди моє серце. Пануй там, живи там і царюй там. Будь зі мною поруч. Я хочу бути чистим перед тобою. Я хочу, щоб ти допомагав мені і відповідав мені. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Він кинув батога на воза, обернувся і пішов поза сад до свого порожнього двору. Уліта тягнула з криниці відром воду, і Трохим поміг їй витягнути відро на цамрини. Вилив воду до корита і подивився на дружину. Вона подивилася на нього.

0: Нічого не казали, тільки дивилися одне на одного, ніби вони давно не бачились. І так, тримаючись за руки, пішли до хати. Перед самим порогом Уліта вибухнула плачем, але Трохим обійняв її за плечі, помагав іти до дверей і тихо казав: «Уліто, не плач, ми не самі, але багато таких, як ми. Все очеретно таке, вся Волинь тепер така, вся Україна така. Не плач, бо Олекса казав, що ми не маємо права навіть плакати і жаліти того, що сталося, бо це буде протест проти нової влади, якщо хтось побачить, що ми плачемо. Треба бути веселими, бо ми ж добровільно все віддали, і я так і розписався. Не плач». І вони пішли до сіней своєї хати, вперше по довгих роках спільного життя, тримаючи за руки, ніби вони молоді. Трохим глибоко в своїй душі відчував, що він тепер був би дуже нещасливий, коли б не його дружина. А Уліта відчувала те саме. Тепер їх було тільки двоє. Вони ніби сироти, ніби забуті всіми людьми. Але їх двоє, а тому їм легше. Тієї весни мешканці Очеретного розорали межі, які віками ділили поля на вузенькі ниви. А тепер було тільки одне широке поле. Направо і наліво. Рівне і просторе, якому, здавалося, не було кінця. Люди пережили велику трагедію, а тепер поволі привикали до нового життя, якого вони досі не знали, чекаючи від нової влади ще чогось. І чекати довго не довелося. Одного літнього дня люди в Очеретному повставали, вийшли вранці до криниці за водою, прийшли до кооперативи і довідалися, що минулої ночі десь поділися села 5 багатших родин, а зокрема тих, що забували в Польщі, виписували зі Львова українські газети. Тієї ночі десь подівся Трохим з Улітою. Ксенька тоді була в батьків, а тому вона лишилася. Довідавшись про те, що сталося, вона негайно побігла до сільради. Олекса якраз був у сільраді сам. «Чому ти нам нічого не сказав?» – питалася вона його крізь сльози. «Бо я нічого, Ксенько, не знав. Повір, що кажу щиро, нічого не знав. Коли мали вивозити осадників, то ми в сільраді знали. Але коли вивозили наших людей, ніхто не знав, бо в районі боялися, що ми скажемо про те своїм людям». І Олекса вийшов за столу. Подивився у вікно, чи немає когось на дворі, і сказав: «Ксенько, це ще не кінець, а тільки початок. Боюся, що незабаром вивезуть Юшку Василя, Степана Андрушкового, Андрія Швеця. І боюся, чи не вивезуть часом проводячого нашої громади, брата Мирона. Прийшли, Ксенько, страшні часи, і ми нічим не можемо собі помогти». «А куди ж їх вивезли?» – дивилася Ксенька переляканими очима. «На Сибір. А Сибір великий. Колись вивозив туди цар добрих людей, а тепер вивозить Сталін. Але ти нікому нічого не кажи, а сиди спокійно в батьків. Твоєму батькові нічого не загрожує, бо він належить до бідняків». «Та тепер усі бідняки, бо ніхто нічого не має», – казала Ксенька. «Так, тепер бідняки, але колись такими не були, були багатими, а в них таке, що хто тільки заможній, хто тільки свідомий, то їхній ворог». Олекса був би ще щось казав, але на дорозі їхала якась підвода. З неї висів Сірко, а тому Ксенька другими дверима пішла додому. На вулиці зустрічалися люди, добрі її сусіди, але вона ні до кого не обзивалася, ніхто не обзивався й до неї. Вночі десь пропало з села кілька родин, але про те не можна було говорити голосно. Пропали і нема. Звигона вступила на Трохимів двір. Там було порожньо і дуже сумно, ніби після пожарища. Біля криниці в кориті купалися качки. Пес бігав навколо стодоли, шукаючи когось. Хліви були відчинені, і в них було порожньо. Двері до хати також були відчинені, і Ксенька пустилася туди. Але побачила в воротях Сірка, що йшов на подвір'я. Вернулася. Сірко тільки встиг їй сказати навздогін: «Ти тут не маєш чого шукати, бо тут нічого твого нема. Це все сконфісковано державою». «Я знаю», відповіла Ксенька і пішла на вигін. За нею побіг Трохимів пес. У воротях оглянулася і побачила, як Сірко на порозі до хати скинув з себе панську куртку і примірював нового трохимового кожуха. Все тепер на ньому не його, але чуже. В Очеретному тепер майже щодня відбуваються загальні збори. Приїздили з району представники і казали Олексі, що він має робити. Знову і знову, без кінця, він має переписувати, хто скільки має корів, овець, курей, і тієї птиці щораз робилося в Очеретному менше. Сірко бісився, бігав по селі і шукав винних, ворогів народу, які ніби нишком працюють у селі і намовляють людей, щоб вони різали птицю, щоб бойкотувати працю в колгоспі. Життя в Очеретному робилося тяжче і тяжче. Люди жили ніби у в'язниці. Кожний господар мав на всякий випадок мішок сухарів, які висіли в коморі або на печі, а також у торбі сало. Ніхто ні про що не дбав. Усі опустили руки і опустили голови. Нехай робиться, що хоче. Коли сідало за горою сонце, коли над Очеретним западала темрява, в жодному вікні не світилося, бо не було нафти. Світилося тільки в сільраді і в клубі. До кооперативи, яка так і залишилася в селі, від польських часів нічого не приходило. Часом привозили бочку дві солоної маленької риби, яку називали тюлькою, а також привозили багато портретів вождів нової влади. І якщо комусь трапилося щастя купити кусочок мила, той змушений був узяти в нагрузку портрета і тіло тюльки. Люди чухалися за вухом, згадували Польщу і жили надією, а також без надії. Поля зарясніли молодим збіжжям. У житах і пшеницях зацвіли червоні маки і волошки, заспівали перепілки. Аксинка щодня бігає до сільради питатися, чи немає листа від її Романа. Але листа не було, і вона засумована верталася додому, обминаючи колишнє подвір'я Трохима. Там тепер повна пустеля, розібрана стодола, і з неї лишилася тільки велика купа гнилої соломи. Одного разу Ксенька прийшла до сільради, але там нікого не було. Сидів тільки заспаний виконавець і скручував сигарку. Ксенька спиталася за Олексу, але виконавець нічого не сказав, лише байдуже махнув рукою. І коли Ксенька виходила за двері, він кинув її у слід. «Усі в районі, бо справи дуже погані». «А що?» – затрималася Ксенька в дверях. «Війна», – сказав коротко виконавець і пройшовся по кімнаті, запалюючи сигарку. Ксенька побігла через сади додому. На стежці недалеко криниці зустріла вчителя, який також біг до сільради. «То що, війна?» – затримала його Ксенька. «Так, жінко, війна. Бо я ось щойно слухав радіо», – говорив сам Молотов. «Усіх називав братами і сестрами. Але ви про це нікому не кажіть, бо ще не прийшло розпорядження, що можна всім про це казати. Район дасть знати, але війна вже почалася». І він побіг через сади до сільради. Ксенька також бігла до свого дому, але її серце переставало битися. Вона уявляла собі велике поле, заповнене раненими солдатами, а між ними її Роман. Він має прострілену ногу, пробує встати і не може. Над тим полем з раненими вояками кружляють ворожі літаки і строчать з кулеметів, дострілюючи ранених. Прибігла до хати і впала на ліжко головою до подушки. Лежала, плакала, але її ніхто не чув, бо в хаті нікого не було. На дворі почав крапати дощ. За хатою почулися чиїсь голоси. Це старий Мартин прийшов з поля. Подивився на дочку і сказав: «Війна, дитино, війна. Все село про те говорить. Може це добре, а може і погано. Кожної війни страждають і гинуть невинні люди, і я вже її не хотів би бачити. Нехай буде вже так, як воно є, щоб тільки не війна». І старий Мартин ходив по хаті до порога і назад. Вітер за вікном стукав у шиби, обливаючи їх дощем. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра, в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб очікувати.

Шалом народу Божому і нашій Україні. Тема сьогоднішньої нашої передачі, яка висвітлює нашу позицію, чому імперії завжди розпадаються. Ми з вами живемо в епохальний час, важливий час розпаду безбожної радянської імперії, яка в свій час збудована була на Російській імперії. Саме про такий час ми розважаємо і задаємося питанням, чому розпадаються імперії.

Пам'ятаєте часи, коли на початку 90-х ми раділи, що Радянський Союз розпався? Цілий ряд бувших республік цього Союзу, а власне імперії, оголошували про свою незалежність. Одною з перших зробила це якраз Росія. Інші народи дякували за те, що почуті молитви, це надихало християнський світ. Ми бачили, як без великої крові, можна так сказати, навіть безкровно, імперія здавалася. З духовної точки зору, християнської точки зору, це було закономірно і зрозуміло, і всі раділи тому, що тепер приходять основні свободи для людей, тепер можна вірити, тепер можна проповідувати Євангелію, тепер є право на вибір і багато-багато чого іншого, що приносить, як ми говоримо, демократія. Але через 30 років, сьогодні, коли ми повертаємося в минуле, ми розуміємо, що, напевно, зарано було зробити всі оцінки. І хоча, певно, імперія дала сильну тріщину, але проходить певний час, і ми бачимо, що сьогодні проливається кров. Ми бачимо, як сьогодні намагаються знову відновити, повернути в минуле нас і знову почати з того місця, де, як казав президент Росії, зробили найбільшу помилку ХХ століття. Це розпад Радянського Союзу. Але з біблійної точки зору ми робимо один логічний висновок. Жодна імперія, яка поставала за часів існування людства, не прожила всі 6 тисяч років, які має наш світ, наша цивілізація. Пам'ятаєте, після першого виклику людей, після потопу, вони будують перший Вавилон. Це виклик. Це намагання збудувати щось потужне, міцне, щось таке, що могло би об'єднувати навіть тоді, коли Бог змішує їхні мови. Людина не відмовилася від цього. В книзі «Буття» ми читаємо про те, що вони розійшлися по поверхні землі, але приходить трохи часу, і знову ми повертаємося до теми Вавилону. Вавилону як намагання будувати імперію, як об'єднати людей, як поневолити. Одні люди поневолюють інших, і це противно задумам Божим. Коли ми читаємо з вами пророчі книги, пророк Даниїл, наприклад, він описує про хід далі людської історії вже з його часів, а він сам знаходиться в полоні. І в той же час він отримує ось це бачення, видіння того, що буде далі. Починаючи з Вавилонської імперії, яку розбудовує відомий Навуходоносор, правитель, якого бентежать сни, які він бачить. І Даніїл тлумачить ці сни. І показано 4 наступні імперії, на прикладі цього великого Бована. І Даніїл тлумачить ці сни. Потім він сам бачить видіння. Бо спочатку він говорив царю про Вавилонське царство, царювання, і про занепад цього царювання. Потім Мідо-Персія, потім Олександр Македонський, який будує свою імперію, захоплює колосальні території, потім Римська імперія. І, власне, ми бачимо на цих прикладах, що Бог застерігав, що те, що будують люди, чи до чого доходять люди, насильницьким шляхом. Як вони можуть утримувати інші народи, нації, як можна управляти у цьому світі, рано чи пізно воно приходить до свого занепаду. Пізніше Даніїл побачить ще одне видіння. 4 звірів – лева, ведмідя, леопарда і особливого звіра з 10 рогами. І він має розуміння від Всевишнього і каже, що ці великі 4 звірини – це 4 царства, які постануть на землі. І це збентежило пророка, тому що він бачив майбутнє. Сьогодні ми це можемо просто оцінити з історичної точки зору і порівняти, і переконатися, наскільки точно Бог передрікав, попереджував про те, що будь-яка імперія, яка постане, вона зазнає руйнації. І історія людства переконує, що Бог руйнує задуми
людей, руйнуючи імперії. Можемо згадувати і ближчі часи. Пам'ятаєте Британську імперію? Її площа сягала більше 35 мільйонів квадратних кілометрів. Це була імперія, про яку казали, над нею ніколи не заходить сонце. Тому що від сходу до заходу продовжувалася її територія, нові території на різних континентах. А згадайте Чингісхана і Монгольську імперію, яка також була найбільшою сухопутною імперією. 24 мільйона квадратних кілометрів. Уявіть собі, де Монголія, де починав Чингісхан. І в віці 50 років він зміг розвинути настільки успіхи, а потім його, після нього інші, що була захоплена навіть територія Європи. Можемо згадувати різні імперії. Римська імперія, яка тривала майже 4 століття. І ось ця залізна імперія, перед якою все тряслося. Саме в цей час прийшов наш Господь Ісус Христос на землю. І вона включала в себе все цивілізоване суспільство тих часів. І вона так само занепала. Можемо згадувати інші імперії. І розуміємо, що всі ці імперії рано чи пізно зазнали такого занепаду. Згадаємо останню Російську імперію, а потім і Радянську, яка виникла на цій основі. І до якої сьогодні намагаються повернути нас. Чому ми про це говоримо? Тому що, як християни, ми маємо особливий погляд на історію. Ми розуміємо, що Бог не задумував існування людей саме у форматі таких імперій і такого насилля. Є різні народи, і Бог допустив це. І кожен із цих народів має право на своє самовизначення, на вільне життя, на сприйняття інших народів, але аж ніяк не панування над ними. Знаєте, одною цікавою особливістю імперії є те, що імперії зневажають будь-яку національність, переслідують різних людей. І тому, наприклад, якщо українець в часи Радянського Союзу любив занадто свою землю, то він, його називали націоналістом. І це щось недобре. Але це імперське мислення. І так можна сказати про інші народи. Тобто імперія як демонський проєкт, проєкт диявола, який він розвивав не один раз і тому й програвав, має ось цю ціль, оця мета – поневолити. І тому імперії роблять виклик Богу і роблять рабами людей. Тому приходить час або через війну, або через якісь громадянські конфлікти, або через навіть розквіт і прогрес, який досягли люди, вони занепадали. Згадайте Австро-Угорську імперію. Сьогодні люди, які були на цих територіях, можуть переконатися в тому, що там, де колись управляли, правили і гнобили, сьогодні залишилося дуже небагато країн, які, можливо, хтось ще у них і має ностальгію за минулим. Імперії – це результат людського диктаторського правління, джерелом якого є сам диявол. Але Бог використовує от руйнацію імперії для того, щоб явити свою славу. І Біблія говорить про це. Що нас чекає в майбутньому? Нас чекає розпад бувшої Радянської імперії, Радянського Союзу. Імперії не відновлюються. І сьогодні ось ці всі намагання відновити вчорашній, позавчорашній день, вони приречені на поразку. Бог сам посміється з цього. Смерть Російської імперії відбудеться. І ми живемо в такі визначні часи, важкі часи. І нам потрібно пройти цей період і бути свідками цього. Люди будуть намагатися створити ще одну світову імперію. І так говорить нам Слово Боже. Сьогодні говорять про новий світовий порядок. Говорять про країни, які мають більшу потужність для того, щоб
утворювати альянси для того, щоб глобалізувати щось в конкретних територіях, народи, держави. Будуть ще такі намагання. І той же самий Даніїл передвіг те, що саме в такі часи відбудеться з'явлення царя над усіма царями Ісуса Христа. Ми наближаємося до особливого царювання Христа на землі, Його тисячолітнього царства. Це буде особливе царство, яке буде над усім тим, що намагалися будувати люди, що будували і врешті-решт черговий раз програвали. І на кінець доба Нового Єрусалиму, вічність. Біблія говорить про те, що в Новому Єрусалимі народи землі будуть присутні. Тобто представники різних народів будуть там як національності, не імперії. І царі землі принесуть в нього славу і поклоняться тому, хто сидить на престолі. Даніїл пише і каже, що царство перейде до святих Всевишнього, і володітимуть вони тим царством вічно по вік віків. Тоді царство, влада і велич усіх царств, всьому піднебесі, будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого вічне царство, і котрому служитимуть і коритимуться усі. Чим закінчаться всі потуги людей у різні часи? Повним провалом. Як у минулому ми це констатуємо, так і в сьогоденні нашому, так і в майбутньому. Бог не задумував імперію як насильство. Бог не благословляє імперський дух. Бог зупинить кожного диктатора, кожну авторитарну владу, кожного, хто піднімається високо. Про це говорить Біблія у минулому, і це станеться з тими, хто сьогодні думає відновити вчорашній день. Тому Радянська імперія, як тюрма народів, приречена. Вона не просто програє, вона розпадеться до кінця. Диявол творить свої чорні діла, і думає, що він щось ще встигне.

Попереду нас чекає світле майбутнє. Друзі, ми живемо в цей історичний період. І тому, як християни, помножимо наші молитви, щоби Господь воссіяв у своїй славі, щоби Господь перемагав, і щоб ми пройшли цей час разом з Ним, абсолютно довіряючись Йому. Імперії – справа рук людей. Царство Боже – проєкт, який нас чекає в недалекому майбутньому. Тому йдемо з Ним, служимо Йому, стоїмо проти всякого зла, проти кожного, хто сьогодні підноситься перед Богом. Бог його принизить.

Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і поставлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Дуже дякую радію, всім же передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. Молимся і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного місця до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
1: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни

нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, я дякую Тобі за все, що Ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що Ти нас любиш, благословляєш, і Ти нас ніколи не залишав. І я прошу Тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто Твоє благословіння, дай нам Твоє бачення, дай нам Твоє терпіння. Також просимо Тебе, дай нам Твої мудрості і дай, Господь, нам Твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.

0: слухай, щоб приймати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Наскільки спокійніше і радісніше жити, коли ти усвідомлюєш, що про тебе і вдень, і вночі дбає, оберігає тебе і тримає під власним контролем твоє життя, всемогутній Батько Небесний. Він дає нам все необхідне, лікує нас, приносить радість, захищає, рятує наше життя. І навіть якщо інколи допускає якісь труднощі і проблеми, не залишає нас, а допомагає їх пройти. Наприклад, в дитинстві у 7 років я пережив важкі операції, і лікарі дивувалися, що я вижив, і казали святкувати другий день народження. А в цей же час моя прабабуся постійно молилася за мене, і Бог мене здоровив. І ще пам'ятаю, кілька років тому я прямо відчув, коли якась невидима сила стримала мене, коли я хотів перебігти вулицю і встигнути на тролейбус. Таким чином Бог рятував мене від смерті під машиною, яку я не помітив. Було ще багато див, що Господь явив у моєму житті. Наприклад, кілька місяців тому моя 4-річна донечка Софійка, коли я саме був на кухні, полізла щось дістати із шафки у новій стінці. А шафка перехилилася і впала на бідолашне дівчатко. Почувши її несамовитий крик, я прибіг і побачив шафу на підлозі. Я зрозумів, що Софійка під нею. Мені було страшно піднімати ту шафу, бо навколо було багато скла з дверей і полички скляної. Але коли я підняв, то побачив цілу і неушкоджену мою донечку, яка просто відбулася переляком. На ній не було жодної подряпинки. Це диво Боже. Ми просто сиділи з нею, обійнявшись, плакали і дякували Богу, якому я постійно молюсь за свою родину, до якого я звертаюся з проханнями, з різними, до якого колись я також звернувся із молитвою покаяння. Ти теж, дорогий друже, можеш це зробити прямо зараз. Повторюй за мною. Дорогий Отче Небесний, я приходжу до Тебе і прошу, прости мені всі мої гріхи та помилуй мене. Ісусе Христе.

0: Христе, я вірю, що Ти помер за мене та воскрес для мого спасіння. Ісусе, увійди в моє серце, стань моїм Господом та Спасителем, зціли та благослови мене. Я вірю та приймаю від Тебе спасіння, викуплення та вічне життя. Ім'я Ісуса. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 11 липня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любовю втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Наші серця повинні бути чистими, щоб ми могли догледіти Ісуса в найубогішій духом людині. Як Ісус, що присвятив себе простій праці і вибрав долю вбогої людини, так і ми повинні віддатися найважчій дорученій нам праці і з радістю виконувати будь-яку принизливу роботу. Під час агонії в Оливному саду наш Господь говорить: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Це були найважчі хвилини його життя. Вважають, що страждання на Оливній горі були ще дошкульніші, ніж під час розп'яття. Тоді бо були розп'яті його серце і душа, в той час як на хресті розп'яте його тіло. Тому на хресті він не мовив ані разу: «Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Скорився мовчки, потурбувався про матір і сказав: «Спраглий я», а також «Звершилось». Ми перебуваємо під його рукою. Якщо він хоче, щоб хвороба вклала тебе до ліжка, якщо хоче, щоб ти голосив його слово на вулиці, якщо хоче, щоб ти наводив лад у вбиральні цілий день, все гаразд, все як слід. Ми повинні сказати: «Я належу тобі, можеш робити зі мною, що лиш ти бажаєш». І саме це є нашою силою, саме це є радістю Бога. Від самого початку слід учитися послуху. Він запровадить вас прямісінько до Бога. Ви не мусите проходити звивисту дорогу життя. До Ісусового серця веде дорога дуже проста. Ви ніколи не зійдете з неї, ніколи не помилитесь, якщо зрозумієте різницю. Настоятель, котрий наказує вам зробити те чи інше, може помилитися. Я можу помилитися, доручаючи сестрам щось виконати або кудись піти. Але сестра, котра виконує мій наказ, не помильна. Наше покликання належить Богові. Коли ми говоримо Богові так, то повинні добре знати, що міститься у цьому слові. Так означає підкорюсь, цілковито, повністю, без оцінювання вартості, без розміркувань про те, чи це правильно, чи це вигідно. Наше так, сказане Богові, не може містити жодних застережень. Я належу Богові так безмежно, що не може бути і мови про будь-які застереження. І наші почуття не мають ніякого значення. Абсолютне смирення перед Богом повинно виявлятися як у малому, так і у великому. Це виражається у словах: «Так, я приймаю те, що мені даєш, і віддаю, що лиш забажаєш». Очистимо наші думки від усього того, що не є Ісусом. Якщо виявиться, що тобі важко молитися, ще і ще раз проси: «Ісусе, прийди до мого серця, молися в мені і зі мною, щоб я міг навчитися від тебе, як слід молитися». Перший крок до святості – твоя воля. Рішення бути святим коштує багатьох зусиль. Самопожертви, спокуси, боротьба випробовують вразливу душу. Покута – це найбільша сила, котра допомагає приборкувати невпорядковані почуття, що обтяжують душу. Нам потрібно багато ласки, щоб ми могли прийняти те, що Бог нам дає, і віддати з радістю, любов'ю та усмішкою те, що Він приймає. Своїм стражданням Ісус навчив нас прощати в ім'я любові та забувати в ім'я покори. Так отже, пильно подивимось у наші серця, чи не криються в них незагоєні рани або ще незабуті образи. Нам потрібна покора, щоб визнати гріх. Визнання гріха допоможе нам піднестися вище. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Лука, 15 розділ, 18 вірш. Отже, думки матері Терези.
0: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Нічого земного не залишилось від Моцарта. Хіба лише декілька неякісних портретів, які зовсім не схожі один на другого. Символічно, що також всі зліпки із посмертної маски композитора розбилися вщент. Ніби доля вирішила довести людям, що Моцарт – це тільки звук в космосі, який існує за межею земного тіла.

дослідження. Писав про знаменитого австрійського композитора Ейнштейна. Створене великою людиною, схоже на цілий світ, який існує по своїм особливим законам. Немає нічого більш цікавого, ніж подорожувати цим світом, заглядаючи в усі куточки та дізнаючись щось нове. Рондо аля Турка або Турецький марш – один з найвідоміших творів Моцарта. Любов турків до цієї мелодії не знає меж. Часто прості люди, не знаючи автора, наспівують її. Більшість жителів Туреччини впевнені, що ця мелодія народна. По словам музичного критика Артіла Ятакоглу, жанр військового маршу Моцарт запозичив у Османського військового оркестру, який завжди супроводжував багатотисячне військо султана. Військовий марш був винайдений турками і, як кава через Відень, потрапив до Європи, писав критик. Сьогодні ми почуємо саме цей уславлений твір композитора. Звучить турецький марш Вольфганга Амадея Моцарта.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Еммануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, в піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого у цьому житті.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черебиках. Так, усіх не зігрієш,

0: одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні в покорі. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багаті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Розтягай свою душу, наче розумію.

0: справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ другий. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейськім, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали:
2: «Де народжений цар юдейський?

0: сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому.
1: І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому:
2: «У Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Віфлееме, земле Юдина, не менше нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський».
1: Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи:
3: «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому».
1: Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А увісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав:
4: «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити».
1: Він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає:
5: «Із Єгипту покликав я сина свого».
1: Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи:
5: «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо немає».
1: Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипові та й промовив:
4: «Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимрли ті, хто шукав був душу дитини».
1: І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архелай, замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А увісні остережений відійшов до країв галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Знаєте, якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні, до дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей. Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення. Оповідання «Погляд батька». Це правдива історія про хлопчика Алекса та його батька. Вони любили разом ходити на футбольні матчі. І хоча Алекс завжди сидів на лавці запасних гравців, його батько весь час стояв поряд, підбадьорюючи його. Поки хлопчик навчався в школі, батько ніколи не пропускав жодної гри. Алексу дуже подобався футбол, і він твердо вирішив, що гратиме професійно. Він старанно відвідував всі тренування, не пропускаючи жодного, і завжди робив все, що було в його силах. Але, на жаль, його весь час тримали на лавці запасних. А батько завжди приходив на матчі і вболівав за нього, викрикуючи слова підтримки. Так пройшло кілька років. Алекс вступив до інституту, але з футболом так все і не владналося. Тренер тримав хлопця лише через його старанність і самовіддачу, що допомагало зібратися та підбадьоритись іншим гравцям команди. Алекс не пропускав жодного тренування під час навчання в інституті, але він ніколи не грав на справжніх матчах. Вже закінчувався сезон футбольних зустрічей між командами інститутів, коли під час одного з тренувань хлопцеві принесли телеграму. Він прочитав її і тихо сказав тренеру: «Мій батько помер цього ранку. Нічого, якщо я пропущу наступне тренування». Тренер обійняв його і відповів: «Звичайно, відпочивай, синку. Останню гру в суботу ми зможемо зіграти без тебе». Настала субота. Остання гра складалася не на користь команди Алекса. Під час другого тайму хлопець тихенько прослизнув у роздягальню і вдягнув свою футбольну форму. Потім він вибіг на поле до тренера. Його друзі по команді дуже здивувалися, коли побачили, що він повернувся так швидко. «Тренере, будь ласка, випустіть мене на поле. Я просто зобов'язаний сьогодні зіграти», – просив хлопчина. Тренер зробив вигляд, що не чує його. Він не хотів випускати найгіршого гравця в останній вирішальній грі. Та Алекс наполягав, і нарешті йому дозволили вийти на поле. За хвилину ні тренер, ні гравці, ані вболівальники не могли повірити своїм очам. Цей невідомий хлопець, який до цього часу ніколи не виходив на поле, чудово грав. Команда супротивника просто не могла зупинити його. Він бігав, пасував, перехоплював м'яч, як професійний футболіст. Його команда почала вигравати. І ось, вже на останніх секундах гри, Алекс перехопив пас і точним ударом забив вирішальний гол. Глядачі кричали від радощів. Гравці команди обіймали і плескали його по плечах. Це було щось. Після того, як всі розійшлися, тренер із здивуванням помітив, що хлопець самотньо сидить у кутку роздягальні. Він підійшов до Алекса. «Синку, я не можу повірити в те, що я бачив. Ти був чудовий. Що трапилося? Розкажи, як ти зробив це?» Хлопець подивився на тренера зі сльозами на очах і сказав: «Ви ж знаєте, що мій батько помер. Але чи знаєте ви, що він був сліпий?

Алекс посміхнувся крізь сльози. Батько приходив на всі мої ігри. Але сьогодні була перша гра, яку він дійсно зміг побачити. Я хотів показати йому, на що я здатний. Тренер посміхнувся і тихо сказав: «Твій батько зараз пишає».

0: ви прослухали оповідання «Погляд батька». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Алілуя!
0: Псалом 116, перший і другий вірш.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну

історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що в наступні місяці і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили, як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Друзі, ми знову вітаємо вас в програмі сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Програма присвячена тонкощам, іноді складнощам, але не необорним складнощам, сподіваємося, в процесі виховання. І нерідко матусі, та й татусі також, можуть скаржитися сімейному психологу, що дитина недостатньо допомагає, навіть в своїй кімнаті, може, не прибирає там і так далі. І мені прикро, бо я зриваюся, я кричу, підвищую голос, у нас виникають сварки, або я вже втомилася, я вже навіть не сварюся, але мені от тяжко, якось важко. Чим тут можна хоч трошки допомогти, матусь?
2: Ну, насправді це дуже часта проблема, про яку говорять батьки. Ось, особливо для нас, українців, ми всі дуже любимо свій дім, ось, і у нас дуже такі, я б сказала, завищені очікування і від жінки, і від хазяйки, і від того, що в домі має бути. Ось, і тому у нас такі є певні очікування до наших дітей, і те, що мені кажуть мами, моя семирічна доня обіцяла виносити сміття, але регулярно забуває про це. Весь час нагадую, втомилась нагадувати, що це таке. Чи, наприклад, о, мій підліток не прибирає в своїй кімнаті, постійні сварки навколо цього. І так далі. Те, що я чую від батьків, у них є очікування, як це моя дитина цього не робить. Ось тому я б хотіла зараз поговорити про те, які мають бути наші очікування від дітей, чому, і запропонувати вам конкретні кроки, перевірені вже часом багатьма сім'ями, які допомогли.

0: бажають зробити так, щоб дитина таки допомагала вам по дому. Ось і перший крок, я думаю, ті, хто слухають нашу програму регулярно, ви знаєте, та, що це завжди умова всього, що ми хочемо змінити в житті дитини. Це зміцнення прив'язаності. Якщо у вас довірливі, теплі стосунки з дитиною, це основа для всього. Якщо нема стосунків, тоді не буде слухняності, не буде бажання піклуватися, спілкуватися з вами. Ось і зазвичай, якщо у дитини все нормально з мамою, вона хоче бути з дитиною. І тоді, коли мама каже там синочок, давай разом уберемо іграшки, чи давай приберемо тебе в кімнаті, чи допоможи мені там, я не знаю, витягти білизну із машинки. Дітки, особливо маленькі, вони з великим задоволенням біжуть і вони з великим задоволенням це роблять. Якщо ви помічаєте, що дитина, особливо десь після 7 років і далі, вона регулярно, показово відмовляє вам у допомозі. Не буду, не хочу, ти мене не змусиш, мені не треба, з таким ще викликом. Це говорить насамперед про те, що, скоріше за все, у вас проблема у стосунках з дитиною. Ось і дитина таким чином, вона намагається привернути вашу увагу, що мама, ти знаєш, у нас є проблеми. Вона не може сказати красиво, по-дорослому вам. Вона намагається привернути вашу увагу, тому що знає, що для вас там порядок, прибирання – це важливо. Тому, якщо дитина категорично відмовляється допомагати, треба дивитися на ваші стосунки. Наступний крок, так? Якщо у нас все нормально зі стосунками, що ще ми можемо зробити? Ну, звичайно, ми можемо організувати рутини і розклад, розпорядок дня. Дитина себе організувати ще не може. Нам здається, боже, ну що це таке? Встав, прибрав ліжко. Ну це елементарно, зуби почистив, там зарядку зробив, пішов далі. У дитини не так. Чим молодша дитина, тим більш незрілий мозок, тим більше діти залипають на якихось своїх бажаннях, вони дуже імпульсивні, він побачив щось і забув про те, що ви його попросили. Ось тому ви маєте розуміти, що ви організовуєте, як працює ваш будинок, да, коли що прибирається, коли ми що робимо. І ви ведете дитину в ці рутини. Зраночку встали, давай приберемо ліжечко, давай вмиємось. О, допоможи мені помішати кашку, да, ми зараз будемо варити, насип мені сюди, поклади. Ось, а зараз ми збираємось гуляти, тому ми складемо іграшки. О, уже час готуватися до сну, давай з тобою там переодягнемось піжамку, приберемо на кухні там і будемо далі йти. Тобто мама має бути організована. Якщо мама просто бачить, що дитина нічого не робить, але мама сама не організована, сама хаотично щось робить по хаті, ось, не сподівайтеся, що дитина зможе якось по-іншому себе поводити, ніж ви. Ось, ви відповідаєте за порядок в домі, не дитина. І ви маєте справлятися з прибиранням, вибачте, в домі без допомоги дитини. Ви дорослий, це мій дім. Я знаю, як тут все влаштовано. Тобто влаштуйте все, щоб ви самі могли з цим справлятися. І запрошуйте дитину приєднуватись до вас у ваших справах. І ця порада для маленьких, для малюків, для школьників і для підлітків це обов'язково працює. Якщо ви хочете, щоб вам допомогли, ви маєте конкретно розуміти, що має бути зроблено, коли, і ви можете попросити вашу дитину про цю допомогу. Да, два кроки. Перше – це зміцнювати стосунки. Друге – організувати рутини, розклад дня, розуміти, коли що відбувається. Наступний приклад. Батьки дуже часто переживають. От я все для нього роблю. Особливо це дуже часто про дітей до 7 років. Я йому і принесу, і вдягну, і туди, і сюди. А як же він навчиться про інших піклуватись, якщо я весь час про нього піклуюся? Насправді це так і влаштовано. Що якщо дитина бачить, що мама піклується з любов'ю, з радістю, знаєте, не обтяжена така, ой, ну що ж знов тобі оце треба, ой, насмітив, ой, знову їсти хоч, ой, там щось там не прибрав, і мама така вся обтяжена, ти, мені так важко про тебе піклуватися. Це важко, це неприємно, це про те, що, може, мене не люблять, це так діти сприймають. Якщо мама з радістю піклується, я рада, що ти зі мною, я рада, що я можу там тобі щось послужити, зробити, що я можу про тебе піклуватися. Я рада просто бути з тобою в одному просторі, рада бути твоєю мамою. Що відбувається з дитиною? Вона вчиться піклуванню. І це кажуть абсолютно всі мами, це мій теж досвід теж. якщо ви отак даєте такий приклад піклування, як тільки щось з вами трапляється, де захворіли, чи щось не так, дитинка біжить, мамочка, давай я тобі оце зроблю. Тому що вона знає, як це відчувається, вона знає, як це приємно і важливо, коли про тебе піклуються, і вона хоче це повернути. Ось, тому не бійтесь піклуватись про ваших діток.
1: Тобто, що в нас покладуть, те і ми віддаватимемо.
0: Так, да, тобто це, що ти посієш, те ти пожнеш, це біблійний принцип. Далі, дуже важливо розуміти, чи дитина взагалі в ресурсі мені зараз допомогти. Чи вона може, чи наповнене джерело сил дитини. Ми дуже багато говоримо, що ми маємо себе наповнювати, але дуже важливо теж слідкувати за тим, чи дитина взагалі може зробити те, що я від неї вимагаю. Наприклад, дуже часто скажуться батьки, прийшов із школи, кинув рюкзак, кинув форму, ну що йому варто повішати там на гачечок і поставити рюкзак куди треба? І зразу там впав гратися на килим в лего чи дивитись в комп'ютер свій. Ви зрозумієте, дитина прийшла із школи. Для вас це, ну таке, нічого не трапилось. Для дитини це насправді був важкий день. Дитина виснажена. І якщо ви просите від дитини якусь банальну річ, там повішай свою форму кудись, то там вона цього регулярно не робить, це про те, що дитини ресурсу нема на це. Да самі ви повіште цю форму, да самі ви поставте цей рюкзачок. Скажіть дитинці, мені подобається, коли ти вішаєш формочку. Да, мама, я зрозумів, я повішу наступного разу. Ну, скажіть спокійно про це, зробіть самі. І дайте дитині відновитися. Дуже часто ми самі дуже заклопотані поспішаємо. І діти у нас, у них день перевантажений. Уроки, кружки, там куди ще доїхати треба встигнути. І ми ще хочемо, щоб вони там поклали одяг свій в кошик для білизни, щоб вони там тарілку в раковину поставили. Часто у дітей просто немає сил. Ось, тому дуже важливо розуміти, чи не перевантажена дитина, чи є у неї ресурс. Після школи, після садочку, після кружків не вимагати нічого, тому що дитині треба розслабитись. Ось, і знову ж таки, зверніть увагу, що до 11 років, поки не сформовані лобні долі головного мозку, тобто це такий етап, коли дитина, в принципі, вже більш-менш себе може контролювати, думати про наслідки, просто фізіологічно в неї вже є така можливість. До цього віку дуже часто у дітей там те, що вони вам пообіцяли щось зробити, вони в моменті не пам'ятають, вони в моменті не можуть себе скерувати. Ось, і якщо ви регулярно про щось просите дитину до 11 років, і вона цього не робить, це про те, що вона, скоріше за все, не може це зробити. Вам треба знижувати свої очікування, і вам треба якось по-іншому це організовувати. І повірте, мені нещодавно одна мама в телеграмі написала, каже, що коли я просто перестала нависати над дітьми, там діти до 7 років у неї, і вимагати від них, просто за них прибирати іграшки, складати речі, як мені стало легше. Тому що все одно вони, скоріше за все, зроблять погано, мені треба переробляти, щоб вони це зробили, це треба просто з ними сваритися весь час. Ось, і вона каже, я бачу, що вони починають мені допомагати самі просто. Тому відпустіть, зрозумійте, що не все, можливо, дитина може, що ви від неї хочете. Ось, і дивіться, щоб у дитини був ресурс.
1: Mm-hmm. Отже, спочатку допомога, залучати дитину до допомоги. Для цього, як вже було сказано, головне, щоб були гармонійні взаємини, такі теплі, особисті, люблячі. А по-друге, ну, типу, натякнути або сказати, допоможи мені там те, це.
0: Так, тобто мами кажуть, а що я тоді сама все буду робити, а він нічого не робить, як же ж так? А хто вам заважає попросити про допомогу? Тобто, да, от те, що я дуже бачу, гарно працює з дітьми і з підлітками. Ми звикли чомусь із нашого дитинства, значить, треба, щоб були якісь завдання по дому, які дитина регулярно виконує. Ну, мабуть, так було колись, коли там ми всі жили в селі, хтось там за коровою ходив, хтось за свиннями, хтось там, я не знаю, воду носив із колодязі. Я думаю, що було таке і є родини, в яких це працює. Зараз в сучасному світі найкраще працює нерегулярні завдання якісь для дитини, тому що вона буде забувати, вам треба буде нагадувати, і у вас буде знову створюватись купа напруження навколо цього. Коли ви просто, от щось відбувається, ви кажете, допоможи мені, будь ласка, зробити це. Давай разом зробимо це. Хочеш, ми зробимо це. Не міг би ти мені допомогти? Тобто конкретно просіть про конкретні речі в конкретний момент. Ми просто, розумієте, хочемо, щоб нам і просити не треба було. Ми не вміємо просити. Якщо я прошу, то що ж я,
1: типу,
0: сам має там розуміти, як важливо допомагати мамі. Це про нашу якусь гордість, нашу якусь таку непевність. Ось

0: навчитися просити про допомогу і одночасно приймати ні дитини. Ось, тому що інколи дитина насправді вона чомусь, вона реально складає лего, і це важливо для неї. І вона не може вам допомогти. Чи підліток, да, він зараз додивляється своє YouTube-відео, він не прибіжить до вас. Це нормально, він має право. Ось, інколи можна сказати, що у мене, наприклад, один з синів, він каже на все «да, звичайно, да» і не робить потім. Тобто він відкладає на потім, тому, наприклад, я з ним, я кажу «можеш прямо зараз мені треба». Якщо ні, то просто скажи ні. Чи якщо прямо зараз можеш зробити, зроби. Він встає і частіше за все йде робити. Ось, а інший каже завжди ні, не буду робити, і потім приходить робить. Ось,
1: то, як що, в тій приповісті, так, про двох синів.
0: Так, да, шукайте ну, от підхід до дітей, як їх попросити, так, щоб вони вас почули, зрозуміли. Ось, і знову ж таки, якщо ви спокійно будете ставитись, коли він каже ні, я не можу, чи я не хочу, чи я не буду, окей, да, без проблем. Я розумію, піду сама зроблю. Чим частіше буде спокійно це приймати, тим більше у них бажання буде таки встати і для вас зробити. І подякуйте, будь ласка, потім, коли щось дитина зробила, як би вона не зробила це. Дякую, що ти мені захотів допомогти. Дякую, що ти мені полегшив там життя в чомусь. Для мене це так важливо.
1: Свята, а могли б ми трошечки заглибитись? От, ну, дитина раніше чогось не робила, так, але от мама думає, ну вже час. От для дитини це нове. Які тут можуть бути якби помилки, ну і як їх уникнути, які поради?
0: Да, знову ж таки, зазвичай ці проблеми там не допомагає по-новому дитина, це про наші завищені очікування. І тут ще є завищені очікування, що ми, наприклад, я вмію там, не знаю, підмітати, чи я вмію заправляти ліжко. Ну тому що мені вже там не знаю, 30 років чи 40. Ось для дитини, наприклад, там щось порізати чи щось скласти на місця. Вона не вміє, вона не може, у неї нема навички. Тому, звичайно, треба розуміти, що треба навчати дитину новим навичкам. І мами дуже часто кажуть, а мені простіше самі прибрати, простіше самі приготувати.
1: Ну, звісно.
0: Тому що вони як почнуть робити, це капець, потім кухню треба відмивати. Відмивайте кухню. Тому що, да, всьому треба вчитися. У мене раніше, коли діти самі готували, я просто уходила, щоб не бачити, що там трапляється на цій кухні, і потім приходила і з жахом насправді відмивала. Але вони навчилися готувати, і вони зараз готують уже там не і самі за собою прибираючи. Ось, тобто розумієте, що вам треба вкласти час, вкласти сили, щоб навчити дитину новим навичкам. Ось дитина чогось може не вміти, що для вас буде самим дуже простим. Тому демонструйте нові навички спокійно, неквапливо, виділяйте на цей час. Наприклад, навіть винести сміття чи там поприбирати пилососом, знову ж таки, покажіть, пограйте в це. Дайте дитині більше часу. Дуже часто ми думаємо, боже, я вже сама там помила би взагалі, а він там щось копається. Да, йому треба більше часу. Вкладайте в це. Навчайте цьому. Пам'ятайте, що да, інколи треба 100 разів повторити, як там умити цей посуд, чи як завантажити посудомийку. Але якщо ви робите це спокійно, з любов'ю, з піклуванням, дитина цьому навчиться і прийде час, коли вона буде набагато краще все робити. Тому пам'ятайте, що ці навички вимагають певного часу.
1: Так, мені здається, що дійсно любов – це ключ до всього, тому що якщо матуся має в своєму серці, я зараз просто проводжу дорогоцінний час зі своєю дитиною, і я передаю їй знання, які в житті знадобляться. Але перш за все, ми зараз разом. Тобто немає важливішого чогось, що я хочу це все кинути якомога швидше і побігти. Ну, я типу мама, і це велике щастя. Коли ти цінуєш те, що є, якби маєш...
0: Так, це дуже важливо, Слава. Це дуже важливо розуміти, що ми нам не просто треба переробити всі справи і кудись втекти, а що ми зараз поряд з нашими улюбленими людьми, з дітьми, які не будуть весь час з нами. І цей час, він дорогоцінний. Коли є отакий підхід, діти будуть вам допомагати, будуть робити те, що ви їх просите, все це обов'язково буде.
1: Добре, чи можемо ми в такому разі якесь ну, резюме зробити, нагадати оці 6 кроків, ще раз просто перелічити їх коротко?
0: Так, звичайно. Перше, ми зміцнюємо стосунки з дитиною. Далі ми організовуємо себе, свої рутини, свій розпорядок дня, щоб розуміти, як і що делегувати. Далі ми дбаємо про дитину з такою з теплом, з любов'ю. Ми приклад в тому, як піклуватися про інших. І діти тоді теж будуть піклуватися.

0: Далі ми наповнюємо джерело сил дитини, ми не переобтяжуємо дитину, щоб у неї був ресурс робити те, про що ми її просимо. Далі ми запрошуємо до співпраці, ми просимо про допомогу в конкретний момент, просимо ввічливо. І далі ми розуміємо, що нам треба навчати дитину новим навичкам, приділяти на це час і сили.
1: Отже, мама як приклад і... мені здається, що дійсно, якщо ми не можемо віддати, чого в нас немає, і дитині найбільше потрібна мама і її любов, а мамі найбільше потрібен Бог і його любов, щоб просто бути провідником, каналом оцієї любові. Тому майже кожну програму ми закінчуємо молитвою, в якій ти благословляєш Матусь. Давай зробимо це і зараз.
0: Так, дякую. Дорогий Небесний Батько, я дякую, що ти даєш нам свою безумовну любов, і що ти джерело цієї любові, співчуття, і ми можемо у тебе черпати цю любов до наших близьких, до наших дітей. Дай кожній мамі, яка зараз нас слухає, прийти до тебе, щоб у тебе взяти цю безумовну любов і передати своїм діткам в кожній справі, через якісь буденні справи по дому, через буденні розмови, через спілкування, щоб ми передавали в кожній справі твою любов до наших дітей. Я вірю, що це змінить на краще наші родини і допоможе нашим діткам зростати. Прошу тебе про допомогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Сьогодні в авторській програмі сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки» Світлана ділилася, як навчити дитину допомагати по дому. Свято, дякуємо, що знаходиш час і енергію готувати ці програми і ділитися своїми порадами і досвідом з матусями.
0: Дякую, до зустрічі.
1: На все добре, з Богом.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: А з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Ми дякуємо вам, що ви зателефонували, доєдналися. Вітаємо вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо, я познайомився із світлим радіо в 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь я не пам'ятаю, коли, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити, і теж у світлому радіо є така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке служіння невеличке робити.
3: Слава Богу.
2: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. А я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав оце.

0: така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще про бабусині. Це 150 років тому. І там же ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, із того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
1: Wow.
0: І вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І коротенько, що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію. Вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів. Угу. І це було дуже чудово. Люди були дуже раді і так слухали світле радіо.
1: Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами, у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
0: Дякую. А я слухаю зараз світло радіо. Мені син подарив на супутнику в антенну новеньку приставку, як то кажуть, з новика, і дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу, і приймачі в нас погано працювали, ми молилися, щоб у нас відбувалося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі, і люди дуже радіють, бо ми кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
1: І ми вам дякуємо.
2: Дякуємо дуже.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, бо вони жаданні для всіх, що люблять їх. Діла Його – краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій пам'ятає вічно. Могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук його істина і правосуддя, всі заповіді його вірні.
1: Псалом 110, вірші з 1 по 8.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей. Цитати людей, які щось знали.
2: Покладайте перед ним те, що у вас є, а не те, що має у вас бути. Клайв Льюіс.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Ми читаємо чи слухаємо біблійні історії. Вони нас навчають найголовнішого у житті – розуміти і знати Бога. Навчають правильно жити, думати правильно, говорити правильно, чинити згідно з волею Божою. І ми знаємо, що Бог чує молитви. Із Біблії ми знаємо, що Бог із народом ізраїльським має особливі відносини. Ізраїль – народ Божий. Бог про народ дбає й оберігає його. Ми дізналися минулого разу, що заповітні мрії ізраїльського народу починають здійснюватися. На зміну Дарію прийшов новий цар, який добровільно поставився до юдеїв і відпустив їх на батьківщину. Початок розбудови. Біблія, книга Ездри, 2 і 3 розділи.
1: Коли вожді народу після повернення з Вавилону побачили жахливі руїни Єрусалима, вони вирішили негайно приступити до відбудови. Найголовнішим і першочерговим завданням було відновлення храму Божого. Кожен із тих, хто повернувся, дав стільки золота і срібла, скільки зміг, отож кошти придбати все потрібне були, і робота розпочалася. Та перш за все, слід було вирішити, де оселити людей і подбати про побудову хоча б тимчасового житла. Ісус із Зоровавелем не хотіли чекати побудови храму, аби лише тоді приступити до богослужіння. Отож вони влаштували вівтар на тому самому місці, де колись стояв храм. А тим часом роботи по відбудові храму невпинно посувалися. Прості люди, які не мали золота, віддавали все, що мали – зерно, вино, оливкова олія – усе пропонувалось як платня за кедрове дерево. Його доставляли кораблями з Ливану, так як це робилося за часів царя Соломона, коли він багато років тому будував перший храм. Левити керували будівництвом. Проте кожний з них, навіть священики, не гребували найтяжчою працею і приєднувалися до робітничого люду. Коли підвалини було закладено, люди зібралися на урочисте дякувальне служіння. Священики поважно засурмили в сурми, левити вдарили по цимбалах, і тоді наче вибухнув спів: «Славний Господь, і навіки любов Його до Ізраїлю!» Увесь народ радісно загомонів, вславляючи Бога. А дехто із старих священиків та вождів згадали славу й красу Соломонового храму. Та коли вони подумали про жахливу пожежу та руйнування, яких він зазнав, у них вихопилися ридання. Так одні заходилися плачем, у той час як інші сміялися від щастя. І сльози так перемішалися з радістю, що ніхто не зміг би відрізнити радість від жалю. А гомін свята розгонисто лунав далеко навкруги.
0: Урок для нас. Найголовніше для нас – служити Богу та Його народу, Його церкві. Інше теж усе влаштується. Так говорить і наш Господь. Шукайте ж найперш царство Божого і правди Його, а все це вам додасться.

у цій історії, ми бачимо, що насамперед ті юдеї, які повернулися з полону, вирішили відновити храм Господній. Вони жертвували на це всі свої заощадження. А Богу до вподоби, коли у нас жертовне серце. А тепер до побачення. Не забудь про нашу наступну зустріч.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: У кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо? І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що це прагнення нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження, наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя, повноти, любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить. Він пішов на зустріч. І цей крок на зустріч було те, що він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що він не тільки вмер за наші гріхи, він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включено цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі.
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Світлі вітання нашим радіослухачам. У цій рубриці «Моя Україна» пропонуємо вам невеличку подорож до декотрих цікавих місць, що на Івано-Франківщині. А саме, піднімемося із вами на гору Гуверло, побуваємо у краєзнавчому музеї, подивимось, а то і вийдемо до старої дерев'яної церкви і закінчимо нашу подорож Коломийським музеєм Писанка. Отже, гора Гуверла, селище міського типу Ворохта. Гора висотою 2061 метр є найвищою точкою України. Назва Гуверла угорська і перекладається як «Снігова гора». Назва гори пов'язана із тим, що сніг на її вершині лежить до середини літа, а іноді й довше. Форма гори конічна, її покривають луки, як і в Альпійських горах. Подекуди можна зустріти кам'яні осипи. Вершина гори – це майданчик, із якого відкривається вид на весь масив Чорногора, до якого Гуверла й відноситься, по якому проходить межа Івано-Франківської та Закарпатської областей країни. Із вершин можна побачити мармуровий хребет, що є межею із Румунією. Тут же встановлено кам'яний хрест, так як гора вважається священною. Існує навіть легенда про гору Гуверла та річку Прут, що протікає біля її підніжжя. Люди кажуть, що Гуверла була дочкою гірського царя. Вона була закохана у хлопця на ім'я Прут. Але її батько не бажав шлюбу між ними, тому сховав Гуверлу, звернувши її у гору. Цікаво як. Прут дізнався, що розчаклувати дівчину можна, піднявшись на вершину на світанку. Але він не встиг. Спустившись зі схилу, він заплакав. Так і стікає річка його сліз зі схилів донині. Але це легенда. Далі. Краєзнавчий музей Івано-Франківська – один із символів міста. Одне із найкрасивіших його будівель слугувало міською ратушею до 1957 року. Перша ратуша була побудована ще в 17 столітті, але її кілька разів перебудовували. Історію музею прийнято відраховувати від 1939 року, коли на базі декількох приватних колекцій Покутського музею, присвяченого в основному польським магнатам Потоцьким, який заснував Івано-Франківськ, музею гуцульських мистецьких пам'яток і музею села Верховина був створений краєзнавчий музей. Офіційне відкриття довелося на 1 травня 1940 року. Тоді музейні експонати виставлялись у непризначеному для музейної діяльності домі. На той момент у музеї знаходилося близько 15 500 експонатів. Цікаво, що під час Другої світової війни велику частину експонатів евакуювали на схід, подалі від кордону. У підсумку левова частка експонатів так і не була повернута. Те, що місцева влада та музейні працівники усе ж таки змогли повернути доповненими новими реліквіями, в 1945 році колекція складалася уже із 9 500 експонатів. Сьогодні музей продовжує розвиватися. Кількість експонатів зростає, проводяться десятки виставок і тисячі екскурсій. Музей щорічно відвідують близько 150 тисяч чоловік. Дерев'яна церква Різдва Богородиці – селище міського типу Ворохта. Ворохта розташована у верхів'ях річки Прут на північних схилах лісистих Карпат. Селище володіє одним із кращих зразків гуцульського дерев'яного зодчества і водночас самою старовинною спорудою – храмом Різдва Богородиці.

0: XVII століття. Це 1654 рік. На сучасне місце ворог ту церкву перенесли у 1780 році із ближнього села Яблуниця. Унікальність храму полягає в тому, що будова була зведена без єдиного цвяха. У крихітному, за нинішніми мірками, храмі, де іконостас знаходиться чи не на відстані витягнутої руки, і збереглися фрагменти настінних розписів 19 століття. Веде атмосфера домашнього сільського затишку. Поруч із церквою розташована двоярусна дерев'яна дзвіниця, у якій розмістилась експозиція церковного музею. Ну і останнє. Єдина у світі культурна установа, побудована у вересні 2000 року спеціально для збереження та експонування творів писанкового розпису. Писанок – це Коломийський музей писанок, місто Коломия. Урочисте відкриття музею писанка відбулось 23 вересня 2000 року під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Музей має колекцію понад 6 тисяч писанок, представлених із переважної більшості областей України – Тернопільської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, а також із Пакистану, Шрі-Ланки, Білорусі, Польщі, Чехії, Швеції, США, Канади, Франції та Індії. Наш час, подорожі, завершується. До завтра, до наступного випуску рубрики «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику

0: Будь-яка справа перетворюється на богослужіння, якщо ти працюєш для Господа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
1: Псалом 62, вірші з 6 по 9.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Radio Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за все українське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима